jou alles gegee. Toe kry jy die seer. Ek moes aanbeweeg, soos die see. Toe moes jy leer, om my te vergeet. My grootste vrees.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: vir jou 98.9 FM Bok Radio.
1: If you hate me after all.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. SAPRA verwelkom brandstofprys aanpassing en polisie bevestig in hegtenisnemings weens plundering.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die Suid-Afrikaanse Petroleum Kleinhandelaarsvereniging verwelkom die skerp brandstofprysdalings en sê dit sal verligting bring vir motoriste en ondernemings, maar waarsku verbruikers se finansiële druk bly steeds 'n bron van kommer. Petrol en dieselpryse het aansienlik gedaal, wat korttermyn verligting bied na maande se druk op huishoudings. Woordvoerder Vishal Premel sê agter verbruikersvertroue bly swak te midde van stygende lewenskoste en ekonomiese onsekerheid. Die polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens gister se landwye betogings. Die meeste betogings was vreedsaam, maar die polisie het gereageer op enkele misdadige bedrywighede om ondernemings en kritieke infrastruktuur te beskerm. Woordvoerder Kamogelo Mogotsi het gewaarsku dat enigiemand wat betogings uitbuit om misdaad te pleeg, daarvoor sal boet. En die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het belanghebbendes aangespoor om voorkeur te gee aan die oplossing van bedryfsuitdagings op Kaapstad Hawe voor die nuwe uitvoerseisoen. Daar word geraam dat ongeveer 55.000 ton tafeldruiwe herlei is weens bedryfsuitdagings op die hawe gedurende die vorige spitsuitvoerperiode. Meyer sê die wegwysings plaas ernstige finansiële druk op produsente en uitvoerders as gevolg van verhoogde logistieke en vervoerkoste. Daarmee die einde van die nuus en ten slotte net gou weer die hoofnuus. SAPRA verwelkom brandstofprysaanpassing. Volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die GLE 5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE 5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. GLE 5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by GLE Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygle.co.za.
3: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Pok Radio regstreeks Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Belweltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Be okay, weather.
4: Hartlik goeiemôre, welkom by Be Okay Breakfast. Dit is so skuins na 5, 4 minute daarna, as dit so jou saak maak. Kom ons vraag vir julle uur wat aangaan weer gewys hier onder ons deel van die wêreld en ek deel graag die volgende met jou. Deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind. Reënbuie teen later vanmiddag. Kom ons kyk gou vir jou wat bring dit vir jou wat temperature aanbetref. Die stad is op 15 vanmôre. Die Parel 6 as jy wakker word, dieselfde as Brackenfell en dan gaan dit opgaan na 15. Brackenfell is ook op 15 grade. Woester, jy is op 13 van 6 af môre. Malmesbury is verbasend die koelste plek hier rond. Dit is 3 vanoggend as jy wakker word in Malmesbury. En dan gaan dit opgaan na 14. Malmesbury wat gesê het, hey, ek sien jou 3 en ek raise jou. En toe kom Langebaan en sê, maar ek sien jou 3 en ek raise jou. En Langebaan is op 2 vanoggend as jy wakker skrik en dit kan opgaan na 14 grade toe.
1: Cool see liggie.
4: Ja, Redinghuis is op 2 en 14, 5 en 14 vir Klein William en Vredendal is dieselfde. Die koudste plek, ouder gewoonte, daai titel gaan onverskrokke en sonder enige teenstand aan Sutherland, waar het minus 2 is vanmorgen, en opgaan na een maximum van 10 grade. Hermanus, met die walvisse en al, is op 15, en dan, as jy daar met die suidkus langs gaan, Mosselbaai, George en Pletterbergbaai is ook op 15 grade. In Port Elizabeth vanmorgen 19, in Gauteng, Pretoria is op 22, en Johannesburg is op 19, in Bloemfontein is het 22 grade, Durban 23, Kimberley 23 grade vir jou, Upington is op 21, en Oos-London is op 20. Die rest van jou week lyk so, morgen kan jy nog kouer toestande verwag, dis morgen net 12, en vrydag is dit ook 12 grade, wat vir my sê, ek weet nie waar of hoe reg ek is in my opsomming hiervan nie, maar ek dink ons kan so 'n bietjie sneeu verwag. As jy vir my vra so tussen vandag en môre. En dan die naweek Saterdag kan jy 16 grade verwag. Hier sal by ons in goeie ou Brackenfell, die son is op om 8 minute voor 8.
1: En so klein bietjie reën ook, né? Aan bittermin.
4: Ja, baie.
1: Nie so baie as wat ons gedink het nie.
4: Nee.
1: Ja, heerlik koud hier so by ons, maar ek wonder hoe lyk dit daar so in in die UAE by ons vriende. Kom ons gaan loer gaga daar so, hoe lyk dit in Abu Dhabi? Abu Dhabi 37 vandag. Heerlik koel. Cool. Ek dink hulle sal so met ding kom 'n scarfie of 'n paar handskoene uit te haal vir daai koel weer. En Dubai, wat gaan daar aan 40? En aan die naweekse kant toe 42 hier by Vrydag en Saterdag en dis alles op van 28 af. Volgende week is dit in die hoë 30s, 39 en min of meer dieselfde in Abu Dhabi. Jo, alle voorspoed vir julle daar, ons bibber en julle sweet.
4: Wat ook al gebeur, don't worry. Just be happy.
1: Och, my moeder.
4: 7 minuut en al 5 in die morgen, goeiemorgen, welkom, hier is by OK, breakfast, as ek die paardens in het kyk, Ek dink die meerderheid mense met kinders is besig om te doen wat mense met kinders doen hierdie tyd van die oggend, as hulle op skoolvakansie is. Hulle slaap.

0: sin kry.
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Be okay, traffic.
5: Eerst en volgend, kom ons kyk vir jou na die verkeer.
6: Môre julle, dit is 16 minute na 5, dit is die 1 Julie en dis Woensdag. Kom ons kyk gou wat het hierdie aand gebeur terwyl ons almal rustig geslaap het. Daar's padwerke op die N1 ingaande by Huguenot tunnel, daar's 'n stop en gaan in plek. Beide rigtings was geaffekteer, dis gisterand 9:00. En toe was daar net na 10 'n ongeluk gewees in Delft Hoofweg, dit is by die Astron volstasie. En teen vanoggend is daar nog geen nuwe probleme nie. Kom ons kyk om jou by die werk te kry terwyl die verkeer so lekker stil is met die skoolvakansie. Van Cape Gate af stad toe 26 minute vir oggend, van die Parel af 47, van Somerset West af min of meer dieselfde en van Malmesbury af stad toe sal op hierdie stadium vir jou ook so 49 minute wees. Van Malmesbury af na Stellenbosch se middedorp toe is so 50 minute, van Tableview af stad toe 22, van Vishoek af stad toe 31 en goeiemôre almal in Abu Dhabi, van Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 20 minute.
5: Dis dit vir die verkeer, nou 17 minute na 5 van die môre. Jy is by die BOK Breakfast, dis lekker saam met jou op hierdie woensdagoggend. Gisteraand lekker sokker gehad, as jy gekyk het, wat 'n wedstrijd van Frankryk, hulle was vir my, joh, dit was ongelooflik. Hulle het 3-0 gewen, maar ek kon net sowel 6-0 gewen het, hulle was net in 'n ander liga.
6: Dit staan uit, as jy nou vergelijk hoe baie strafdoel eindtellings ons gehad het die laaste paar dae. Dit is min dat jy dit nou sê, ne?
5: Ja, dit was wit warm gewees, Frankryk in absolute hoë rad oorgeskakel. En dan Noorweë, hey. Gewen het teen die Voorkus, met 2 doele teenoor 1. So, die ander ene, ek dink die ander game is nog aan, was aan gewees vir oggend.
6: Wanneer speel Engeland dan vandag?
5: Ek dink so. Ek
6: dink
5: so
6: vandag, ja.
5: Ek dink so, ja. Bringing it home. Let's kyk hoe ver kom hulle. So ons het vir jou sportnuus saam met Johan Ferreira, dis om 5:30, so binne die volgende 22 minute of so, dan gaan hy vertel van alles wat aangaan in die sportwereld, so bly in skakel hier so by ons vir dit. En onthou die Springbokke is in aksie hierdie naweek, daar in Johannesburg, in Gauteng, op Ellis Park, die tuiste van Suid-Afrikaanse rugby, het sal altyd dit bly vir my, en die rede daarvoor is, dit was altyd my go-to, toe mense soos julle hier in die Kaap Nieuweland toe gegaan het, en ons Ellis Park toe gegaan, en Ellis Park was altyd al begaanbare sportstadion, want dit het op die treinspoor gesit, of op die treinlijn gesit, so jy kon letterlik enige plek, Springs, Brakpan, Benoni, Germiston, kon jy opklim, en dan het jy gery met die trein, en jy het stop gehad, wat jy, seker so 300-400 meter van Ellis Park was, so jy daar gestop in die trein, en dan lekker opgeklim in die oggende daar by die springstasie, saam met jou pa, met sy verkyker, en jou ma het sulke blou eiers ingepak,
6: En jy het die narkies ook gedoen, ons het narkies gedoen.
5: Ons het baie narkies gedoen, so jy het jou sakkie gehad, jou pa het sy die sakkie gedra, en daar was blou eiers in met frikadelletjies en broodjie waar die hoekies van afgesny was, die korsies afgesny was.
6: En jou pa se koffie was, hy is 'n bietjie gedokter, moes jy seker gemaak het, jy vat nie 'n slukkie daarvan nie.
5: Ja, die koffie, ons het nooit koffie gevat nie.
6: Daar was wel ander verversings. Nee, het was dieselfde geweest hier so in die Kaap, maar Wimpie, ek luister nou dat een podcast oor die glorietijd van treinvervoer, publieke treinvervoer, van die 1840s af tot omtrent die 1950s daarom. En wat een ongelooflike impact het recht voor die wereld gehad het. Je weet, die gebruik van trein vir vervoer van mense, obviously nou logistiek ook, dit is die rede hoekom tyd gesentraliseer geraak het, vanaam in Amerika. Want hulle moes een treinskedule hê, wat allemaal by kon hou. En voor dit het elke dorpie maar sy eie tyd min of meer gehad, want allemaal sy son kom op 'n ander tyd op. En die treinskedule het hulle geforceer om sentrale tydsysteem te hê. En van daar af soveel ander dinge wat ontwikkel het, dit alles as gevolg van 'n treinnetwerk. En kyk die ontbreking wat ons nou het, omdat ons treinnetwerk nie is, wat ons gewoond was aan.
5: Proper nie, net nie.
6: Ja?
5: En kyk nou die verandering wat het gebring het in die Johannesburgse verkeer patroon, en dit net as gevolg van die goudtrein.
6: En dan kyk ek bijvoorbeeld na, dag, soos ek ry daar in die onderdorp van Bellville, en jy besef hoeveel motorhandelaars daar is, want jy moet hê. Dan kyk jy in ander groter Europese stede, hoe anders die stadse uitleg is en die logistiek is, want mense het nie voertuie nodig as primêre vervoer nie. Maak 'n massiewe verskil.
5: Ek het al hoeveel keer gedink, hoe lekker sal het wees as jy net kon op 'n trein klim, gou waterfront toe.
6: Ja.
5: Vir die dag. En jy kan sit en 'n bietjie werk doen op jou foon. Jy kan
6: paar emails antwoord. Jy gaan nie skel nie, jy gaan geselsies maak.
5: Ja, jy kan 'n hele klomp lekker dinge doen.
6: Jy weet, soos die naweek nou, jy weet, ons gaan nou Nystad toe die naweek. Jy kon gou op die trein gespring het en oornag trein gevat het soen toe. Veilig, rustig, betyds, naasel. Dalk een dag weer. Dalkies.
5: Nee, in ons leeftijd nie. 21, 22 minute na 5 in die morgen. Raymond is so'n bykie oor die goeie ou dag en dinge wat gebeur hier daar in die ou tyd en Marisa praat nou so van die treine en ek onthou die treinstasies was ook plekke waar jy by kon eet.
6: Ja.
5: Elke stasie het een restaurantje gehad en so half en half deel van die ouse stapelvoedsel was pie and gravy.
6: Oeh, lekker. Jezus, ek sal hem nou een pie and gravy gaan seer maak.
5: Hoorie, ek het die beste pies ontdek.
6: Waar so?
5: Diesel, in die Parel.
6: Oeh.
5: Wel, nie eindelijk in die Parel nie. Het is een bykie buitenkant die Parel, maar ek het gegaan, ek was saterdag daar vir een kinderpartij.
6: Ja.
5: En daar is een deliekie daar. En hulle adverteer actually by Bokkerade.
6: Wild Emporium.
5: En toe hardloop ek gou daar in en toe het hulle pastye daar en ek sien dit lyk vir my half en half belovend en ek tog, jy weet, die vat was altyd een kans met enetjie. Koop toe een.
6: En wat is jou go-to geer?
5: Nee, ek is maar een sausage chow.
6: Jy verkies een sausage chow, ja. Ek is een steak en kidney.
5: Ja, maar hulle dit ook. Maar groot, lekker groot vet pastye. En ek het die sausage al kleinkie gekoop, en ek gaan buitenkant toe, en ek toe kom so af, dis ek just, oh, wacht een bykie,
6: maak een omkeer,
5: en gaan koop nog 6.
6: Saai!
5: Ja, dit was baie.
6: O, yummy!
5: 23 minute na 5 in die morgen, kyk of jy hierdie kan onthou van die George Baker Selection, hulle was groot in die 70s, baie treffers gehad, hierdie was een van hulle.
6: Kyk, kan ons onblameer dat allemaal blokfluit gespeel het toe ons groot geraak? Kan ons hierdie ou blameer?
5: Hierdie was ook vertaal in Afrikaans, as jy my kan onthou.
6: Is 'n Afrikaanse blokfluit?
5: Die liedjie was, my klein witte duifie. 23 na 5 in die morgen, ek het ook vir Bobby Angel vir die sport.

0: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin op die grasbaan oppervlak van Wimbledon. Dag nommer 2, 'n klomp opskerrings. Nog steeds by die tema van dag nommer 1. Nou sê ons tot ziens vir Ben Shelton, Francesco Cerundolo, Hugo Humbert, Thomas Martin Echeverri, Alejandro Tabio, Matteo Arnaldi, Elina Svitolina, Clara Tucson en Donna Vekic, allemaal gekeerde spelers wat gister verloor het. Op die hoofbaan, Iga Swiatek, wat Taylor Townsend in drie stelle geklop het, 6-1, 2-6 en 6-3. Alexander Zverev het Alexander Bloks in vier stelle geklop. En toe was het die verskyning van Serena Williams op die ouderdom van 44, het sy weer op die hoofbaan uitgestap. Sy het verloor teen die ongekeerde Maya Joint van Australië, 6-3, 6-7 en 6-3. Kom ons skuif oor na dames cricket, die eerste T20 half eindronde wedstrijd by die wereldtoernooi was by die Oval tussen Australië en die West-Indiese eilande. Die Windies het eerste gekolf en 125 vir 7 gemaakt, waarna Australië baie makkelijk die teiken gejaag het, 127 vir die verlies van 2 met 42 balle wat nog oorgeblei het. So dit is die 6-malige wenners wat sal speel teen of die 2009 wenners Engeland, of die span wat 2 keer in die finaal verloor het Suid-Afrika, hulle half-eindronde wedstrijd vind donderdag plaas. Intussen begin die eerste van 5 T20 internationale wedstrijde vandag tussen Engeland en Indië, dis by Chesterley Street. Indië het hulle onlangs die T20 reeks teen Ierland 2-0 verloor, en Engeland was die week nog met toetskriket teen Nieu-Seeland besig, waar Nieu-Seeland weggekom het met 'n 2-1 reeks oorwinning. Ek sluit af met die FIFA Wereldbeker toernooi, Noorwe 2, Ivoorkus 1. Dit was die man van Man City, Erling Haaland, wat die wendoel aangeteken het, wat vir Noorwe 'n plek in die ronde van 16 besorg het. Kylian Mbappe het 2 doele aangeteken in Frankryk se 3-0 sege teen Swede, en dit beteken Kylian Mbappe is nou 1 doel agter Lionel Messi. En ek het gedink, ons daar oor gesels nie, dat die kans bestaan dat hy dalk nog vir Messi gaan verbyvat voor die einde van die toernooi. So Frankryk baie gemakkelijk deur. Mexico en Ecuador speel tans teen mekaar. Die halftydtelling daar was 2-0 vir Mexico. So kom ons bevestig ons ronde van 16 bepalings, soos wat het nou staan. Dis Canada teen Marokko, Paraguay teen Frankryk, Brasilië teen Noorwe. Dit is die eerste 3 bepalings in die ronde van 16. Volgende sport saam met jou is om 6:30.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuusbulletin hier so op Bok Radio. Daai gaan 'n baie groot wees. Brasilië in aksie en dit teen Noorwe. Ja. Dit gaan 'n groot wedstryd wees daai. Maar ek weet nie of ek my verbeel nie. Vir my is so half met Holland uit die of Nederland uit die equation uit bietjie sy glans verloor vir my.
2: Vir jou ja, want dit was jou primaire span. So nou moet jy net so bietjie heroriënteer.
1: Vir my, die swaardskaap is Frankryk.
2: Altyd.
1: Ek is
2: met rugby, met sokker, altyd.
1: Kylian Mbappe is yes, fantastisch.
2: Hy is. Enigens kan gebeur met die Franse.
1: Ja, so ek dank af wat Franse in die span daar vir die dag, maar hulle is vir my definitief die donker perd.
2: Ja.
1: Na aanleiding van wat ek gesien het in Denemarke. Hulle was absoluut net next level en dit was, wel die heel eerste doel is nie toegeken nie, want hulle was onkant geweest, maar letterlik millimeters. So dit kon 4-0 geweest het en daar was 3-4 geleenthede wat Mbappe gehad het ook, wat ek gedink het, yes, ek
2: hoor nie, hy is in top.
1: Enige ander dag sy hom ingesit het, maar een van die doele wat hulle gemis het, was 'n bicycle kick.
2: Yes, sorry.
1: Wat a cross was van die middel, van die, basically die middellijn af, tot in die doelgebied, en toe is daar 'n bicycle kick, wat die doelpaal getref het, en toe spat hy terug, en toe oopgal, toe missel hom. Maar dit was, ja, dit was seker van die beste sokker wat ek in 'n baie lang tyd gesien het. Dit is net asof hulle geleentheid op geleentheid skep, een of ander manier.
2: Dit is by ouwe wel op het neerkom, nou, jy kan nie wag of nie. Lasse, dink gou vir 'n oomblik, jy praat van die bicycle kick, dink gou vir 'n oomblik, hoe jou lyf gaan voel.
1: Ach nee.
2: As jy nou moet land, op die grond na 'n bicycle kick.
1: Alhoewel, ek moet vir jou sê, hoor gaga, as ek myself, as ek die Wimpie 2026 weergehalwe gaan vat, teenoor die Wimpie 2024 weergawe. Dan wil ek ook vir jou sê oor die Wimpie 2024 se gesaffer het.
2: Wel die skouer is al ding wat jy dalk getref het. Ja, die skouer. Ek wil net hier op die linker skouer land hê.
1: Die skouer is 'n issue. Ek is nou ek weet jy is so kinders dan maar ek is nou diep in hierdie peptides ding in. Mm. Ek maak nou 'n studie daarvan. En daar's nou 'n klomp podcasts en goed, so as ek nou gym in plaas van om musiek te luister, dan luister ek nou hierdie podcast.
2: Ja, mis met jou tyd benut.
1: En ek probeer nou kyk wat, of ek probeer nou achterkom, achter die kap van die Bybel met die story. En dit lyk vir my na, vergeet hy van die maar maak goed. Daar is baie, daar is soveel GLP-1s op die markt.
2: Ja, dit is al so verby.
1: Maar dit is, eintlik, dit is nie waar waar dit gaan nie. Daar is ander goed wat fantasties is, wat en ek is nie 'n expert of 'n kenner nie, maar ek het nog niemand gehoor wat sê dat peptides is nie 'n goeie ding nie. En daar's baie hulle sê vir jou moenie dit gaan sien jou dokter kry die regte advies en alles en ek stem hom mee alles saam. Maar daar's 'n klomp goed op die mark wat wat vir jou so 'n klein bietjie gaan die klok terugdraai.
2: Mm.
1: Wat vir my natuurlik, hallo, ek is 'n guinea pig. Jy staan ek heel voor.
2: Sit jou losie daar neer, begin die klok.
1: Ek kan jou een ding sê, my hare groei like you cannot believe. Ek het eweskielik 'n bos hare waar ek op 'n stadium net so gekyk het en gedink het, John Boucher.
2: Ja, kom ons gaan Turkye toe.
1: Die telefoonnommer van daai ou wat jy gaan sien het. En ek het 'n paar en ek weet 'n paar van my vriende is ook besig om daai almal wat sit min of meer in my ouderdomsgroep is besig om ernstig te begin kyk na haarinplanting. En ek weet nie, dit is vir my Jesusie Marisa, ek het een keer in my lewe het ek my haare ge-highlight en ek
2: met daai cap wat hulle die breinaald vat hulle kyk dit so deur. Dit is so
1: breinaald was dit het gevoel asof daai ding binne in my brein ingaan. Ek kon nie ek het daai tyd en sê ek vir die vrou mens hoorie is jy klaar?
2: En toe sê sy nie ons het nog net jou kuif gedoen meneer.
1: Ek sê kan ons ophou.
2: Ja, maar jy het gevra vir 'n volle kop.
1: So ek
2: jy wil lyk soos 'n ou van cinema.
1: Ek sal nooit in my lewe, ek sal nie daai kan, I will not be able to handle that. So, ek weet nie wat, gee my al een peptide en spuit te kom in, en dan kyk ons of my haare groei.
2: En want hou jy die haare in die rapport?
1: Ek koek hou, daar is, en ek dink miskien, want ek het nou besluit, ek gaan my haare nou groei, ek wil kyk.
2: Oh, hier kom het nou julle.
1: So, ek groei my haare, ek probeer nou regtig, ek probeer soos Bradley Cooper, like. So, kom ons kyk hoe ver kom ek. Maar ek het seker ja, ek het nou vir jou jokkie, maar ek het 'n bos vol hare bygekry. Daarop in het pers uitkom jy
2: Jesus, Elvis lyk like gewoon werk ons.
1: Ja, nee, ek is op die Elvis look.
2: Ja, kom die side is op terug.
1: Thanks for noticing.

0: Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein...
0: Beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffer. Vrydag

0: Justin Vega jou tot laat laat down. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskoene. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Be okay traffic. Gaan ons bring met die tweede ene vir die oggend. Dit is 'n verkeer en as ek hier uitloer, daar's 'n bus en daar's 2-3 voertuie.
4: En daai bus is ook al op pad stad toe. Kom ons kyk of ons vir hom kan help. Dit sê City, né?
3: Ja.
4: Ek kan voor dis hoof City. Dit gaan vir hom 38 vat, minute vat om hy te kom. In my kristalbal sê dit vir my so. Van die Parel af gaan dit so klein bietjie langer wees. Dit gaan so rondom 'n uur se tyd wees, 'n uur en 5 minute. Hang af hoe jy by elke verkeersliggie stop en nie net oorjaag soos baie mense nie. Van Somerset West af 'n uur en 7 minute hierdie tyd van die oggend, van Mamesbury af waar dit baie koud is vanoggend, 56 minute in na die stad toe en van Tableview stad toe op hierdie stadium bietjie vinniger. Dit gaan so net onder 'n halfuur wees en dan is jy sommer reg daarso. Ons gesels hierdie week oor Kidling's Law. En Kidling's Law sê vir jou dat die grootste uitdaging is reeds oorkom die oomblik wat jy verstaan wat jou uitdaging is.
3: Of was.
4: Of was. En so gesels ons elke dag oor die aspekte daarvan. En vandag sê ons mekaar dat dit hang ook af wat die storie is wat jy vir jouself vertel. Is die probleem regtig die probleem of is dit jou interpretasie daarvan? Wat hier is, is iets interessant. Twee mense kan in dieselfde situasie gaan en dit heeltemal anders ervaar. Een sien dit as 'n terugslag en 'n ander sien dit as 'n uitdaging. Een sien 'n mislukking en die ander sien 'n les. Jy kry nie die werk nie, die een se storie is ek is nie goed genoeg nie. Die ander se storie is dit was net nie die regte geleentheid vir my nie. Jy maak 'n fout. Die een se storie is ek mors ook altyd net alles op. Die ander se storie is ek het iets geleer hieruit. Die gebeurtenis is dieselfde, maar die storie wat jy daaraan bou verander alles. Dis hoekom ons soms meer lei onder die storie as onder die probleem self. Ons vul die spasies in. Ons skryf die einde van die boek voordat die hoofstuk klaar is en ons oortuig onsself ek gaan nooit regkom nie. Dit gaan nooit beter raak nie. Hierdie bewys tog net weer eens dat ek dit kan nie. Maar wat as daai storie nie waar is nie? Wat as dit net die eerste konsep was? Wat as die storie verkeerd lees in jou interpretasie? Want baie keer is die probleem nie die probleem nie. Die probleem is die betekenis wat ons daaraan gee. Die lewe gaan altyd vir jou feite gee, maar jy kies die storie. Maak seker die storie wat jy vir jouself vertel help jou vorentoe beweeg en hou jou nie gevange in 'n hoofstuk wat nog lank nie verby is nie. Want onthou, jy kan nie altyd beheer wat met jou gebeur nie, maar jy kan altyd beheer wat jy besluit dit beteken in jou lewe.
3: Daar is weer 'n mondvol en daai mondvol gaan ons op Facebook vir jou sit.
4: Yes.
3: Kry dit so in die volgende 10 minute of wat. Kom ons doen vir jou die bos. Ek onthou hierdie liedjie baie goed hoe hy dit in Suid-Afrika gedoen het. Ek het daar voor die verhoog gestaan met 2 biere, een in elke hand, want anders was ek van

0: het al amper van hier in die kie vergeet.
1: Ons speel hem nie baie
0: nie. Ja, van Kip Moore, hy is op Bok Radio. Hy is op pad Suid-Afrika toe en ons is op pad om met hom onderhoud te hê sodra hy van sy omswervinge terugkeer. Hy toer op die oomblik daar in Europa. En hulle sê hulle kry baie warm in Europa.
1: Meeste mense wat daar is sê so.
0: Ja, so dis ongelooflik, daar's blijkbaar een van die ritte golf daar in Europa. En temperature wat hier by 40 grade draai.
1: En jy moet nou weet, dit 'n Woensdag.
0: Jy moet nou weet vir mense wat in wat in Europa bly en wat gewoond is aan koue weer of aan koeler weer. Hulle dink hulle is in Suid-Afrika.
1: En die ding is wat mense ook vergeet, en dis dieselfde by ons as het koud is, soos wat het by hulle is, as het warm is. Jou huis is nie soseer so opgestel nie.
0: Nee.
1: Dus ons huise het nie dubbel glasvensters en insulasie en al die ventilasie goedjies nie. Net so by hulle ook is hulle nie opgestel met waaiers en luchtverkoeling en al die oukies nie. Hulle huise is gemaak om warm te maak.
0: Ja.
1: En nou is het reeds warm nou, wat nou?
0: Ja, nou word hy dubbel warm. Kom ons doen vir jou hierdie en som Charlie Pride. Sinne Engel, goeiemorgen. Our chance to meet. En dan, ek gaan dit nie sê.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. March and March onderneem om weeklingsbetogings te hou en Amerikaanse Hooggeregshof beslis teen Trump se pogings om geboortereg burgerskap te beëindig.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die leier van die teen-immigrasie burgergroep March and March, Jacinta Ngobizi Zuma, sê die beweging sal elke donderdag vir die volgende 6 maande protesoptogte hou. Dit is om volgehoue druk op die regering te plaas om ongedokumenteerde buitelandse burgers te deporteer en immigrasiewette af te dwing. Duisende mense het gister reg oor die land se strate ingevaar uit protes teen ongedokumenteerde migrante. Die betogings was grootliks vreedsaam met geweld wat in sekere gebiede uitgebreek het en 'n aantal mense wat in hegtenis geneem is. Ngobizi Zuma sê hulle sal die regering se reaksie op die eise wat tydens die optogte ingedien is, evalueer. Intussen het duisende Malawiese burgers nog 'n nag by die Musina skougronde naby die Beitbrug grenspos in Limpopo deurgebring nadat hulle gister buite die kantoor van Binnelandse Sake in rye gestaan het. Die groep wat maandag per bus van Durban en Pietermaritzburg vervoer is, soek dokumente om deur die Beitbrug grenspos te gaan. Teen gistermiddag is slegs 3099 Malawiers en Zimbabweërs deur die grenspos. Die Musina kantoor van die Binnelandse Sake sê hulle word oorval deur duisende Malawiese burgers wat dokumente soek om hulle toe te laat om huis toe te gaan. En die Amerikaanse Hooggeregshof het beslis teen president Donald Trump se poging om geboortereg burgerskap in Amerika deur middel van 'n uitvoerende bevel te beëindig. In die 6-3 uitspraak is herbevestig dat enigiemand wat in die VSA gebore is, 'n burger is, selfs al is die ouers nie. Die adjunk personeel hoof van die Withuis, Stephen Miller, sê die uitspraak is een van die mees vernietigende en skandalige beslissings in die lang geskiedenis van die Hooggeregshof. Hy sê Amerikaanse burgerskap is nie die geboortereg van die wêreld nie. Dit behoort slegs en uitsluitlik aan Amerikaners. En tenslotte net weer die hoofnuus. March and March onderneem om weekliks betogings te hou. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
4: Tamako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer!
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met struktuurele hout, Meranti, Palo, Mazarandoba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
6: Be okay with it.
7: Kyk vir jou, wat hou die weer vir jou in en die weer hou vir jou koue weer in of koue toestande in en dit gaan min of meer jou voorland wees vir die res van hierdie naweek. So, jy kan vandag 14 grade verwag in Malmesbury. Malmesbury is relatief koud, vanoggend is 3 grade as jy wakker word, Redelinghuis is op 2 as jy vanoggend wakker word en dan ook 'n maksimum van 14. So 14 is maar die populaire syfertjie vir vandag. 14 en 15, die stads op 15, die Parel en Brackenfell is allemaal op 15 van 6 grade af vir oggend en dan Worcester is op 13. Die rest van jou naweek lyk so, môre is dit 12, vrydag is dit 12 en saterdag is dit weer 16 grade. So hierdie wat jy vandag kry, gaan jy ook saterdag kry, maar dit wat jy vandag kry, gaan jy nie môre kry nie, want môre en oormôre gaan so 4 grade kouer wees, so daar moet jy jouself in daai prentjie sit. En dan weet jy wat die naweek vir jou voorhou. So dis dit wat die weer aanbetref vir nou. Ons sal vir jou update gee, so 5 oor 7, sal met stem. Ek het gisteravond onthou die wooden mic.
8: Ja.
7: Die laaste wooden mic. Wat stem gewen het, wat ons wil met die bokkies, ons het vir hom gesê, jy gaan die wooden mic oorhandig. En hy het nie geweet dat die wooden mic in hom gaan nie. En ek het,
8: want ons het paar goed wat hy nie geweet het nie.
7: Het jy die video gesien wat hy gepost het gisteravond? Dit was so funny.
8: Hy het ver gekom in sy muziekkennis. Onthou toe hy by Bok Radio aangesluit het, het hy baie spesifieke genre van muziek geken en baie goed geken. En dit was meestal, jy weet, klap muziek en daai type goede. Niks van die ou school muziek wat ons speel, of enigszins van die Afrikaanse muziek
7: Afrikaans
8: wat speel.
7: Nee, niks weet
8: nee, nee, en hy het baie goed opgevang.
7: Ja.
8: Op daai story.
7: hy het die breakfast show gedoen, so met my en Lulu destijds, en dit was absoluut, sy kennis van muziek was absoluut shocking, en ons het om een oggend op die spot gehad, en waar hy vir ons vertel het van ek het hom 'n doodeenvoudige vraag gevra en ek het net vir gevra, want ons het You Can Call Me Al gespeel van Paul Simon en toe vra ek vir hom net doodeenvoudig so, weet jy wat er album kom het vandaan en hy was is nee, en toe begin ons met Ladysmith, Black Mambazo en ons het geëindig by Felicia Mabuza Sattel en dit was allerhande goed. So as jy daai stikkie onthou, dit was toch altyd, almal vir altyd, wat is jou gunsteling bokkies oomlik gewees? So my gunsteling bokkies oomlik was stem en dit was met die wooden mic wat ons toen nou vir hom gesê het, jy oorhandig dit en toe oorhandig hy dit aan homself. Ek wil nou, kom ons hoor dit klinkie klankkwaliteit.
9: So skil daai. So, Ladysmith Black Mambazo, is daar a girl? Of a man? Of a girl? Of a man? Of a girl? Wat is het, Steve?
10: Dis,
9: Ek kan dit nie eens uitspreek, ek het nie wat ek gesê.
10: Nee, dit kan nie.
7: Art en Simon.
9: Art en Simon Garfunkel.
10: Nee, ek het gesê Art en Garfunkel. Maar toe besef ek, nie luk.
9: Ja,
10: jy mens en Simon. En toe, maar Lady Mambusa, is die drie mense nie. Dis ons mense daar.
3: Lady Mambusa.
9: Ons probeer maar wees nie.
5: Okay, so die album se naam is Graceland. Vol saam met die opgeneem in die Suid-Afrikaanse band?
10: Lady Black Mambusa.
5: Mambusa.
10: Mambusa.
3: Hy stop ook
10: nie. Lady Smith Black Mambusa. Dat weet je wel zo,
9: ja, ik voel me het zo bij Steve Smith.
10: Ik ga over Steve Smith van Boeza.
9: Weet je wat dit is?
11: Steve, jij is een legend. Moet niet jouw stem gebruiken vandaag niet, maar jij hebt mijn dag gemaakt. Ons God en daar van Oe en Lady Mabuza.
10: Ja.
5: Lady Blackpool Boeza.
10: Smith.
9: Voor die luisteraars, voor die smaak. Probeer ons maar aan
10: hem. Ik denk dat ik gedink aan Felicity.
3: Felicity.
10: Daar heeft Stoltje.
9: Ja,
10: Felicity.
8: Late night, don't eat.
10: On Felicity.
3: Felicia.
10: Verbordenation.
9: Felicity. Is die circus ding?
10: Je hebt iets met de M vandaan.
5: Felicia Mabuza Sato.
10: Felicity.
12: Ja, sim. Lady Mabuza, that's the affirmative action lady at the Berlin.
8: Ai, kyk, dis eenvoudig, as jy nie weet jy, weet jy nie. En dit was nie in sy verwysing nie, maar hy gaan dit nooit vergeet nie.
7: Ja, nee, he's never gonna live that down. Dit gaan vir ons bring by die konsertweergawe van Annetjie, word aan jou gebring deur ons vriende by Genie.
13: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Genie Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
7: So, vir oggend het ek het goed gedink om so'n klein bietjie na die looper pedal toe te gaan.
8: Jo.
7: Met rooi hare.
8: Lekker, Eddie!
7: Jy het recht vir die eerste ene stem. Dis Ed Sheeran.

0: Jy stap vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomez Zulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het AfriSam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
2: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersnuus hier op Bok Radio. What's up, Marisa?
5: 18 minute na 6. Goeiemôre, dit is woensdag die 1 Julie. Ons verwelkom 'n nuwe maand met nuwe dinge. Goeie nuus is dat Chapman's Peak is oop, so as jy gaste het wat jy kan kuier vir die skoolvakansie, kan hulle nou so 'n bietjie gaan rondry. Baden-Powell is ook oop en vry vloeiend. Diegene wat aan vandag moet stad toe, gaan jou 42 minute vat. Hierso van Cape Gate se kant af van die Parel af vir 1:06. Van Somerset West af vir 1:13 en van Mamasbury af stad toe op hierdie stadium gaan dit jou so 'n bietjie meer as 'n uur vat ook. Mamasbury baie koud ver oggend, so alle voorspoed daar vir julle.
4: Drie, soos in
5: op jou merke gereed 1 2 3.
4: Op jou merke gereed 3.
5: Yes, like it. 'N uur van Mamasbury af Stellenbosch Universiteit se kant toe en van Abu Dhabi na Dubai, sê saam met my, 'n uur en 22 minute.
4: Lekker. Dis dit wat ons weer het met die verkeersnuus aanbetref vir nou. Ons het 'n nuwe omroeper hier in die ateljee, as jy hom nog nie gehoor het nie. Stefan, goeiemôre.
6: Goeiemôre. Hoe gaan dit met julle? Lekker met julle twee te gesels
5: oor hoe gaan dit? Jy?
4: Lekker man. Ja. Lekker. So ek wil vir jou vra watter jaar is jy gebore?
6: 92.
4: Ja.
5: Ek was 16 jaar oud.
4: Dis my dogter se ouderdom. Mm. Oh, jy is jonger as sy. Ja, jy is jonger as sy. Sy is in 1991 gebore.
6: Ja,
4: so jy is 92, so dit maak jy 35.
6: 34.
4: Okay.
5: En van waar gehasie? Waar is jy gebore? Waar het jy groot geword?
6: Pretoria en meeste van my lewe daar gebly. Ek het so klein ruk in Johannesburg ook gebly en gewerk, maar meestal maar 'n Pretoriaaner en hy is so 4 jaar 'n Kaapenaar.
5: Welkom.
4: Wat skool was jy in Pretoria?
6: Hierdie kan 'n besprekingspunt raak, maar hoërskool Menlo Park.
4: Menlo Park?
6: Hey. Ja.
4: Hulle kan glad nie rugby speel nie, hulle kon nie op tyd
6: ons kan atletiek
5: park. Baie goeie atlete, ja.
6: Fantastische atlete, baie goeie en goeie
5: hoërskool.
6: Ja. So die koor is
4: goed. Het jy in die koor gesing?
6: Ja, ek het in die koor.
5: Met daai stem, wat dink jy? Hy was ek 'n voorsanger.
4: Sing vir ons ietsie, dat's waar.
5: Was jy ook in Lady Smith Black Mamba?
6: Ek was gevra om sagter te sing en ek kon net bas twee doen, so hier is wat ek kan doen. Dis omtrent wat ek kan doen.
5: En hou jy daai noot net daar?
6: Ek hou hom net daar en so af en toe op en af, maar that's about it, ja.
4: Vertel ons van, so jy het nog nooit in jou lewe, hoe lang sê jy nou in die Kaap?
6: 4 jaar.
4: Was jy al by die Bokkies?
6: Nee, dit gaan my eerste boekies wees hierdie jaar. Ek het al gesien voor jare op sosiale media en so lyk dit altyd baie baie pret, maar nee, hierdie gaan my eerste jaar wees.
4: Het jy al gestem gesien? Stem is die houer, die trotse houer van die Wooden Mic. So kom ek verduidelik gou vir jou wat die Wooden Mic is. Die Wooden Mic ken ons toe elke jaar aan die persoon of die omroeper wat die grootste droog maak op die lig. En ek het 'n video klip, so daai titel het gegaan, dit was onbestrede vir 7 jaar Lelusene. En toe het stem gekom en het verower en hy het dit nog nie weer teruggegee nie. Ek dink is nou wat 3 jaar seker in 'n rou.
6: Maar ek is hier vir dit. Ek is hier vir dit. Ons
5: want onthou dit is dit word toegeken en tensy iemand meer aanjaag. So dis wie die laaste jaar aangejaag het. Jy moet meer aanjaag as daai.
6: Ek sal kyk wat kan doen.
5: Challenge accepted.
4: Challenge accepted. Okay. So jou eerste bokkie toekennings gaan dan nou hierdie jaar wees. So ek wil Stefan is nou hier, so kom ons verduidelik sommer nou vir die luisteraars hoe dit gaan werk, Marius. As jy die bokkies hierdie jaar is jou bokkies. Ons het besluit, ons gaan dit vir jou gee. Jy gaan die aanbieder wees, jy gaan alles doen, ons gaan dit, we're gonna leave it in your hands. So ons gaan gaan en 'n kompetisie loods waar ons vir jou gaan sê, want jy weet, almal dink altyd, hulle kinders, of hulle man, of hulle vrou, of hulle betere helfte is beter. Ek weet, jylle sê nou met die bokkies, dan kyk jylle, dan sê jylle, ach, daar is daar van die sand alweer, of daar is Marisa alweer.
5: Kan daai mense nie te sin aan mekaar sit nie? Wat
4: weet jy,
5: met hulle?
4: Ek kan dit 10 keer beter doen. En jy kan waarskynlik.
5: Of by een braai, as iemand gaan opstaan en hy maak gegou een huildronk op iemand of so, dan sê die mense onder mekaar, jy sê, weet, daai ou moet eindelijk dit vir 'n lewe doen. Weet jy, jy het jou roeping gemis, jy moet dit vir 'n lewe doen.
4: Ja, so nou gaan ons weer die geleentheid gee. So al wat jy hoef te doen, is jy gaan inskryf, jy gaan sê, wel, ek wil graag een bokkie toekening, ek wil die MC wees. En dan gaan ons na jou toe gaan om dit te doen.
5: Jy sit net daar, ons kom na jou toe. Bly sit net daar.
4: Ons kom na jou toe. Ons is baie opgewonde oor Bok TV, want Bok TV nou uiteindelik gaan 'n platform kry wat ek dink ons verdien. En wat Bok TV gaan catapult in die lewe van die groot televisiekanale en wat vir my baie exciting is. Want dit is eintlik waar Bok TV vandaan kom. Jy weet, ons het vir 8 jaar het ons nou maar net so aangegaan en gedoen wat ons ding gedoen, maar nou uiteindelik, ons werk al 8 jaar lang in die ding, en nou gaan dit deurkom. So, die bokkies hierdie jaar gaan ons live uitsaai, en dit gaan vir jou die geleentheid gee. So, ons gaan een kameraman stuur daar na jou toe, ons het vandag een ou wat by ons beginne werk, wat hierdie deel gaan doen vir ons, en ons stuur een kameraman na jou toe, met een microfoon en een influencer of een omroeper, wat na jou toe gaan kom, en hy gaan vir jou kuvertjie gee. So jy gaan inskryf in die kompetisie, jy gaan vir ons sê, hoor hier so, ek skryf my dogtertjie Sunny Sarenberg in, en sy sit by stoel nummer C12 in blok F, en dan gaan ons daar na toe gaan, en ons gaan vir jou kuvertjie gee, en ons gaan vir jou sê, 3, 2, 1, action, en jy gaan gaan, en jy gaan dit doen, jy gaan sê, dames en heren, hier om die bokkie toekenning te oorhandig vir die sanger van die jaar is Stefan. En die mense gaan handen klap en Stefan gaan op die verhoog oploop, maar jy is nog nie klaar nie, want jy gaan gaan die nominaties is. En dan gaan die video speel. En as dit klaar is, dan gaan jy die koevertjie oopskeer en jy gaan die wenner aankondig. So hierdie jaar se bokkies, die aanbieder is jy.
5: So jy moet 2 dinge, jy moet 3 dinge, jy moet baie moedig wees, jy moet dapper wees. Tweedens moet jy radio bokkies kaartjie hê, want jy moet vir ons 'n sitplek nommer kan gee oor waar ons jou gaan vind.
4: Ja.
5: En dan derdens gaan dit help as jy kan lees.
4: Yes. Dit is nogal belangrik. So dit skakel vir Stem onmiddellik uit. So Stem kan nie deelneem nie. He's gonna be out. Daar's 'n paar ander omroepers wat ek nie sal noem met die naam nie, wat ook dan nou sal uitkom.
5: Ja, maar al wat ons doen is daai omroepers van ons stap net op en ons gee die ding oor. Jy moet net nie trip as jy stap nie.
4: En nou weet jy, Stefan, hoekom het ons gesê die omroepers doen net die, hulle vat die beeldjie en gee dit vir die persoon.
5: En dis moeilik genoeg, want jy moet op hakke stap op die verhoog voor 'n spul mense.
6: Ja. Ek het 1 jaar, dit was 'n ander toekenning,
5: en hakke geloof.
6: Toe ek 'n oorhandiging gedoen, en dit is eintlik, dit is een so lekker, maar dit is seer nie tergend om so voor mense te staan en hierdie, en dit was Bobby van Jaarsveld wat iets gewen het wat ek moes oorhandig. En wat 'n cool oomblik, ek kan dit tot nou toe onthou, so dit is definitief 'n geleentheid waar die luisteraars moet opspring.
4: Ja, awesome, dit gaan great wees. So, ons gaan vir jou meer details gee soos wat ons aangaan. Die bokkies is hierdie jaar, en ons het besluit, ons gaan die bokkie pryse gaan ons so maak dat dit bekostigbaar is vir almal. Jy kan die hele gesin vat en weet jy wat, dit gaan jy nie arm en die been kos nie. Ons wil hê soveel as moontlik van ons luisteraars moet daar wees, en ons koop nog elke jaar die bokkies uit, so kom ons doen dit weer 'n keer hierdie jaar. En dan gaan jy die ster wees van die bokkies, en jy kan 'n video post van jou dogtertjie of jou seentjie of jou man of jou vrou of jou betere helfte wat alles doen live. You can post it.
5: En kom hulle ook in aanmerking vir die Wooden Mic vir 2027.
4: Hoorie. Jy weet, hulle doen die ding in die middag met wat het, wat jy huis toe gaan
6: uitloop.
4: Hulle, is jy slimmer as die bokradio omroepers? Kom ons kyk, is jy beter as die bokradio omroepers?
5: Dalk het jy vir jou nuwe loopbaan uitgeskop.
4: Nee, maar nou jy lekker like, niet sê. So as jy gebore is in 1992, Stefan, dan was jy, ek wil net gedink, 92, toe was hierdie liedjie al omtrent 20 jaar oud. Wees nou wanneer jy gaan, dis wel net goeie muziek gehad in die 60s. Dis Chris Andrews, gaan jy vat in die spoeddienst met jou aan Ferreira. Daddy's up next.

0: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get new laid extra large eggs 18 per pack for $49.99. Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litres or capsules 20 per pack. Buy any two and get a third free. Valid until 5 July. Only at Checkers.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 2,99,900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3,5,99,900. Suiverkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: BOK Sport. BOK Sport.
6: Tijd vir die sportnuus met die 10 nuus op Bok Radio. Johan Ferreira, goeiemôre my vriendjie, hoe gaan dit?
7: Ja, goeiemôre Wimpie, môre Marissa, môre almal wat luister. Lekker om weer in te loer by julle en bietjie sport te gesels. Ons kan, kom ons begin maar met die sokker want die eindstryd
6: het verplaas. Ek het 'n nuwe Johan.
7: Ja, ja.
6: Frankryk gaan die wêreldbeker wen.
7: Ja. Ja, jy is reg. Ja.
8: Nie eens contest nie, nie eens nie, Wimpie, wat dan van die Engelse, nie, yeah. Wimpie, wat van die Noorweers, niks soos dit nie.
7: Nee, Wimpie, jy kan maar die bokkie toekening uitmaak.
8: Oké.
6: Ek stem.
8: En dit was die sport, yeah, baie lekker.
6: Het jy die game gekyk, Johan, gisteravond?
7: Wimpie, ek het actually net 'n klein gedeelte, ek gaan nie jok en seker die hele game gekyk nie, ek het die hele Noorweerwedstryd gekyk.
6: Ja, dankie vir al dat.
7: Absoluut, maar ek het nou besluit, ek wil ook uitloop in die publiek en so maak. Woe! Woe! Dit is so wel lekker om het te luister. Jy dink op een story, hoor jy, wat was jy? En dan eerst keer ek wijs hulle dit en dan weet jy hulle by mekaar staan en ach, die roeispan, ek dink is fantastisch.
6: Dit is fantastisch, maar Frankryk gisteraand teen Denemarke, die eindtelling op die einde was 3-0, maar het kon net wel 10-0 gewees het. Hulle was soveel beter en soveel kanse geskep en ek wil net vir sê die span wat die wêreldbeker dink hy gaan sy naam na opskryf, moet vir Frankryk.
7: Ja, ek is op jou bladsy. Ek dink daar was nou 'n paar opskuddings gewees, verrassings, maar ja, Frankryk lyk asof hulle net so bietjie op 'n ander vlak is. Hulle moet dit deurlopend doen as jy die wêreld se beste wil wees, maar in Kylian Mbappe, en ek sien nou, dis eintlik onregverdig om een speler uit te sonder, want dit vat 'n span om 'n wêreldbeker te wen, maar in die skietkrag wat hy vir jou bied en die klas wat hy is, ek meen op die jonge ouderdom is hy nou een doel agter Lionel Messi. Dat, het wordt allemaal praat Messi of Ronaldo, maar je moet Kylian Mbappe baie vannacht insluit in jou gesprek, want die man is ook wereldklas en hy speel een groot aandeel in waar Frankrijk hulle self bevind, en die 3-0 wensjes het terecht sê, Swede het met tyig gelijk, as hulle nie eindelijk daar hoort nie.
6: Yeah.
7: So 3-0, hulle is weer Noorweer 2-1, Erling Haaland het amper, ek sê dit al weet, sê ek het geweet, 1-1, het kom, 1-1 gaan gebeur, toe Noorweer 1-0 voor is, toe weet ek die 1-1 ons op pad. So ek begin te voorbereid vir, hier kom ons met nog een strafdoelstorie, en Haaland het amper daai tweede doel, daai Noorweer se tweede doel, het hy amper, ek weet nie, hy het amper dit ook een bietjie van een gemors van gemaakt, maar in elk geval, ja, Noorweer beweeg aan en dan, soos ek sê, Mexico, wat een van die gasheerlande is, wat ook dan nou weer beweeg met die 2-0 wen teen Ecuador. Eerste keer dat hulle uitloopwedstryd by die wêreldbeker wen sedert 1986. toe hulle laas die toernooi aangebied het. Gilberto Mora maak geskiedenis op die ouderdom van 17, die jongste in die beginspan sedert Pele in 1958. Was vir die interessante nuus dat ek vir jou kan sê. En na afloop van die wêreldbeker of na afloop van iemand, 'n span wat uitgeskakel word, is daar ook altyd 'n geval waar iemand ophou speel of afrig. Geen verrassing nie, ek bring vir jou vandag Ronald Koeman van Nederland het bedank as africhter van sy span omdat hulle uitgeskakel is teen Marokko. So ja, ek het dus nie 'n verrassing nie. Ek gaan vir jou ook
6: Wimbledon. Hy kan nog gelinch word as hy lang.
8: Ek dink dit was maar dalk meer of op sy swaard geval.
6: Ja,
7: ek dink ook so, dat nie wat mense verwag het nie. Ek gaan voorin te kyk na Wimbledon se program vandag. Ons het al so 'n bietjie oor die uitslae gesels en die feit dat Serena Williams se terugkeer het toe nou, was toe nou 'n nederlaag teen Maya Joint.
8: Maar het jy iets anders verwag?
7: Serieus?
8: Het jy iets anders verwag?
7: Die story, die veelverhaal sou gewees het, sy dit kon regkry om op 44 op die hoofbaan te wen, maar nee, dit was hoogst onwaarskynlik, te lang uitkom, kompeterende tennis, maar dit was altyd die kans gewees, bloot omdat Maya Joint kon dalk die senuwees kon oorgeneem.
8: Ja, sy het gesê die oomblik was baie groot en was baie intimiderend om teen haar te speel.
7: Ja, en dit moet wees. Ek dink jy net dink jy stap op die hoofbaan, jy is ongekeerd, jy is eindelijk daar met Serena daar, is dit eindelijk hoekom jy op die hoofbaan speel. En jy ben die eerste stel en jy knuit jouself en jy dink, hoor jy wat, is hierdie jou bezig om te gebeur? Maar vir hierdie die tweede stel en jy dink, okay nee, dis, kom ons, dit, ja, nee,
8: too good to be true, ja.
7: En dan stel jy die laatste stel, so, lekker story line. Vandaag het jy Jannik Sinner tegen Nuno Borges, Barbara Krejcikova tegen Mira Andreeva en dan, Stefanos Tsitsipas tegen Novak Djokovic, die hoofwedstryd op die hoofbaan vandag, gooi 'n bord, kom net weer te draag, hier is op pas, so, goeie geest, ja, dan Alia Sabalenka, nommer 1 gekeer in die dames enkelspel afdeling, wat speel tegen McCartney Kessler, dit is op baan nommer 1. Dis wat ek vir het gesport, geniet die dag, wees veilig, en dan gesels ons later weer met die afskopspan verder.
6: Lekker, dankie Johan, ek het gisteravond so 'n bietjie deur die vorige bokkie toekennings gekyk en
7: ek het so gesien, ja.
6: Ja, so ek het so 'n bietjie van 'n, ek is besig om die bokkies vir hierdie jaar hier my kop aan mekaar te sit en dan gaan soek ek inspirasie by die vorigers en ek wil vir jou complimenteer, jou acceptance speech toe jy die jaar gewen het vir Boksport as program van die jaar, was een van die mees emotioneel belaaide toesprake wat ek seker ooit in my lewe gesien het en ek het weer trane in my oë gekry toe ek het gekyk het. So wil maar net vir jou sê, Johan, jy is een van my gunsteling bokkie oomblikke.
8: Oefen so lang vir die volgende speech, John.
7: Ja, nee, maar dankie Wimpie, want ek weet van waar dit kom wat jy nou sê. En ek gaan vir jou sê, terwijl jy dit sê, kraak jou het traan, want daai was my grootste oomblik in my sportjournalistieke lewe, was buiten werk, was die grootste oomblik om vereer te word vir sport, wat deel is van my media loopbaan nou al vir 19 jaar.
6: Ja.
7: En ek sê nog steeds, dit was my trotste oomblik, en hy bokkie toekering staan nog steeds met trots in my huis, en hy sal nergens gaan nie, Karen hulle sal eerste skuif, voor die toekening iwers gaan. So ek dank jou, dit beteken vir my baie.
6: Thanks, Johan, jy moet een lekker oog het.
7: Cheers.
6: Bye. Ja, vir haar, in die sporties, vir die tennis, op Bok Radio, maar eerst, wat was jou favorite bokkie, oomlik?
8: Jo, dis een moeilike een. Ek denk, Lorika Raag was my groot ene.
6: Leon Schuster
8: was een groot ene, want ek mis hom vergesel het.
6: Ek
8: het hom die hele tijd gebybies.
6: Jy ken die backstory.
8: En ek weet hoe moeilik het was om hom op die verhoog te kry. Dit was baie amper of die man was hier op die verhoog.
6: Wat mense nie weet nie, hy is een baie groot introvert.
8: Hy het nie besef hoe groot die story is nie.
6: Ja.
8: Hy het nie besef die bokkies is wat dit is nie. Hy het gedog is maar hier so in iemand sy kantoor type story.
6: Ja.
8: Hy het nie in sy baadjie gebring nie.
6: Ja.
8: Sy vrou het nie in sy aandrok gehad nie.
6: Ja, ons moes wel hier alleen, ek ja. Vertel dit.
8: En toe ek vir hom vertel hoeveel mense daar gaan wees, toe sê hy vir my, ek gaan nie op die verhoog.
6: Crazy, dit was, Leon Schuster, what a guy. 6:39 en 'n klein bietjie klein geld. Diesel Bok Radio, hierdie vat jou terug in tyd saam met Toto Coelho en het 3 groot treffers gehad. Die een was I Eat Cannibals, dis die ene. Die ander ene was Milk from the Coconut. En die ander een was Dracula's Tango.
8: Ja, oké, okay, het was die 80's daar vir die tykie en mense het snaakse goed geraak.
6: Hulle druk het nou nog.

0: glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
4: Wel, dit is die laaste ene vir die oggend.
5: Horrible Radio, net 'n stupid grappiekie. Die nommer vir Cannibals is 10810.
4: Dis werk die nommer van iets aan.
6: Ja, net enetjie, ne? Net enetjie. Ons sluit gaan af met jou verkeer vir vanoggend en is goeie nuus dat Chapman's Peak Drive is oop. So as jy bietjie wil benereik vandag aan die mooie Kaap gaan verken, kan jy dit doen. Biden Paul is ook oop en vry vloeiend en dan iemand hier gevra, die Kuiberg Wisselaar was ons al die laaste paar dae daar by die M5 en die N1. Totale chaos, is alles nou weer oop daar? Ja. Alles is weer reg daarso. Ons het wel druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting, dis by Ou Parel, en wel ook by die M5 Noord by die afdraai na die N2 ingaande, maar dit is nie gewone oggendverkeer.
4: Ons hy baie dankie Maresa, dit is kwart voor 7 in die oggend.
7: Môre by OK breakfast. Ek luister nou sommer na die aankondigings van die bokkies ensovoorts wat julle sê die gaste gaan doen of wie genomineer homself genomineer het ensovoorts. En die persoon moet kan lees, maar nou as daar 'n kamera aan jou gesig is en daai saal is mos nou gewoonlik donker wanneer daai goed gebeur, 'n kamera en 'n lig van vooraf, gaan die persoon daarom genoeg lig hê om te kan lees? Hoe dink julle daaraan? Want het gaan hom seker nou nie baie goed lyk op kamera as die ou net daar met sy selfoon liggie staan en probeer lees nie.
4: Okay, so sal jy verduidelik, Maresa?
6: So die kamera het 'n lig.
4: Ja.
6: Wat gaan sprei, soos 'n spreilig. So nie net gaan jou op kamera gesien word nie, maar die res van die auditorium gaan jou ook kan sien.
4: Korrek.
6: Begin nou mooi dink, hoeveel moed het jy om in te skryf vir hierdie storie? Jy weet, soos 'n searchlight, daai tipe scenario, daar gaan letterlik 'n spotlight wees op jou. So konsentreer jy maar net om die woordjies te lees wat al voor jou is. Dis moeilik genoeg, ek beloof jou.
4: Ja, jy hoef maar net, al wat jy hoef te doen is jy moet net dood eenvoudig aangaan en jy moet net lees wat daar staan op die koevertjie voor jou. So simpel soos dit.
6: Jy weet, as mense altyd sê, wees net jouself, moet dit glad nie doen nie.
4: Nee.
6: Moet net glad jouself wees
4: nie. It is Goriot, sunglasses at night, is 13.5 minute voor 7 in die morgen. Jy is by die BOK Breakfast. Ons groet vir jou hierna.

0: Dit was 'n groot treffer gewees. Daai I wear my sunglasses at night. Dit het min of meer in dieselfde tyd uitgekom. Ek weet nie of jy die ander liedjie kan onthou nie van The Future So Bright I Got to Wear Shades.
1: Corey Hart natuurlik 'n Kanadees en as jy dink is 'n one hit wonder vir hom is jy min of meer reg, maar hy het aangegaan om baie liedjies te skryf en te produseer vir Celine Dion.
0: Ja. Ja, hy het, en hy het, hy het een paar ander treffers gehad, iemand het gevra vir een van hulle, Never Surrender, een, die ander ene wat vir my gunsteling Corey Hart liekie, is Boy in the Box.
1: Ja, dit speel ons nogal nou.
0: Ons speel het, ja, ek het het destijds nog laat laai, toe dit so min of meer nog halwe onbekende song was, maar dit is my favorite Corey Hart song daai ene.
1: Daar is nogal een groep van liekies wat jy net op Bok Radio hoor,
0: ja.
1: Jy nêrens anders hoor.
0: Ja.
1: Ons is nogal trots daarop.
0: Ons is. Alright, so dit is dit van ons kant af. Onthou, die Bokkies is om die draai, die Bokkies is die 15de November. En die 15de November is die dag na my verjaarsdag, by the way.
1: Ja, maar ons sal maar anhou vier, ne?
0: Ons sal maar dit met anhou vier. En onthou, hierdie jaarse Bokkies is jy die ster van die Bokkies. Jy is die aanbieder, jy, dit is jou Bokkies, jy kan alweer maak net wat jy wil, en ons gaan vir jou op die groot verhoog sit, daarvoor 5,500 mense by Grand West, nommer 1, en so op 1,4 miljoen TV-stelle deur Suid-Afrika. So ek hoop jy is reg daarvoor.
1: As jy nou so'n bietjie beweging in jou maag voel en is 'n bietjie koud agter in jou nek en jou bo-lip sweet, dan is jy presies die regte persoon wat ons soek daarvoor.
0: Yes.
1: Onthou nou die skoolvakansie, jy het 'n manier nodig om my kinders se magies vol te hou en jy kan nie die hele tyd net vir hulle wegneem en etes kry nie. So gaan bietjie daar na the Grounds Meat and Deli toe in Edwardstraat, 76 Edwardstraat, dan gaan kry jy vir jou maalvleis by hulle, $129.99 per kilogram, en maak jy sommer 'n hengsebak lasagne of cottage pie of polonaise of iets, en hulle kan net uithaal en warm maak. Ek gaan kyk sommer wat se choppies en steak en dinge hulle het vir vanaand se braai en onthou die naweek is daar rugby, so hulle gaan beslis hier teen Vrydag vir jou goeie pryse hê op hulle biltong. Dit is the Grounds Meat in Delhi, want tradisie proe sommer net beter.
0: Lekker. Jy moet 'n heerlike dag hê. Terug met jou môreoggend selfde tyd selfde plek op die BOK breakfast 5:00 tot en met 7:00 môreoggend toe. Ons gaan die ateljee verlaat en plek maak vir die wooden mic.
1: Die afskopspan staan by, dan het jy vir Lulu, dan jy vir Natisha en dan vir Triple H Deploy wat ingeskakel het vanoggend saam met ons gekuier het op die WhatsApp lyn. Baie dankie kollega.
0: En as jy daar iewester in jou omswerwinge vanoggend die tydjie en dan stuur jy vir stem 'n boodskap en sê vir hom stem, vertel ons van Lady Smith Black Subtle Mabuza. en vertel ons van Paul Art en Simon Garfunkel.
1: Art en Dart.
0: Lekker dag vir jou, terug met jou môre. Kyk uit vir die kaartjies vir die Bokkies wat die 10de oopmaak, 10de Junie. Lekker dag vir jou, bye.
1: Bye.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Ramaphosa bring veranderinge aan in kabinet en stel DA se versoeke in en Amerikaanse Hooggeregshof beslis teen Trump se pogings om geboortereg burgerskap te beëindig.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan sy kabinet aangebring. Dit sluit almal behalwe een van DA-leier Jordan Hill-Lewis se versoeke in. Willem Oukamp is die nuwe minister van Landbou en David Meyneer die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing. John Steenhuisen verskuif na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Alexandra Abrams is die nuwe adjunkminister van Elektrisiteit en Energie. Jack Bloom is adjunkminister van Water en Sanitasie en die adjunkminister van Hoër Onderwys is Yusuf Kasim. Ramaphosa het ook Dina Poole as minister van Maatskaplike Ontwikkeling aangestel. Die leier van die teen-immigrasie burgergroep March and March, Jacinta Ngobeni Zuma, sê die beweging sal elke donderdag vir die volgende 6 maande protesoptogte hou. Dit is om volgehoue druk op die regering te plaas om ongedokumenteerde buitelandse burgers te deporteer en immigrasiewette af te dwing. Duisende mense het gister reg oor die land die strate ingevaar uit protes teen ongedokumenteerde migrante. Die betogings was grootliks vreedsaam met geweld wat in sekere gebiede uitgebreek het en 'n aantal mense wat in hegtenis geneem is. Ngobeni Zuma sê hulle sal die regering se reaksie op die eis wat tydens die optogte ingedien is, evalueer. Intussen het duisende Malawiese burgers nog 'n nag by die Musina skougronde naby die Beitbrug grenspos in Limpopo deurgebring, nadat hulle gister buite die kantoor van Binnelandse Sake in rye gestaan het. Die groep wat maandag per bus van Durban en Pietermaritzburg vervoer is, soek dokumente om deur die Beitbrug grenspos te gaan. Teen gistermiddag is slegs 3099 Malawiërs en Zimbabweërs deur die grenspos. Die Musina kantoor van Binnelandse Sake sê hulle word oorval deur duisende Malawiese burgers wat dokumente soek om hulle toe te laat om huis toe te gaan. En die Amerikaanse Hooggeregshof het beslis teen president Donald Trump se poging om geboortereg burgerskap in Amerika deur middel van 'n uitvoerende bevel te beëindig. In die 6-3 uitspraak is herbevestig dat enige iemand wat in die VSA gebore is, 'n burger is, selfs al is die ouers nie. Die adjunk personeelhoof van die Withuis, Stephen Miller, sê die uitspraak is een van die mees vernietigende en skandalige beslissings in die lang geskiedenis van die Hooggeregshof. Hy sê Amerikaanse burgerskap is nie die geboortereg van die wêreld nie. Dit behoort slegs en uitsluitlik aan Amerikaners. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,979.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.21 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,015. Ten slotte net weer die hoofnuus, Ramaphosa bring veranderinge aan in kabinet en stel DA se versoeke in. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
7: Goeiemôre aan jou wat luister, is 5 minute na 7 en dis die 1ste Julie vandag, dis Woensdag. Petrolpryse is af, so dinge lyk okay. Dis deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en dit gaan 'n bietjie later vanmiddag reën in Kaapstad en in die noordelike voorstede en is baie koud oral oor die Kaapse Skiereiland, 15 in Vredendal, Clan William en Relinghuis en Langebaan op 14, Ceres juist 12 vandag, Malmesbury op 14, die Strand 15, 14 vir Grabouw, Hermanus, Kopagallas, Julle is 15, 13 in Riversdal, Mosselbaai, George en Plet op 15, Oudtshoorn en Laingsburg 14, 13 in Woester, Die Parel is 15, Kaapstad 15 en Brackenfell 15 grade vandag.
1: Afskop weer.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
1: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.
9: Goeiemôre, is tyd vir afskop. Afskop wat hierdie week so klein bietjie anders lyk. Dis Stefan, Stem en Jolandi. Goeiemôre julle twee.
10: Hey, hey, julle. Dit gaan rakkers.
7: Goed met julle.
9: 1ste Julie, middel van die jaar, tweede helfte van die jaar is hier.
10: I'm ready for December.
9: Ready for December. Nog net 5 maande om te gaan as jy daar.
10: En ons het iemand op die lyn vanoggend.
9: Helene, Helene, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou?
11: Môre julle, hoe gaan
9: dit? Goed met jou.
10: Nee, lekker man, lekker. Kan nie kla nie. So tussen die boom en bas, meer los as vas.
11: O oh ja, ek is nog steeds in die gat in, gat in, so moet nie hoor.
10: Okay, so Helene, ons gaan gou so bietjie, ons gaan so bietjie 'n liedjie doen en dan gaan ons net so bietjie sê waar die kompetisie gaan en as ons reg vir jou, gaan jy vir ons aanhou.
11: Yes, yes.
10: 100%.
1: Weer bangers, Minden Mash. Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pak gaan ons Wimpy kry.
12: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
9: Maar sê, dit is tyd vir jou banger of mash, as jy en eerste keer saam met ons is vanoggend. Hier is hoe dit werk, jy moet vir ons laat weet of hierdie liedjie 'n banger of mash is wat Helene vir ons gestuur het. As dit 'n banger is, kry sy R200 brekkie en as sy by Sonuike gaan, dan kry sy 2 pok bangers ekstra gratis. So jy moet laat weet, is hierdie 'n banger of is hierdie mash?
10: Helene, sê gou vir ons voor ons in jou liedjie ingaan, hè, wat doen jy vir 'n lewe en vir wie wil jy hallo sê?
11: Wel, ek is 'n grafiese ontwerper vir die Pink Media. Ek werk in Parel. Ek bly in Wellington, wat partykeer Wellington is. In die somer.
7: Nie vandag nie.
10: Nie vandag
11: nie. Baie dankbaar is jy vandag. Dit is 'n bietjie te veel.
10: Is daar vir iemand wie jy graag wil groet op die draadloos?
11: Ag, ek wil sommer vir my, ek weet my neefs luister. Ek weet een is in Kambodja. En die ander een is daar in Mamasbury en my kollegas, ek weet of hulle regtig luister nou nie. Hulle slaap seker nog. Maar ek wil vir hulle almal groet en
10: Het nie so 'n spesifieke rede hoekom jy hierdie spesifieke liedjie gekies het as 'n banger vanoggend? Is daar dalk 'n storie gepaard met jou keuse of is dit maar net lekker?
11: Daar's twee redes vir dit. Die eerste een is ek het onlangs het ek op hierdie trend nou gegaan van al die jonger generasie wat nou reageer op hierdie ouer liedjies en weet movies met liedjies en dit en dit is vir my so koslik om hulle gesigsuitdrukkings of jy weet wanneer hy die sangers hierdie note bereik en hulle so verstom en ek love it, dit is vir my so koslik maar op dieselfde tyd voel ek dan bitter oud want ek het
10: ons knie voel jou en ons gaan kyk of die volk met jou saamstem vanoggend. Wat is ons liedjie vanoggend?
11: Ja, die liedjie is die Time Warp van die Rocky Horror en ek hoop genoeg mense doen die dans saam sodat ons kan Time Warp terug in die era waar goedkoper was.
10: Lekker.
13: Ek het vir 'n baie lekker storie ook oor hierdie spesifieke liedjie en as jy die musiek video ooit kyk, sal jy sien dat daar 'n klok is, soal vir hulle noem dit in Engels 'n coffin clock.
10: Ja.
13: Baie interessant vir hierdie film of vir die musiek video ook, het hulle regte geraamte gebruik. Hulle het nie 'n prop of 'n rekwisisie gebruik soos wat jy het nie. En hoor. Toe in 2002 toe word hierdie geraamte verkoop op 'n veiling vir hoeveel? £35,000.
10: So
13: kyk, as jy die musiekvideo sien, daar's 'n regte menslike geraamte daarin wat later op 'n veiling verkoop is vir £35,000.
10: Slaan my met 'n papsnoek. Hier is jou liedjie, Helene, lekker dag vir jou.
11: Dankie baie, lekker dag verder almal.
10: Bye.
14: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
15: Not for very much longer.
14: I've got to

0: Dan sê jy, like, what's up, Lyne? Is dit 'n banger vanoggend of is dit mash?
1: Okay, ek het so 'n bietjie saam met ons independent auditor gesels. Hyso, hy's dis so klein mannetjie onder die tafel. Hy sit met so 'n groot kalkulator en hy sê dit is 99% banger.
0: Banger.
1: Ou wat begin aardappel skil het, maar ons het hom geblok. So gelukkig Leon, jy wen vir jouself 'n Wimpy geskenk bewys.
0: R200.
1: R200.
0: En as jy na Wimpy Son uit toe gaan, twee pok bangers gratis geniet.
2: Dis reg. Jaco sê as hierdie vir jou mash was, voel ek jammer vir jou.
1: 100%.
2: Hy is sommer op die aanval.
1: Ja, so vertel ons hoe jy regtig voel.
2: Mm.
1: So as jy wil inskryf vir môre en kyk of jy 'n lekker hoompie geskenkbewys kan loslaan, stuur gou vir ons jou banger idee vir môre oggend in. Jy stuur dit met jou naam na 0742000989.
0: En dan kan ons jou môre oggend bel en dan laat weet die volk vir ons, het jy 'n banger of het jy 'n mash? Eers bietjie musiek van Johnny Clegg en hierdie is Catalings of Africa. Jy is ingeskakel op Bok Radio.

0: François van Kouk en Reino Welwit met Aande. Goeiemôre, jy is by Afskop saam met my Stefan Stem en Jolandi. En ons is reg vir 'n lekker vol program. Baie dinge wat gebeur vandag.
1: Ons het mense wat kom kuier, ons gesels met Dr. Roelof Botha bietjie later. Ons gaan 'n bietjie kyk want jou petrolie is 'n bietjie goedkoper vandag.
0: Ja, heel wat.
1: Dinge op pad.
2: Daai mense wat gister petrol gegooi het, hoeveel geld het julle?
1: Martin, Martin het gister petrol ingegooi.
0: Koos kyk gou lekker baie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou vinnig na die paai. Ek kan vir jou sê Chapman Speak weg. Hy het 'n nuwe prentjie, baie lekker Western Cape Live Traffic and Safety Alert. Hy is oop en vry vloeiend. Dan Biden Paul is oop en vry vloeiend vanoggend. Ek kan nou vir jou sê al die paaie na die Kuiberg wisselaar is oop. Gistermiddag sal jy onthou of gisteroggend was daar 'n olietanker wat 'n bietjie gemors het op die pad en hulle was besig om dit op te klaar. Dis gister aand se kant opgeklaar, so dis nou weer oop en vry vloeiend. Die afrit tussen die M5 noord en die N1 ingaande. Dan druk verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Mowbray, R300 noordwaarts by Ou Parel, M5 noordwaarts by die afrit na die N2. Bietjie druk verkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. En dan is dit waar wat hulle sê klein dorpies, jy weet dinge kom altyd 'n bietjie later. Al die tendense kom bietjie later aan in die kleiner dorpies. So dit lyk vir my Villiersdorp het nou na die partytjie toe gekom. Daar's 'n bietjie protesaksie. 'n Protesaksie tans aan die gang. Dit het begin by die taxi staanplek in die Boedorp en dit lyk vir my die groepie beweeg nou na die middedorp. Wees op die uitkyk daarvoor. Ek dink dit het te doen met die storie wat gister moes plaasgevind het, maar hulle het besluit hulle doen dit vandag. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2000-989.
4: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
6: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.

0: Hier is ietjie van Billy Joel. I'm all shook up. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief. Dit is Afskop saam met my Stefan Stem en Jolandi. Is ons reg?
1: Ons is reg.
2: Okay. Ons is reg vir 'n stukkie Johan Ferreira.
0: Kom ons gaan kyk bietjie wat gaan aan in die wêreld van jou sport.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit vanoggend met jou?
4: Goeiemôre Stefan, Stem, Jolandi, almal wat luister. Ja, dit gaan baie goed, dankie. Dit is 'n dag nader aan ons internasionale rugby seisoen wat regtig mooi aan die gang sal kom met 'n wedstryd in Engeland en dis die nuwe nasies kampioenskap waarna 'n klomp mense uitsien. Daar's cricket, Suid-Afrika se vroue cricketspan wat speel teen Engeland vir 'n plek in die finaal van die Wêreld T20. Dit is môre. So daar's nasionale belang wat altyd lekker is en natuurlik dan nou Wimbledon en die FIFA wêreldbeker en alles wat saam met dit gepaard gaan. So kom ons begin amptelik met Wimbledon. Dag nommer 2 het weer vir 'n klomp opskuddings gesorg en 'n groot name wat die trekpas gekry het. As jy kyk na die top 10, meer spesifiek Ben Shelton in die mans enkelspel afdeling, hy was 4de gekeer en Elina Svitolina die 8de gekeerde in die dames enkelspel afdeling, maar ek dink alle oë en aandag net reg seker was op Serena Williams se terugkeer op die ouderdom van 44 in die enkelspel divisie. Sy het nou al dubbels gespeel wat opgebou het na Wimbledon. Sy speel ook saam met Venus, haar suster, in die dubbels toernooi in Wimbledon, maar gister die hoofwedstryd was tussen haar en die ongekeerde Maya Joint van Australië. In die eerste stel het Joint gewen 6-3, Williams met die tweede stel 7-6 en toe in die laaste beslissende stel was het Maya Joint 6-3. So Serena Williams se terugkeer na Wimbledon was een ronde en dit was toen nou dik geweest. Maar en, ja, mens kan dit seker verstaan ook. Vergeet die ouderdom, ek dink die feit dat sy basis 3,5 jaar laas professionele tennis gespeel het, gaan seker ook bydra tot die roes wat sy gehad het. Stanislas Wawrinka se laaste verskyning by Wimbledon moet ons ook tip van melding maak. Hy het verloor teen Matteo Berrettini 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. So ek kon het seker nou nie meer uittrek as daai nie en hy het alles gegee, nie genoeg op die dag nie. En nog 'n groot naam in tennis, mens sê altyd Roger Federer van Switserland, maar as het nie vir Roger Federer was nie, dan denk ek was Stanislas Wawrinka nou maar die grootste naam uit Switserland in mans tennis. Dan kyk ons na die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi, die 3 wedstryde van het ons laas met mekaar gesels het. Ivoorkus het verloor teen Noorwe, ek weet nie of julle dit gekyk het nie, ja. Maar Noorwe met 'n 2-1 wen met Erling Haaland, die beslissende doel net voor die einde.
1: Kan ek net sê, Ivoorkus het so goed gespeel, Amadiallo het opgekom en hy het 'n doel gekeer. Johan, van die line-up en toe het hy dalk die doel van die hele wêreldbeker aangeteken om het 1-1 gelyk te maak en toe het hy amper weer daai vryskop, daai free kick het hy, dit moes ingewees het, dit was net 'n ongelooflike stop van die goalkeeper, so
4: daai was Superman in aksie, ek het nog nie so duikslag
1: ongelooflik,
4: ek het lang tot so duikslag gesien. Ons gaan het saterdag weer sien, Eben Etzebet teen Pollock,
0: ja.
4: Jy gaan dit soortgelyk yes. Duikslag sien. Ja. Maar ja, dit was jammer vir die voorkeurs van 'n Afrika oogpunt, maar Noorwe daai Holland het amper daai laaste daai tweede doel wat Noorwe aangeneem het vir daai afspark die opgeneek, maar hy het dit nou reg gekry om die bal net te bere. So 2-1 vir Noorwe en hulle beweeg aan. Frankryk lyk regtig goed. Kylian Mbappé met 2 van Frankryk se 3 doele teen Swede en Kylian Mbappé het nou 18 doele in wêreldbeker sokker. Dis 1 minder as die rekord wat behoort aan Lionel Messi. Ons almal praat oor Messi en hierdie rekord wat hy op die oomblik het en ons praat Ronaldo Messi, maar Kylian Mbappé is nog daar en ek dink as Messi die trekpas kry met Argentinië, dan denk ek gaan hierdie rekord nog spat, Messi's rekord gaan spat voor die einde van die toernooi. So dit is, kom ons kyk hoe dit uitspeel. Mexico, geen verrassing nie, hulle is sterk, hulle het Ecuador geklop, hulle het goed gelyk in die groepfase. Ek dink die statistiek is interessant, Mexico wat vir die eerste keer 'n uitklopwedstryd by die wêreldbeker wen sedert 1986. En die feit dat hulle een speler Gilberto Mora 17 jaar oud is en die jongste persoon na Pelé geword het in 1958 om in 'n uitklopwedstryd te begin. So daar's 'n bietjie statistiek. En Ronald Koeman het bedank as die africhter van Nederland nadat hulle uitgeskakel is by die FIFA Wêreldbeker toernooi. Ek sluit af met rugby. Ons het nog praat so 'n bietjie oor die Bokke, maar ons sal nader aan tyd meer daaroor gesels. Vandag om 12:15 is die loting vir die Europese uitdaging en kampioenebeker groepfase. Daar's twee veranderings vir die nuwe seisoen. Tans werk dit as jy 4 drie druk kry jy 'n bonuspunt. Hulle gaan dit verander na jy moet 3 drie meer as jou oppositie druk om 'n bonuspunt te kry om jou meer engaged te om meer beleid te wees in die wedstryd. En tweedens, die top 4 in elke groep van 4 het outomaties deurgedring na die volgende ronde. Hulle verander dit nou dat die top 3 en die volgende beste 4 spanne. So ek dink dis ook 'n interessante statistiek of verandering in die kompetisie, maar die loting self as jy belangstel 12:15 kan jy sosiale media dophou om te sien waar ons Suid-Afrikaanse spanne in die onderskeie kompetisies sal wees. Volgende sport daar sien saam met jou, dit is om 8:30 Tyson Fury terug in die boksstryd op die 24ste Julie en Sergio Garcia mis die kwalifisering vir die Ope Kampioenskap in golf, maar MJ Duffy van Suid-Afrika het gekwalifiseer.
0: Dankie Johan, ons gesels dan weer so oor 'n uur met jou.
4: Maak so.
0: Alright, lekker dag, bye bye.
5: Afskop Sport. You have family. When you buy a King Cars,
6: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy a King Cars.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Om kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: Môra.
1: Môra, Môra, Môra.
2: Op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Hierdie een van Franja Du Plessis en sy sê kry my in die middel is nou so 7:45 wat beteken dit is amper tyd vir ons 60 second showdown. Ons het op die lyn vir Rochelle. Rochelle, goeiemôre, hoe gaan het met jou?
1: Goeiemôre, goed dankie met jou.
0: Goed dankie, is jy reg vir 60 second showdown? Dat ons het gou vir jou die puntetelling gee van vorige week.
2: Ja.
0: Maandag het ek 4 gekry, stem het gister 5 gekry. So ons gaan kyk of ons dit kan wen vandag.
1: Hoop so.
0: Is jy reg, Jolandi?
3: Ek dink ek is reg, Rochelle. Ek dink ek sê nou al by voorbaat jammer. Ek probeer my best, dit was nou vinnig op my vanoggend.
2: Het jy moeilike kaartjes getrek, het klink so?
3: Ja, ek is nie vandag is baie self.
2: Okay, but Rochelle's got your back.
3: Rochelle's got my back.
1: I hope so.
0: Is jy gereed?
3: Yes.
0: Okay, ja. Gaan hy in 3, 2, 1, go.
3: Hulle doen stock trading, dis in Amerika, wat noem hulle daai plek, twee woorde? Nee, so as jy iets bou van 'n huis, die buitenkante van 'n huis bou jy wat?
1: Jy sit
3: 'n portret teen 'n wat vas?
1: 'N muur.
3: Ja, maar in Engels?
1: Wow.
3: Ja, so wat, dat sê. Ok, dan het ons die oudste Suid-Afrikaanse rugby competitie, dis twee woorde, jy in 'n bunny chow. Yes, 100%. Dan Megan is getrouwd met hierdie, dis William se boetie.
1: Megan Markle?
3: Ja, maar sy is getrouwd met wie?
1: Okay, die
3: eerste helfte van die Bybel.
1: First Testament?
3: Yes, dan het ons, Will Smith was in die story, toe moet sy by sy tannie hulle gaan bly, dit was in die 80s.
1: Fresh Prince of Bel-Air.
3: Yes, dit is een fietsry competitie, hulle krijg geel truie.
0: Tijd is verstreken.
2: Kan maar maak
3: geel truie, groot fietsry competitie daar, hulle, die Chancelier, bla bla bla, rij hulle daar voorbij.
1: O nee, ek het nou blij geslaan, sorry Jolandi.
3: Moet nie worry nie, denk gauw daar aan, jy rij fiets en hulle eet baguettes in die land. Daar die Eiffel Tower is daar. Wat is al land?
1: Ja, ek weet precies waarvan jy praat, maar ek weet nie wat sy fietsry competitie nie. Ek weet het vir geel try,
3: ja,
1: obviously.
3: Maar ok,
2: jy kan klom ook?
3: So, ok, die land, nee, is die naam van die land waar die Eiffel Tower is, is deel van die fietsry
1: competitie.
3: Wat is die land waar in Parijs is?
1: Italia.
3: Sê gaan weer.
1: Ja.
3: Oui, oui, parlez-vous, Frans?
1: In Frans, ja.
3: Ja, ok, so fietsry competitie met Frans in?
1: Nee, ek.
3: Toe maar moet nie worry, we try.
2: Ek vroeg vir die auditeurs en kruis
3: Rochelle, we try, the Tour de France.
1: Ja, dat sê,
0: Hierdie was nou die 120 second show.
3: Toe maar moet nie worry, weet jy wat, hierdie gaan oor entertainment, net so by the way, kan ek net vir julle sê, ek en Rochelle was baie entertaining.

0: Okay, so Richelle, ons gaan gou deur dit, nê? So ons het 100%. Die karikap 100% het my gekry. Ek wou gekerry en rys het, maar dan sou julle my uitgegooi het. Dan het ons ons het vir Prins Harry, het jy gesê Prins Harry?
1: Nee.
0: Nee, jy het die Fresh Prince of Bel-Air het ons. Ons het die New Testament en wat het ons dit is wat
1: ons gesê Ou Testament.
0: Ja, sy het gesê die Ou.
1: Okay.
0: O nee, dis die Nuwe Testament
2: wat ek gesê. Jy het vir my gevra wat die eerste hoofstuk van die Bybel, toe sê ek die First Testament.
0: Ja. Maar dis eintlik die nuwe een. Gaan ons dit gaan julle vir my pity point gee?
1: Ek dink.
0: Julle gaan vir my pity point gee. Ek het al baie pity points uitgedeel hierso op hierdie show. En dan Wall Street het jy gekry op die ou ende.
2: Ja.
0: So hoeveel het ons?
1: Vier.
0: Ons het vier. Ons het vier, Shali. Yes.
3: So stem jy is 'n voorloper.
1: Ek sê voorloper, net daai daai pity point. Jy weet 'n pity point is gewoonlik soos jy sy die teenoorgestelde van die antwoord gegee.
0: Ja,
1: ek sê maar net.
0: Die First Testament en die New Testament is dit nie dieselfde ding nie. Dit
2: dit is eintlik dit was waarmee ek groot geword
1: het.
0: Laat die luisteraars laat weet.
1: Alright, ja.
3: Ek dink dit moet 'n halwe punt wees want dan staan ek op 4, jy op 4.5 en stem op 5.
0: Okay, so dan is jy en stem is op die podium nummer 2 en nummer 1 en ek is op nummer 3.
3: Nee,
0: so
3: jy is
0: dan
3: op nummer 2, jy het 4.5.
0: Nee, ek kan nie 4.5 hê nie. Ek dink ek het 4. Het ek 4.5.
3: Dit 4 en toe ons moet vir jou daai ekstra halwe puntjie gee vir die testament.
0: Okay, fantasties. Okay, I will take whatever you guys give me, maar die wenner van die week is eintlik stem.
1: Okay, we did it.
0: Well done.
1: Ek kan nie bespoor.
2: Dis reg. Baie baie dankie. Lonnie was baie lekker
0: om te kom. Richelle, jy moet 'n fantastiese dag hê.
2: Dankie,
0: selfs
3: vir julle. Lekker dag. Lekker dag, Richelle. Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paai.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Skop verkeer.
0: Daar is 'n motorongeluk op Avonduur weg en Forest weg in Pinelands, twee motors betrokke. Drukverkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande en ook drukverkeer N2 ingaande by die afrit na Mowbray. As jy enige probleme teekom op die paai, laat ons weet op 074-2000-989.
4: Skop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Vida E Cafe is officially the leading franchise coffee brand in South Africa. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So, whether it's a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vida E Cafe, South Africa's number one coffee franchise.
4: Wereldwijd, net vir jou, Bok Radio, .co.za.

0: Ruan de toi met Kana Manda Nee op jou woensdagoggend.
1: Oeg, hy is lekker.
2: En ek dink daar ookie val in die bokkies jaar.
1: Ek het nou gaan kyk, hy is in 2024 vrygestel. Oh, Jolande, so, hy val nou nie in die finansiële boekjaar van die bokkies 2026 het. Maar ek onthou vir Ruan de Toy, wie kan het ooit vergeet toe hy Rammstein's radio vir ons gedoen het. En hy het bok radio gemaakt.
2: Ja, kan nie wacht vir hierdie jaar se bokkies. Ons praat binnenkort daar oor later in die program.
0: Definitief, maar eerst tyd jou hoof nie so mag.
3: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Feroz Kagalia prys die polisie vir die handhawing van wet en orde tydens die betogings en die weermag word in Johannesburg en Durban ontplooi om die vrede te handhaaf.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kagalia, het wetstoepassingsagentskappe geloof, wat gister wet en orde gehandhaaf het tydens landwye betogings teen onwettige immigrante. Die interministeriële komitee oor migrasie het gisteraand in Pretoria inligting verskaf oor die betogings en die regering se omvattende immigrasiebestuur. Kagalia sê minstens 361 ongedokumenteerde migrante is gearresteer, 11 mense is vasgetrek oor plindery of poging tot plindery, 4 weens dwelmverwante oortredings en 291 vir gewone misdaad. Die minister in die presidentie Kumbutso Ntsaveni sê intussen die Suid-Afrikaanse nasionale weermag is oornag na Durban en Johannesburg ontplooi na die betogings teen onwettige immigrasie. Die polisie het 3 verdagtes in Hielbrau gearresteer nadat hulle volgens berigte op 'n splinter nuwe betogers losgebrand het. In Durban het die polisie teen klein en sporadiese voorvalle van plindery opgetree. Ntsaveni sê die SANW is ontplooi om veiligheid en sekuriteitsmaatreëls te verbeter en versterkings vir die polisie beskikbaar te stel. En president Donald Trump het die kongres gevra om in te gryp en geboortereg burgerskap te beëindig. Dit volg na die Hooggeregshof se beslissing dat sy administrasie nie 'n uitvoerende bevel mag gebruik om geboortereg burgerskap vir babas wat in Amerika gebore word te stop nie. Trump se wetgewers moet nuwe wetgewing instel wat 'n uitsondering maak wat geboortereg burgerskap betref vir kinders wie se ouers nie permanente regstatus in Amerika het nie. Adjunk president J.D. Vance het aan Fox News gesê die hof se besluit is teleurstellend. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van goud is $3,978, $0.44 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $73.30 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,801. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Feroz Kagalia prys die polisie vir die handhawing van wet en orde tydens die betogings. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Ready to go?
2: No, can't.
1: Your mother raised you. She can look after him for one day.
2: But he's just a baby.
1: He's 7.
2: Just a baby.
1: I've packed his favorite toy and blanket.
3: Okay, just grab his heels food.
1: Always.
4: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Goeiemôre, is nou so 5 minute na 8 en die stand van die Wes-Kaapse damvlakke is vir baie mense belangrik en vir ons ook. Ek kan vir jou sê ek het 'n foto hierso van die Bergrivierdam daar buite Franschhoek. Hy was maandag 85% vol. Dit lyk like beautiful en die res van die damvlakke ek kan vir jou sê dit is op 76% soos dit eergister gemeet is en dit is op van af 74.7%. So dat het sonig so lekker gereen en dis wat het so mooi laat lyk. Die temperature vir vandag, dit is nog steeds baie baie koud hier oor die Kaapse Skiereiland. Vredendal ook koud, 15 grade, 14 vir Klein William en Relinghuis en Langebaan. Ceres op 12 vandag, Malmesbury is 14, die Strand 15, 14 vir Grabouw, Hermanus, Kapagallas op 15, 13 vir jou Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al drie 15, 14 vir Oudtshoorn en Langsburg. Woester is 13 vandag, 15 in die Parel, Kaapstad 15 en Brackenfell 15 grade vandag.
6: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Watch It Burn, Katy Perry, net die beste muziek vir jou. Op jou beter alternatief is Bok Radio 98.9. Dit is afskop, dit is nou so 10:08 en dit is tyd vir jou Optimum Investment verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
0: Goeiemôre, Dr. Roelof Botha, hoe gaan dit vanoggend?
2: Dit gaan nogal beter as 'n maand gelede.
0: Ah, fantasties.
2: en daar is 'n baie goeie rede daarvoor.
0: Vertel ons.
2: Die petrolprys is laar met R2 min of meer en die dieselprys is laar met omtrent R3.50 vir die goeie diesel. Dit is uitstekende nuus. En met 'n bietjie geluk as die olieprys verder sak, ek het nou geloof dit is $73 en dit is 'n paar weke gelede $120. Hy kan weer sak. Ek het laas week vlug ook vir die luisteraars gesê dat ons net onthou dat daar kom baie meer olie nou op die mark, behalwe vir die skepe wat losgelaat word, is daar so die vooruitsig van 1 miljoen vate per dag olie extra uit Venezuela uit, nou dat meneer Maduro 'n bietjie in Amerika kuier, en ook die Verenigde Arabiese Emirate wat hulle self losgewikkel het uit daai oliekartel uit, hulle gaan ook verskynlik 1 miljoen vate per dag olie meer produseer, so ek sien baie swaarigheid vir die olieprys en dit is goeie nuus vir ons, want ons het nie olie nie. En daar is natuurlik ook 'n geweldige eksponensiële faktor wat nou ingebou is in die oorskakeling na waterstof verbrande engines vir motorvoertuie en die katalisators wat die beste is daarvoor vereis platinum groepmetale, waarvan Suid-Afrika omtrent 85% van die wêreldse reserves het. So wat die energie situasie betref, lyk dit nie sleg nie. Die enigste donker wolk natuurlik is die hoër inflasiekoers wat moontlik kan veroorsaak dat rentekoerse verder gaan styg. Ek dink persoonlik is nie nodig nie, want die brandstofpryse is reeds besig om te sak, dit is een van die hoofredes. Die ander rede natuurlik is dat die salarisse in die openbare sektor, veral in die elektrisiteitssektor en die gemeenskapsdienste, styg baie vinniger as die gemiddeld. So die staat moet maar bietjie kyk na hoeveel waarde hulle toevoeg. Die openbare sektor, die munisipaliteite en iets meer vir daai salaris, bogemiddelde salarisverhogings wat hulle kry. Dit pla bietjie. Dan ander baie goeie nuus is, moet kyk na die ons het dink ek verlede week vinnig gepraat oor die afgemaak konstruksie indeks. As jy kyk na private sektor kapitaalvorming in nuwe geboue en konstruksiewerke. En dit is wat werk skep in die toekoms ook. Dan is dit besig om mooi toe te neem. En laastens, en dis waar Kapstad in die prentjie kom, baie sterk, toerisme, dit is ongelooflik wat gebeur het. Die wêreldse toerisme in die algeheel het 'n harde klap gekry as gevolg van die onsekerheid rondom vlugroetes daar oor die Midde-Ooste, want hier is dalk 'n masjiene langs jou. Dit is nie baie goed. Hy is baie vinniger as hy vlieg te hoor.
0: Ja.
2: Maar Suid-Afrika is waar die wêreldtoerisme in maart onlangs in 'n maand met slegs 0.4% toegeneem het, het Suid-Afrika sin toegeneem met 6.5% jaar op jaar. In my maand die nuutste data wat ons het. Dis fantasties. Ons het 'n volledige herstel nou gekry van die COVID pandemie en natuurlik as jy kyk na kaart van die wêreld, blyk Suid-Afrika ewe skielik baie veiliger as 'n klomp ander plekke. Vir al die ouens wat in Suid-Amerika met bootjies sulke gemorsgoedes na Noord-Amerika wil vervoer, hulle kry baie swaar. En gelukkig is 30 Junie agter ons. So as ek nou al hierdie goedjies opgenoem het, dan het ons iets om uit te sien vandag.
0: Ja, dit klink vir my meestal net soos goeie nuus. So baie dankie daarvoor. Dit was Roelof Botha gewees met jou Optimum Investment verslag en jy moet nêrens gaan nie, want net hierna gaan ons 'n bietjie gesels met Jaco Lont en hy is die Wes-Kaapse minister van sosiale ontwikkeling. Ons gaan 'n bietjie gesels oor Mandela Dag, hoe jy kan bydra en wat dit alles behels.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer. Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhankelijke en betrouwbare financiële raad, met professionele dienste van korttermijn tot beleggings, van levensverzekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot financiering, is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte financiële suksesstories, wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
4: Die verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
5: Op radio Afskop verkeer.
6: So vinnige kykie na die verkeer. Ek kan vir jou sê daar was 'n ongeluk op Avonduurweg en Forest Drive en Pinelands, twee motors betrokke. Langstraat en Langmarketstraat in die middestad, daar was ook 'n ongeluk gewees, wees op die uitkyk daarvoor. Drukverkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande, ook op die N2 ingaande by die afrit na Mowbray, R300 noordwaarts by Ou Parel en ook drukverkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. As jy enige probleme teekom op ons paaie vanoggend, laat weet ons gerus 074-2000-989.
7: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
8: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Dis Ugly Heart GRL en ons gaan oor presies die teenoorgestelde vandag 'n bietjie gesels saam met ons in die ateljee Jaco Lont, hy is die Weskaapse minister van sosiale ontwikkeling. Goeiemôre, dankie vir jou tyd en dankie dat jy hier by ons 'n draai kom maak.
1: Môre Stefan, stem Jolandi, dis lekker saam met julle in die ateljee vroegoggend en lekker teen die verkeer gery vanoggend.
0: Ja, lekker. Nou kom ons spring sommer onmiddellik weg. Ons weet almal dat Mandela Dag die 18de Julie is. Dit is om die draai. Mens wil betrokke raak, maar ek persoonlik self is altyd onseker, waar kan ek betrokke raak wat werklik 'n verskil gaan maak? Want is een ding om net vir jou 67 minute jy weet daaraan te dink of iets die kleinste doen, maar om 'n werklike verskil te maak, dink ek is baie belangrik. Hoe behoort mense projek of 'n organisasie te kies om te ondersteun, Jaco?
1: Wel, die ding wat ek altyd sê, die belangrikste is, kry iets wat jou hart klop, so bykie laat vinniger beweeg. Iets wat jou hart warm maak. Iets wat met jou waardes of jou maatskapiese waardes resoneer. En dan kry mense projek, want dis waar mense sorg dat mense daai sustainability kry. Want anders is dit net 'n once-off. En dit is wat ek probeer oordra, dat ons begin vennootskappe en verhoudinge bou met die ongelooflike nie regeringsorganisasies, maar dat ons dit op 'n lang termyn doen, nie net 'n kort termyn. En as Mandela Dag of daar soos daai aanknopingspunt is vir 'n verhouding, dan is dit vir my die eerste prys.
2: Ja, en die Cape Care Fund is net so 'n vennoot vir die Weskaapse departement. Hoe kan die Cape Care Fund die proses makliker maak?
1: So wat ons gedoen het, in die departement bevind ons 1072 nie regeringsorganisasies te waarde van 1,169 miljard rand vir hierdie finansiële jaar.
0: So, okay.
1: En wat ons so trots op hulle is, hulle sorg dat die diensleweringsvoetspoor van ons verbreed word. En dan kan luisteraars of enige belanghebbendes kan betrokke raak by organisasies wat 'n bewese rekord het dat die hoogste sent in die rand by die kliënte uitkom. 'N bewese rekord het dat daai geld gespandeer gaan word waar dit moet doen. En dis waarom ons die Cape Care Fund gestig het, om organisasies wat ongelooflike werk doen, te bemagtig en te versterk, maar ook individue en besighede te help om dat hulle daai gemoedsrus het, dat hulle geld waar dit gespandeer word, dat dit die beste en grootste impak maak.
2: Fantasties. En net gou, ons wil weet, wat is die dringende behoeftes wat die NRO's tans uitgelig het?
1: Joh, nou, omdat ons so baie befonds, is enigiets van trafficking people, tot die ouer mense, tot 43,000 kinders in ons foster system. So die eerste een is natuurlik kinderbeskerming, en baie van ons kinders moet in veilige, tydelike veilige vestings geplaas word, en baie keer daag hulle op met geen persoonlike items nie. Dan kort ons formule, nappies, baby wipes, tandeborsels. Baie van ons safety parents, as iemand selfs dit op hulle hart druk, kan hulle besluit om 'n safety parent te word. GBV is natuurlik geslagsgebaseerde geweld, is 'n groot krisis, en ons het altyd hulp daarso nodig. Daar is ons disability homes, en met die koue wat daar nou is die shelters wat ons reg oor die provinsie befonds. So dit is van die voorbeelde, maar luisteraars kan ons kontak en sê, Jaco, my hartklop is hierso, en dan kan ons jou konnekteer met die ene wat jou die beste pas.
0: Dis juist wat ek nou vir jou wil vra, hoe kan luisteraars betrokke raak? Hoe kan hulle meer inligting kry van hierdie?
1: So die maklikste is gaan na info@capecarefund.org.za. Hulle kan ook ons tolvrye nommer bel 0800 220 250, en ek sal vir die omroepers later 'n WhatsApp nommer gee. Ek het 'n WhatsApp nommer in die kantoor, en baie keer is dit net makliker vir mense. Stuur hulle WhatsApp en sê, luister, ek woon in Kraaifontein, ek hou daarvan om ouer mense te help, dan konnekteer ons jou met die instansie wat die beste is naby jou.
2: En ons luisteraars is maar net die beste. Ek weet, my kind is by Laerskool Brackenfell, en hulle het ook so 'n skema waar hulle die ouers maak hulle maak vir hulle kinders kos, en dan 'n ekstra vir dan stuur hulle dit skool toe vir kinders wat het nodig het. So ons luisteraars, die harte is groot, en hoe jy ook al betrokke kan raak, dit is Mandela Dag, die 18de Julie, word betrokke. Die Cape Care Fund is 'n ongelooflike partner vir julle. So baie dankie dat julle kom kuier het, en net laastens, wat is jou boodskap aan ons luisteraars?
1: Wel, ek dink ek gaan sommer op jou boodskap spring. Ek bedoel, ons moet mekaar leer om vir mekaar om te gee.
2: Ja.
1: En wat by jou kinders se skool gedoen word, is 'n ongelooflike ding. Ek onthou ek groot geraak is, en dit het in my hart iets ontsluit. En kom ons sorg dat ons dit doen, dat ons nie net met woorde nie, maar ook met dade ons voorbeelde stel. So luisteraars, enig iemand, praat met jou geliefdes, praat met jou collega's en sê, waar gaan ons vanjaar betrokke raak? En kom ons sorg dat ons 'n langtermyn verhouding skep met van hierdie organisasies wat ongelooflike werk doen.
2: Seker, en dan leer ons dit vir ons kinders ook, jy weet, my dogtertjie vat byvoorbeeld die 2 pakkies skool toe, so sy leer dat iets gedoen word vir iemand wat het so nodig het. So, baie dankie vir die werk wat julle doen, dit is 'n ongelooflike project.
3: Met jou naaste lief hê soos jouself.
0: Baie dankie Jaco dat jy saam met ons gekuier het. Dit was aan Jaco Lont van die Wes-Kaapse minister van sosiale ontwikkeling. Ons gaan gou nog so een liedjie vir jou speel. Dit is Lia met dieselfde bly en daarna gaan ons vir jou sportverslag bring. Jy is ingeskakel op Bok Radio.

0: bly hier in die kie van Lea. Jy is ingeskakel op Afskop saam met my, Jolandi en Stem en dit is nou so 8:30 wat beteken dit is tyd vir ons sportverslag.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Goeiemorgen, man.
2: Goeiemorgen, julle drie en aan ons luisteraars. Ja, laaste sportverslag vir die oggend. En ons begin met golf. Die kwalifiseerders vir die Ope Kampioenskap by Royal Birkdale is ook nou vastgemaak. En Sergio Garcia het uitgemis. So wat hy gedoen het, hulle het 'n klomp kwalifiseringstoernooie op verskeie plekke aangebied. En dan in die top 5 in elke kategorie of by elke kwalifiseerder het dan nou 'n plek gekry by die Ope Kampioenskap, maar Sergio Garcia het nie genoeg gedoen nie. Hy het begin met 'n 60 in sy eerste ronde en dit opgevolg met 'n 75, so toe mis hy uit. Cam Bastow het die toernooi gewen waar Sergio Garcia gespeel het om dan nou te kwalifiseer en elders het Suid-Afrika se NJ Duffy ook gekwalifiseer saam met Matthew Southgate en nou, hy is die grootste naam, Peter Uline sal mense ook ken, en Antoine Rosner van Frankrijk is 'n bekende naam. Dit was by Royal Cinque Ports gewees. So, Ope Kampioenskap, een van die groot trekpleisters, nie net op die golfkalender, nie maar op die sportkalender ook. Ons kyk, ons bly sommer in Engeland, en ons praat oor Wimbledon met die oog op dag nummer 3. Wie gaan nou vandag die trekpas kry? Want ons het 'n klomp gekeerde spelers in die eerste 2 dae verloor. Gister Ben Shelton en Elina Svitolina, al twee in die top 10 in hulle verskeie afdelings, enkelstel, divisie, mans en dames. So ons open vandag dan met Jannik Sinner teen Nuno Borges, dis op die hoofbaan. Barbara Krejcikova teen Mira Andreeva is dames enkelstel wedstrijd, dis in ronde 2. En dan Stefanos Tsitsipas teen Novak Djokovic. Op baan nummer 1, Arina Sabalenka teen McCartney Kessler, Solana Sierra teen Coco Gauff en dan Felix Auger-Aliassime teen Dino Prismic. Dan kan ons kyk na cricket. Ons wacht nou vir die tweede halfeindronde wedstrijd van die wereld T20 waar Suid-Afrika ook speel. Australië wat hulle wedstrijd baie makkelijk gewen het in die West-Indiese eilande met 8 paaltjies. Hulle het nog 42 balle tot hulle beskikking gehad en moes net 126 jaag en dit het hulle baie makkelijk gedoen. So dit is die 6-malige wenners. Australië wat dan speel teen of Engeland wat in 2009 die toernooi gewen het of Suid-Afrika wat 2 keer in die finaal verloor het. So groot aandag, dis môre, so ons sien uit na die wedstrijd Laura Wolfhard se span, dat alles gaan moet reg doen op die dag, om Engeland uit te skakel voor hulle eie mense. En in 'n week waar Engeland maar gesikkel het, en waar hulle die reeks teen Nieu-Seeland verloor het, kan nogal lekker wees om by te blaad tot so 1 of 2 extra trane na in Engeland. Geplaat van, hulle manspan is weer terug op die veld vandag, dis die eerste van 5 T20 wedstrijde, tussen Engeland en India, dit word by Chesterley Street gespeel, maar nou interessant, India het hulle reeks nou verlede week verloor teen Ierland. Eerste keer ooit dat hulle teen Ierland 'n wedstrijd verloor het, en toe verloor hulle sommer die reeks. So 2-0 in die T20 reeks, en nou speel hulle van vandag af teen Engeland, en soos ek sê, Engeland het hulle toetsreeks teen Nieu-Seeland verloor, 2-1, Ben Stokes is klaar met internationale cricket, so het gaan interessant wees, al twee vir verskillende redes, is daar so 'n bietjie van 'n fokuspunt op hulle. En ja, die ander sportnies is die rugby. Die indeling vir die groepfase, vir die kampioene trofee, saam met die uitdagbekerreeks, dit word gedoen vandag om 12:45, as jy dit wil volg. En in boksnies, Tyson Fury is terug in die bokskryd op die 24ste Julie, dan is hy in aksie teen Marius Wag in Thailand, is deel van die opbou na Fury teen Anthony Joshua. Nou, Anthony Joshua is ook betrokke, hy is op 25 Julie in aksie, dit is in Saudi-Arabië, teen Christian Pringer, so ons sien uit, ons praat al sterk oor Fury en Joshua, einde van die jaar se kant, maar vir nou is al twee eers op ander aspekte gefokus in die maand, so ons sal bietjie nader aan die tyd meer daaroor gesels. Dis wat ek geet vir sport vir vandag, dankie soos altyd vir die saamluister. Ons praat sportsaak later weer met Zian en Monique, die met 'n wonderlijke dagie, as jy die sokker gemis het, ons het nou al sterk al oor.
0: Klink vir my, ons het vir Johan daar verloor, maar ek sien uit om môre oggend ook weer met hom te gesels, want nou gaan dit die vroue cricketspan wees wat die semifinaal van die T20 wereldbeker aanvat. So ek sien baie uit daarvoor, ons gaan môre oggend weer met Johan gesels.
1: Afskop Sport. Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: 98.9 FM Bok Radio.

0: Nicholas Lou met Bring die Storm. Jy is ingeskakel op Afskop saam met my Stefan, Jolandi en Stem. En hierdie jaar by die Bokkies gaan jy die luisteraar die storm bring.
1: Jy gaan die storm bring, jy gaan deel wees van die Bokkies. Hierdie jaar is jou Bokkies en is Afrikaans 101 en dit is wat my gebring het by vandagse gedekte dienkie. So ek het so 'n bietjie teruggegaan en gedink oor die hele tema rondom die Bokkies 2026 en is Afrikaans 101. Afrikaans was laas jaar 100 jaar oud. Ons gaan kyk na waar ons begin het, waantoe beweeg Afrikaans, waantoe beweeg Afrikaanse musiek en hoe bring jy daai oud en in die toekoms in en die oud en die nuut by mekaar en hoe innoveer jy? En toe kom ek, onthou ek, ek het die mooiste samenwerking van 'n ou lied gevind. Ek het nou gisteraand laat gesit in die argiewe gegrawe. En julle onthou 'n man met die naam Ralph John Rabie.
2: Ja.
1: Ok, so Johannes Kerkorrel vir die wat nie sy volle naam
0: ken nie. Ek het dit nie geweet nie, jy het my gevang daar.
1: Jy
0: het nie geweet is sy volle naam nie.
1: Ja, Ralph John Rabie, ook bekend as Johannes Kerkorrel.
0: Leerie mates.
1: En hy het 'n liedjie geskryf wat oor 'n spesifieke area daar in Johannesburg met die naam Hielbrow. En dit was, wat was dit, 1987? As ek het nou reg het, moet my nou nie kruisig nie, maar ek het nou gaan kyk na een van die, hoe kan ek sê, die roem van die Suid-Afrikaanse musiekbedryf is Koenie de Villiers.
2: Ja.
1: Hy is half 'n erfenis vir die taal,
2: volksbesit. Ja.
1: En dan het ons nou natuurlik 'n rocker wat al ook lank in die bedryf is, en dan het ons nou vir Fransje van Kouk. En dan denk jy, maar wat gebeur as jy nou hierdie twee mense by mekaar sit?
0: Wat is al mooi Afrikaanse woord wat jylle vir mashup gebruik?
1: Een kapokop. En hierdie is alles behalwe kapokop, nee? En ek het toe gevind die weergawe wat Koenie de Villiers en Fransje van Kouk saam gedoen het. En hulle die gedekte dienkie weergawe gedoen van Johannes Kerkorrel se Hielbrow. En toe denk ek, wat sal ons nog by die Bokkies sal wil sien? Wat se samewerkings? Jy is die luisteraar, hierdie Bokkies is joune. Stuur vir ons 'n paar idees, as jy nou kan kies, wat sal jy wil sien op die Bokkies verhoog? Wat se samewerkings?
2: Ja, en ek weet die komitee luister Bok Radio.
1: Hulle doen?
2: Hulle luister en hulle weet die Bokkies behoort aan jou. So as jy vir ons 'n paar voorstelle kan gee, hulle moet tog luister.
1: Hulle moet luister. Hulle ons moet kan luister. Dalk, as jy vir ons 'n paar lekker idees gee, dan werk ons dit in die program en ons speel dit skelm.
2: Ja,
0: kom wat is die mashup wat julle laas hoor? Ek dink dit was Early B en Jali Moelman het julle
2: gestel. Ja, ons het gister gepraat oor. Ja. En hoe goed dit gewerk het en hoe ek bedoel as iemand dit nou voorgestel het, wie sou gedink dit kon werk? So,
0: dieselfde soos Koenie de Villiers en Fransje van Kouk. Jy sou nie dink die twee sou saam wil doen nie en nie doen hulle.
1: En dit is die pragtigste weergawe vol. Dit is nou persoonlike opinie, maar jy moet vir my laat weet want die Bokkies behoort aan jou. En ek sê nie hulle gaan daar wees nie. Ek sê ook nie hulle gaan nie daar wees nie.
2: Ja.
1: Maar hoor hierdie enetjie, dis Hielbrow en is Koenie de Villiers en Fransje van Kouk.

0: Jolandi. Ek is maar 'n bietjie van 'n softie as jy vir my sulke musiek speel. Wraggies waar, dit is mooi.
1: Dis beautiful. So laat weet vir ons, as jy nou kan kies, wat kapokoppe sal jy graag op die bokkies verhoog wil sien?
2: Kan ek een kies? Wat van Koenie de Villiers of Fransje van Kok?
1: Ek is
0: definitief van dit. Incredible. Is beautiful.
1: Ek hoop jy komitee luister.
0: Ek hoop regtig jy komitee luister. Laat weet vir ons as al ander twee kunstenaars is wat jy hier jaar by die bokkies wil sien. Dis 074-2000-989. Ons gaan kyk gou hoe lyk jou paai.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n motorfiets betrokke in 'n ongeluk op Prince George en Cannon Island in Muizenberg. Wegsleepdienste op die toneel, motorongeluk op die hoek van Langstraat en Langmarket in die middestad. Ook 'n ongeluk op Avondierweg en Varestweg in Pinelands. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: If you have a small dog, you know that they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs that can benefit from food specially tailored for their needs? Which is why Hills Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live the best life across longer lifespans. Whether for your overall well-being or to address a specific health issue, there's Hills Dog Food for your dog. Hills is available at your vet, pet specialty store or online. Hills Pet Nutrition. Science does more.
4: Check it out.
3: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Ja. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 9:00 in die nuus. Dossier geopen nadat buitelander van gebou spring, mededingingskommissie se appel misluk en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Polisie in KwaZulu-Natal het 'n dossier geopen nadat 'n buitelander dood is toe hy na bewering van 'n gebou afgespring het. Die voorval het in Margaret Mkadi Laan in Durban plaasgevind. 'N Polisiewoordvoerder, Robert Neshuinda, sê volgens berigte het 3 buitelandse burgers by 'n pakstoor ingebreek en 3 dae lank daar gebly toe die voorval plaasgevind het. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan sy kabinet aangebring. Dit sluit almal behalwe een van DA-leier Jordan Hill-Lewis se versoeke in. Willem Oukamp is die nuwe minister van landbou en David Meyneer die minister van bosbou, visserye en die omgewing. John Steenhuisen verskuif na adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging. Alexandra Abrahams is die nuwe adjunkminister van elektrisiteit en energie. Jack Bloom, adjunkminister van water en sanitasie en die adjunkminister van hoër onderwys is Yusuf Kasim. Ramaphosa het ook Dina Pule as minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel. Die leier van die teen-immigrasie burgergroep March and March, Jacinta Ngobese Zuma, sê die beweging sal elke donderdag vir die volgende 6 maande protesoptogte hou. Dit is om volgehoue druk op die regering te plaas om ongedokumenteerde buitelandse burgers te deporteer en immigrasiewette af te dwing. Duisende mense het gister reg oor die land die strate ingevaar uit protes teen ongedokumenteerde migrante. Die betogings was grootliks vreedsaam met geweld wat in sekere gebiede uitgebreek het en 'n aantal mense wat in hegtenis geneem is. Ngobese Zuma sê hulle sal die regeringsreaksie op die eise wat tydens die optogte ingedien is, evalueer. En die konstitusionele hof het die mededingingskommissie se appel teen die meeste van die 28 banke wat beskuldig is dat hulle saamgesweer het om die rand te manipuleer van die hand gewys. Dit onthef banke soos Standard Bank, Nedbank, FirstRand en Bank of America van blaam. Die hof het bevind die kommissie se vervolging van die banke spruit voort uit gebrekkige feitelike aannames. Die hoogste hof laat egter toe dat die kommissie se appel teen die BNP Paribas, JP Morgan Chase, HSBC en Standard Americas Incorporated voortgaan. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,979, 13 cent per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.15 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,233. Ten slotte net weer jou hoofnuus, dossier geopen nadat buitelander van gebou spring. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
5: Dis Woensdag die 1 Julie, dit is nou 5 minute na 9 en is nog steeds koud. En 'n bietjie reën later vanmiddag. Jy het dan vlakke gehoor, dit lyk baie baie goed en ons kry nog reën en ek sien daar kruip nog 'n koue front nader, so dit gaan 'n koue week wees. Môre en Vrydag 12 grade in die Parel. Alright, ok, Vredendal 15 vir jou, 14 vir Klein William en Rillinghuis en Langebaan. Ceres is 12 vandag, Malmesbury op 14, 15 vir die Strand, Grabouw 14, 15 vir Hermanus en Kopagallas, Riversdal is 13, 15 vir Mosselbaai, George en Plet, Uitsoring, jy is 14, saam met Langsburg 14, 13 vir Woester, die Parel op 15, Kaapstad 15 en Brackenfell 15 grade vandag.
1: Afskop weer.
6: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Een mens kan net nie anders as om te dans op hierdie enetjie, ne?
1: Hy maak een ritme los met enige wet die hy het.
2: My baba, jy bak uit.
0: Ja. Is Mango Groove jou met Special Star en ons is definitief bezig om jou oogend af te skop. En hierdie jaar by die Bokkies kan jy die Special Star wees. Jy die luisteraar is die Special Star hierdie jaar by die Bokkies.
1: Jy kan en ek sal nooit vergeet, het was 2025 wat jy, Lulu en Natisha dit gedoen het as die opening. Dit was deel van die opening van die Bokkies 2025.
3: Dit was een groot, groot opening. Ons het skole, trompoppies, ja. Ons het gymnaste gehad. Hulle het uit die gehoor uitgekom met vlaggies en die trompoppies het gedans en mense het getuimel. Dit het gelyk soos Boswell en Wilkie op steroids. En ons het dit gesing en dit was die lekkerste lekker. En ek denk hierdie jaar gaan nog lekkerder wees.
0: Nee, jy het my beslis nou al opgewonde vir die Bokkies, want het gaan my eerste jaar wees en ek hoor net van al die mashups en die dinge en wat jy al daar gedoen het, so ek kan nie wacht nie. 15 November is die dag.
1: En ons gesels vir die collabs en wie jy graag by die Bokkies wil sien, vooral saam op die verhoog. En ons het vir die ongelooflike weergawe van Heelbrug gespeel, Koenie de Villiers en Fransje van Kuik. En Alzaan sê, wat van die broers en Louis Luke. Jy kan basis vir Christus Neumann enige plek sit en enig iemand saam met hom sit en dit sal werk.
3: Iemand het vir ons in ek dink 'n boodskap ingestuur en gesê hulle wil vir Albert Frost op gitaar hê
1: en vir Rocco de Villiers
3: op die klavier. Sjoe,
0: musikale wonderwerk.
3: Hoorie, dit sal nou 'n bederf wees. Oh ja. My word.
1: Ek hoor het.
3: Ek hoor het ook.
1: Ek kan het hoor.
3: En ek weet die komitee luister, hier was een WhatsApp, die komitee het gesê hulle luister. Mm-hmm. So ek wil hê, jy moet vir ons ideeën stuur, oor wie sal jy saam wil sien op die Bokkies verhoog 2026. Jy gaan deel wees van die Bokkies, dit is jou Bokkies die jaar. En jy moet sommer nou al besluit wie jy allemaal saamvat, jou blokbespreking recht kry, want kaartjies open letterlik voor jou oor uit vir 10 juli.
0: Ja. Volgende Vrydag.
3: Dan kry jou kaartjies, dit vind plaas 15 November, Afrikaans 101, en ons gesels oor wie wil jy saam op die verhoog sien. Ons gaan vir jou 'n paar collabs speel die volgende uur.
0: Ja, ek, daar's 'n paar wat ek nogal graag saam op die verhoog wil sien, maar daai mashup wat jy nou vir ons gespeel het van Koenie en Fransje van Kuik, is allemaal so iets op die Bokkies kan hierdie jaar, hè?
1: Oh. Special.
0: Sal lekker wees. Kom ons kyk gou eers wat gaan aan op jou paai vandag.
4: Radio Afskop Verkeer.
3: Kom ons kyk gou wat gaan aan hier. Ek sien daar was vroeër daardie ongeluk waar 'n motorfiets betrokke was op Prince George en Cannon Island in Muizenberg. Wegsleepdienste op die toneel. Daar was 'n ongeluk op die N7. Dit lyk vir my dis 'n vragmotor wat betrokke is. Dis op die N7 tussen Piketberg en Eendekuil afrit. Dit lyk vir my die N7 is tans daar gesluit en die verkeer word herlei deur Porterville. Wees op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak, gebruik daai alternatief route. As jy enige probleme teekom op die paai, stuur dit vir ons deur na
4: 074-29-89.
5: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreek Saterdag 4 Juli 10 tot 2 by die Babeltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffer. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laddown. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskunde. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Net vir jou. Bok Radio.

0: Splinter nuwe musiek vir jou hier op Afskop vanoggend. Hierdie is Rooksyn en Illy B met Halfpad.
1: Tjoh.
0: Mooi, nee?
1: Hoor dit, dit is een lekker tune. Dit is eerste keer wat ek het hoor.
2: Ja, Emma vertel nou vir my en verstem nou buiten, wat ons soek toe nou kapokoppe.
1: Ja.
2: En sy sê, wat van Illy B en Rooksyn? En ek is soos, ek het nog hier lekker besef hier, want ek so afgeloop, die afgelope paar weke so bezig met werk. Dit is fantastisch, ek sê dit nou, gaan dit nou op my playlist sit, as ek nou Stellenbosch toe rijd, dan gaan ek nou 'n bietjie jam in die kar.
1: Ja,
0: en... Ollie Bean Rooksyn.
1: Ja.
0: Wat 'n interessante mashup. Ons het nou vir jou 3 in 'n rij gespeel, so dat ons jou kan regkry vir die bokkies, en jy het vir ons laat weet wie jy daar wil hoor, wat se mashups, of daai verskriklike woord van julle.
2: Dis a ons, hoor, hier is ons 3 van ons.
0: Ja, maar ek sikkel nog met hom, ek is bang ek sê hom verkeerd, en dan klink hy verkeerd, en dan het ek moeilikheid.
2: Goed. So ons het een lekker 3 in een rij gehad, ons het vir Zon Sonnekes, ons het vir Tashai gehad met Dood,
1: ja.
2: Ons het vir Spoeg Wolf en Kudarren gehad met Hemel op Tafelberg, daai liedjie het op my trouwe gespeel, by the way.
0: Wow. Maar, ja. Maar nie daai weergawe seker nie.
2: Nie daai ene nie, want hy het gespeel op my trouwe, het ook inloop, want toe sy nat niet op Kudse, hy het net gedebuut. En dit is a prachtige verwerking van a ouwe liekie, en ek is absoluut mal oor, so jy kan vir ons nog steeds laat weet, wie wil jou op die bokkies verhoog sien, as ons mense moet saam sit, Afrikaans 101, dis die thema, ons gaan terug na waar ons begin het met Afrikaans, ons kyk uit na die toekoms, en daar is soveel moontlikhede, ek is jou drome jou nie bang maak hier, dan drome jy nie groot genoeg hier, en hierdie bokkies is jou bokkies, jy gaan deel maak van die glans aand, en jy kan vir ons laat weet, wie wil jy daar sien, kaartjie verkope open 10 juli, en die bokkies vind plaas 15 november, skryf dit op jou kalender.
0: 15 november, sien baie uit, kom ons maak getyd vir jou plaaslike nuus, is 9:30.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Staatsraad van Kaapstad het 'n versoek deur die Direktoraat Ekonomiese Groei goedgekeur vir 'n openbare deelname proses oor die voorstel om 'n deel van die parkeerterrein by die burgersentrum te verkoop en te herontwikkel. Die projek is verlede jaar deur die metro as 'n hoë impak eiendomstransaksie onderskryf. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 27 Julie. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Voss, sê die geraamde inkomste uit die verkoop van die perseel is 230 miljoen rand. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 en PC, lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Hierin vir jou van die broers, wat van nou, jy is ingeskakel op jou beter alternatief, dis afskop, die paai het vir oggend redelik goed gelyk, maar wat van nou?
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Ek kan jou net herinner aan daar die ongeluk wat plaasgevind het op die N7, vragmotor daar betrokke gewees, N7 tussen Piketberg en Eendekuil afrit. Die N7 is tans gesluit, al die verkeer word herlei deur Potterwil, so wees op die uitkyk, jy gaan dalk jou route moet verander. As jy van die pad gebruik wil maak vandag, gaan jy daar alternatiewe route moet gebruik. As jy enige probleme teekom op die paaie deur die loop van die dag, is jy welkom om ons op hoogte te hou, 074-2000-989.
3: Hard werk vir al bakkie, want het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.
5: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Het is nou so 20 voor 10, wat beteken ons het afgeskop, manne en dame.
6: Ja. Ons is tyd vir huis toe gaan en dit was baie lekker saam met jou vandag. Dankie dat jy saam met ons gekuier het en ons het nog nie eers regtig by die wêreldbeker kompetisie uitgekom nie. Ons gaan definitief môre daarna kyk ek weet Jolande het toe die groepie gestig.
2: Ek het die groepie gestig. Jy sou gesien het dat jy is bygesit by 'n groepie met die naam Halfway Ford Kells Rivier. Ek het gesê welkom by die Halfway Ford Kells Rivier FIFA wêreldbeker sokker kompetisie groepie. Salange.
6: Ja.
2: Maar ek het jou bygesit. Ons gaan vir jou inligting gee oor wie is nog in die uitspeel rond is. Stem gaan my daarmee help. Hy is die kenner op die veld.
6: Ja.
2: En soos wat die kompetisie aangaan, ek gaan vir jou verduidelik presies wat gaan gebeur. So jy gaan op die groepie wees en dan soos wat allemaal uitval, gaan die groepie al hoe kleiner raak.
6: Okay.
2: And they can be only one.
0: So jy gaan net wakker word en sien jy... Jy is removed.
2: Jy is removed, dit beteken jou sokkerspan is uit die wêreldbeker uit.
0: Ja, as jy dit nie kyk nie, jy kan net jou WhatsApp groepie dophou, jy gaan nie meer daar wees as hulle nie.
6: Jy sal weet wie jy doen.
2: Of, ons gaan vir jou ietsie vra op die groepie.
6: Ok.
2: So, ek wil nou nie vir mense lei maakie, maar daar mag dalk 'n vraagie of twee gevra word op daardie groepie. Ek weet jy kan nie nou antwoord nie.
6: Ja.
2: But you never know.
6: Maar as jy Engeland of Congo is, of België of Senegal, dan speel jy vanaand. So, hou jou spanne dop.
0: En jou WhatsApp groepie.
6: En jou WhatsApp groepie, yes.
2: Ja.
6: En weer eens dankie aan Halfway Ford Kells Rivier wat dit aan jou bring. En ek weet, hulle is ook nou betrokke by Lelouch's show. Sy is hierna van 10 tot 12.
2: Ja, want Halfway Ford Kells Rivier is in vir hope, pret en vermaak saam met Lelouch.
0: Heerlik, ons speel uit met hierdie enetjie vir jou vandag. Dit is Fat Man en Liani Mai. Dikkies en daaikies, jylle moet een lekker dag heen.
6: Oh,

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: niet. Pas je hart niet op, geniet zelf genoeg, maar ik niet eens niet. Kijk uit, want ik hou jou fijn door.
1: Hierdie nuusbericht word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Ons seer geopen na dat buitenlander van gebou spring. Mededingingskommissie se appel misluk en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemôre. Polisie in KwaZulu-Natal het 'n dossier geopen nadat 'n buitelander dood is toe hy na bewering van 'n gebou afgespring het. Die voorval het in Margaret en Sadie Lane in Durban plaasgevind. Polisiewoordvoerder Robert Nechunda sê volgens berigte het 3 buitelandse burgers by 'n pakstoor ingebreek en 3 dae lank daar gebly toe die voorval plaasgevind het.
4: Deadly head noises and concluded that they were being targeted. One of them jumped from the 8th floor and sustained broken limbs. He was declared dead at the scene. One of them ran away while the other remained. The deceased and other person's status in the country is in the process of verification.
3: President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan sy kabinet aangebring. Dit sluit almal behalwe een van die aanleier Jordan Heloos se versoeke in. Willem Oukamp is die nuwe minister van Landbou en David Meynier die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing. John Steenhuisen verskuif na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Alexandra Abrams die nuwe adjunkminister van Elektrisiteit en Energie. Jack Bloem is adjunkminister van Water en Sanitasie en die adjunkminister van Hoër Onderwys is Josef Kasim. Ramaphosa het ook Adina Pule as minister van Maatskaplike Ontwikkeling aangestel. Die leier van die teen-immigrasie burgergroep March and March, Isinda Nkubezi Zuma, sê die beweging sal elke donderdag vir die volgende 6 maande protes optogte hou. Dit is om volgehoue druk op die regering te plaas om ongedokumenteerde buitelandse burgers te deporteer en immigrasiewette af te dwing. Duisende mense het gister reg oor die land die strate in gevaar uit protes teen ongedokumenteerde immigrasie. Die betogings was grootliks vreedsaam met geweld wat in sekere gebiede uitgebreek het en 'n aantal mense wat in hegtenis geneem is. Nkobezi Zuma sê hulle sal die regeringsreaksie op die eise wat tydens die optogte ingedien is, evalueer. En die konstitusionele hof het die mededingingskommissie se appel teen die meeste van die 28 banke wat beskuldig is dat hulle saamgesweer het om die land te manipuleer van die hand gewys. Dit onthef banke soos Standard Bank, Nedbank, FirstRand en Bank of America van blaam. Die hof het bevind die kommissie se vervolging van die banke spruit voort uit gebrekkige feitelike aannames. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,979.13 per fyn ons en die prys van Brent-olie $73.15 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,233. Ten slotte net weer die hoofnuus dossier geopen nadat buitelander van gebou afspring. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Atsom. Hierdie is Leloe Bok Radio en dit is aan jou gebring deur Halfway Ford Kuilsrivier. Dit is my splinter nuwe program borg en ek is so bevoorreg om sommer met die intrapslag met die groot baas te praat. Hy is die handelaarshoof daar by Halfway Ford Kuilsrivier en sy naam is Charles van der Walt. Charles, hoe gaan dit vandag met jou?
1: Hi, goeiemôre Leloe. Baie goed, dankie met jouself.
0: Dit gaan verskriklik lekker met my en ek is so bly om aan boord te kom met julle en dat julle hierdie program vir my gaan borg en ek weet sommer ons gaan 'n baie lekker en lang pad saam stap.
1: Nee, 100%. Eerstens wil ek net baie dankie sê vir die geleentheid om met jou en die luisteraars te kan gesels vanoggend. En ons is baie opgewonde vir die nuwe hoofstuk in Ford Kuilsrivier gerigsteen deur die Halfway groep.
0: Nou kyk, daar's nuwe bestuur en ek hoor sommer hoe passievol is jy so oor hierdie nuwe venture. Daar's 'n express service, 'n aircon service en jy kan tot koffie drink by die Brew and Go. So vertel my meer, wat gaan alles daaraan by Halfway Ford Kuilsrivier?
1: Ja, ons het basies 'n hele nuwe bestuurspan oor die laaste 6 maande gekry en jy weet ons is 100% gefokus op wat Ford, noem hulle Ford Family Promise, wat ons wil uitleef by ons handelaarskap. So ons het 'n pas opgegradeerde werkswinkel, ons bied nou Ford service, wat hulle noem die express service, is 'n kitsdiens, waar jy kan wag vir jou motor terwyl dit gediend word. Ons kompleet ligversorging diens en hergas van jou motor wat beskikbaar is, aflaai en optel diens vir jou voertuig en asook 'n vol bande diens met wielsporing, balansering, nuwe bande wat verskaf kan word. Dit so ons is so al die een stop vir jou Ford om so goed as moontlik aan die gang te hou.
0: En so gou as moontlik lyk dit vir my, want jy kan daar sit en wag, jy kan 'n lekker koffie gaan drink en wag vir jou voertuig terwyl hy gediens word. Dit is soos 'n kar was, dit is so vinnig soos dit.
1: Dis reg, ons het 'n nuut opgeknapte vertoonlokaal met 'n splinternuwe koffiekroeg van Brew and Go. Waar jy kan rustig sit en wag vir jou kar om klaar te maak of vir enige iets waarvoor jy wil tyd spandeer en lekker versnapering geniet. Jy kan enige van die Ford oorspronklike onderdele by ons onderdele afdeling kry. By ons diensafdeling is Robin Darius is in beheer daar en Wayne Botha en sy bekwame en ervare span is by die onderdele afdeling.
0: So en dis vir my baie nice en ek wil nou juist die manne se name noem, Robert Darius, Jaco Oosthuizen en Johan Nel en al die mense is daar om jou om dit vir jou so maklik en gerieflik as moontlik te maak. Daar's nuwe voertuie, daar's tweedehandse voertuie of gebruikte voertuie en dan ook die demonstrasie modelle, nê?
1: Ja, dit is 100% korrek. Ons is nie baie besig om 'n pakket aan mekaar te sit om 'n groot demonstrasie model promosie te doen hierdie maand of vir die volgende 2 maande. So ja, ons wil allemaal graag asseblief uitnooi om draai te kom maak by die nuwe en opgeknapte Halfway Ford en Kuilsrivier en ja, kom probeer ons gerus.
0: Gaan maak 'n draai daar, kry vir Sjaal, drink 'n koppie koffie, kry vir jou splinter nuwe wiele en dit gaan jy net kry by Halfway Ford Kuilsrivier. Sjaal, baie dankie, ons gaan nog baie met mekaar gesels en dankie weer eens vir die program borg.
1: Dankie vir jou, Leloe, en lekker dag vir die luisteraars.
0: Lekker dag vir jou ook, bye bye. Dit is my nuwe program borg Halfway Ford Kuilsrivier en jy het daai nuwe intro gehoor. Wat 'n lekker een is dit nie, nê? Jy sit sommer daar en jy kry sommer reg en lus vir hierdie program. Nou toe dit was Sjaal die groot baas daar by Halfway Ford Kuilsrivier. Kom ons kop hierdie uur af met Roo. Wat wag jy? Net hierna gesels ek met Adam Tas.

0: Hier is Suid-Afrikaanse musiek, dis Matthew Mole in my head, hier op Bok Radio, Bok TV, 17 minute na 10 in die ochend, en kyk, ek het baie lekker mense met wie ek gesels vandag in my program. Een van hulle, en hy is my die coolste ou ooit, sy naam is Adam Tas. Hoe gaan dit vanochtend met jou, meneer Tas?
1: Hallo, gaan met jou en met al die luisteraars, dis net lekker om in Kaapfontein te wees vir 'n verandering.
0: Hoorie, dis lekker in die Kaap, is koud, dis baie baie koud, my hande het vanoggend afgeval, ek weet nie of het nog al in my voertuig iewers lê nie, maar dis baie koud, nee?
1: Hoorie, ek ry op 'n motorfiets, ek het al die pad van die Bosveld afgetoer met 'n motorfiets. As ek nou vir jou koud kan verduidelik, gaan ek taal moet gebruik wat nie uitsaaibaar is. dit is diep koud hoor.
0: Hoorie, ek sien jy en Madam het die pad gevat, dit is nou jou motorfiets, jy het al jou tasse gepak en op die Madam gelaai en jy is Kaap toe. Jy het tot 'n kitaar by Pieter Smit geleen, want ek weet sy na homo so uit, hy bou mos sy kitaar soos 'n Lego, so hy pas lekker op die motorfiets.
1: Ja, hy pas baie mooi in. Kijk, Pieter Smit, onthou jy die boeke van jare terug, wat hulle wat jy gekoop het, dan kry jy nou die dinosaurusse kop, maar jy moet nou die ander boeke ook koop, en kry die stert en voete.
0: Ja.
1: Ek denk nie Pieter het al die boeke gekoop en so, sê jy toch.
0: Hy kort nog die binnenkant. Ach, maar dis lekker, Adam, en ek denk dit is wat het vir jou ook so interessant maak. Nee, jammer dat jy nou hier die koue moet inry, maar dit is alles deel van die pret, om hierdie vertonings van jou so lekker warm gevoel te gee.
1: Nee, weet jy wat, ek het die grootste avontuur, ek het alle jare, as jy mens toer, dan rij jy in 'n plek in, en jy doen die concert, en jy glip uit.
0: Ja.
1: En ek het net besluit, dis genoeg. Ek wil nou bykie my plekke gaan verken, en my hartsmense bykie gaan groet, en dit bykie lekker, he.
0: Ja, ach, en dit is, ek denk as jy daar op jou motorfiets rij, en jy weet, jy gaan nou na 'n klomp aanhangers toe, waar daar sit en wag vir jou, en kaartjies gekoop het, om jou te kom sien op die verhoog, en ek het gaan, kyk op jou sociale media, jy geniet het op die verhoog, iets ongelooflik, dit is asof jy was nog altyd vir my een fantastische kunstenaar, met een fantastische stem en een stage persoon en een persoonlikheid, maar het voel vir my asof jy nog meer passievol is, jy beweeg op die verhoog, en jy sit daar, en mens kan het net sien uit jou uitstraal.
1: Ja, dis, ek is so bang vir verhoog, oor die algemeen, ek het een vreselike verhoog vrees, maar as ek daar is en ek maak my oë toe, na liedjie 2, dan begin dinge lekker raak en dan begin ek lewe. En dit is die plek wat jy moet vind in jouself en waar muziek en jy een word. Maar dit vat so liedjie of 2,
0: waar
1: muziek en jy een word en as die band begin gel en allemaal begin by mekaar kom. En dan gebeur daar ander dinge, en dan begin die kraal dit geniet, en dan raak het lekker.
0: Dan raak
1: het.
0: Die eerste 2 liedjies is soos die stater, en dan kom die hoofgereg, en dan kom die nagereg, en dan is jy so versadig na die vertoning, jy wil sommer net nog hee.
1: lekker.
0: So sê vir my, jy is nou die 3de juli, dit is nou vrijdag die 3de juli, as jy hier by Heroes Live, die deure maak 6 uur oop, die vertoning begin om 8:30, wat gaan ons gaste verwag van die optrede van Adam Tas vrijdag?
1: Oei, jimme, ek weet nie, want ek beplan het nie vooraf nie, so,
0: dis die coolste ding,
1: al wat jy kan sê is, jy gaan al die nummer 1 iets oor die jare wat jylle my help maak het, wat Bok Radio was, weesendlik aandeel in my loopbaan, wat jylle my help maak het, gaan jylle kan hoor, jylle gaan draadloos daar hoor, en Skulpatepel, gaan Steffi Angels, Harde Kole, en jou waarschijnlijk van my nieuwe liedjes wat nou uitgekom het, so ja
0: kom, soos,
1: maak het waar, dit sal lekker wees.
0: Soos die hoekoms, en ek het gister gespeel op my show, en ek wil het vandag weer speel as ons slaag gesels het, dit is een baie diep liedje, nee, en ek weet, jy is bekend daarvoor om hierdie diep liedjes te skryf, waar die mense eindelijk so na in hulle hart gryp, en kan vereenselwig, want die lewe is mooi, en dis fantasties, maar dit is baie diep, en as jy aan een kant gaan sit, en jy raak een bykie stil, dan besef jy, weet jy, ons is hier gesit vir 'n rede, en jy moet die rede van jou, moet jy kan voel, en al die hoekoms moet jy vir jouself kan vra, is dit wat jy gedink het toe jy die liedjie ook geskryf het?
1: Man, kom ek sê vir jou so, kom ek vertel die hele story, die hoekoms het ek nie geskryf nie, ek is nie iemand wat sommer iemand anders in liedjies opneem.
0: Ja.
1: Maar hierdie is geskryf deur Sonette Bridges, en met 'n projek wat sy het, en toe sy vir my hierdie liedjie stuur, toe was het een oorweging van, jes, moet ek of moet ek nie, want ek het het nie geskryf nie, maar het was so bitter mooi, en so raak gevat, en weet jy wat, ek vandaan kom aan die Bosveld uit, is plaasmoord en goed is een regtig werklike probleem. Dit is nie, weet, soos die president van julle sê, dit is nie een probleem nie, hy jok, weet, ek ken mense wat verloor is. Hmm. En dis oor die religie gang, is oor die verlies van mense, mense wat by my konserte was, wat nie meer daar is nie, en opa en oma wat nie meer daar is nie, en dit is waar oor die religie gang, en dis die hoekomst, die vraag wat die mens het. En dis een bittermooi liedjie, en ek dink so net het baie mooi gedoen, en ja, jo, ek hoop hulle geniet om.
0: Dit is een ongelooflike liedjie, so jy kan hom kom luister live hier by Heroes Live, vrijdag die 3de juli, die kaartjies is beskikbaar op heroeslive.net. Gaan volg somme vir Adam Tas op sy sociale media, gaan kyk wat maak hy met Madam, Madam sy hare reen nat elke dag op buiten.
1: Madame
0: en Adam. So ek hoop jy het 'n lekker dag, Adam. Vrydag hier by Heroes Live, kaartjies op heroeslive.net. Geniet dit en geniet die Kaap en bly warm en ons mense is baie lief vir jou.
1: Dankie Lulu en groete vir almal wat luister.
0: Lekker dag vir jou, Adam. Hierso is hy, splinterniet met die hoekoms. Lekker dag vir jou, Adam. Bye bye.

0: Dis Adam Tas vir jou Bok Radio Bok TV met die hoekoms. Hy's Vrydag hier die 3de Julie. Die kaartjies is op heroeslive.net. Nou ek het iemand wat vir my 'n verkeersverslaggie vra, hoor gou hier.
1: Goeiemôre Bokspan, ek hoop dit gaan goed daar by julle.
0: Hallo.
1: Sê bietjie vir my is die pad oop van die N2 op die N2 Somerset West. Ons wil Kaap van die Kaap af vir George toe ry. Weet iemand van enige disruptions of enigiets wat daar is? Wat weet bietjie asseblief, dankie.
0: Op my formele verslae is daar geen oponthoud of enige iets wat daar gebeur nie, maar iemand het vir my ook vroeger gevra, match any reports of the N2 being closed by Nyanga. As die luisteraars enige iets weet, as jy weet of daai pad oop is van die Kaap tot in George, laat weet vir my op 074-2009-89. Dis daar op die Somerset Westpad N2. En onthou om vir my jou Wille Woensdag liekie in te stuur na 074-2009-89. Dis jou gunsteling een. Ek gaan kry een met 'n ritme by en dan party ons op hierdie klein Saterdag. Amper tyd vir die plaaslike nuus.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af. Maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine and Ford quality.
4: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
5: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
4: Bok Radio, plaaslike nuus.
6: Dit is nou 10:30. Goeiemôre. Die Stadsraad van Kaapstad het 'n versoek deur die Direktoraat Ekonomiese Groei goedgekeur vir 'n openbare deelnameproses oor die voorstel om 'n deel van die parkeerterrein by die burgersentrum te verkoop en te herontwikkel. Die projek is verlede jaar deur die metro as 'n hoë impak eiendomstransaksie onderskryf. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 27 Julie. Burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei James Vos sê die geraamde inkomste uit die verkoop van die perseel is 230 miljoen rand. In die volgende belangrike kennisgewing, Priceless Honor 116 NPC lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie die vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuus volg om 11.
7: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottinantis.co.za.
8: Nodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ottinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Ottinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ottinantis.co.za.
9: Ready to go?
10: No, can't.
9: Your mother raised you. She can look after him for one day.
10: But he's just a baby.
9: He's 7.
10: Just a baby.
9: I've packed his favorite toy and blanket.
10: Okay, just grab his heels food.
9: Always.
11: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
12: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio. Verkeer.
0: 28 minute voor 11 in die môre, 'n paar verkeersverslae waarvan jy moet weet en dit is dat daar 'n ongeluk is op Chapman's Peak by Noordhoek. 'n voertuig staan dwars oor die pad, so wit voertuig, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Die nooddienste en personeel is op die toneel. Dan was daar vroeër 'n ongeluk op die N7 tussen Piketberg en die Eendekuil afdraai. Daar het dit plaasgevind. Die N7 is tans gesluit en alle verkeer word deur Porteville herlei. So wees asseblief versigtig daar. Dit is 'n vragmotor wat ook dwars oor die pad lê. En die N7 is gesluit, al die verkeer word herlei deur Porteville. So baie dankie vir daai boodskap. Dan die N2 is oop, Airport and N2 clear, just past Airport on my way to Grabouw. Baie dankie Nico en Christa, dankie vir jou ook. Die N2 by Somersetwes is oop, geen probleme, nou net daar verby gery. Daar sy my oë op die pad. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie aan Auto Investments Battle en aan jou.
4: Verkeer.
0: Auto Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
4: Woza, dis Woensdag op Bok Radio.
0: Jy kan sê woza, want dis klein Saterdag, dis Woensdag, dis die 1 Julie. Hierdie jaar is besig om verby ons te hardloop en ek hoop jy ry lekker saam en dat hy nie te vinnig verby jou gaan nie. Daar is nog die helfte van die jaar oor waar jy jou doelwitte kan bereik, waar jy net kan verander in die mens wat jy nog graag wil wees met al die positiewe dinge wat daarmee gepaard gaan. Jy het nog so 6 maande oor. Maak dit tel. Dis amper tyd vir die country top 10, dan gaan ons bietjie perd ry en heerlike dinge wat op jou wag. Ek gee later kaartjies weg vir Disney on Ice. Dit is iets wat al die kinders wil sien. Dit gebeur by Grand West en jy moet ingeskakel bly daarvoor. Net na 11 gaan ek 'n kompetisiekie hardloop met jou en dan kan jy dalk die kaartjies wen. So bly ingeskakel vir dit. Ons gaan gou eers ons hoender vat.

0: Dit is een van my gunsteling groepe in Suid-Afrika. Hulle naam is Posdive, James Boland en die manne. Hulle is talentvol, hulle is gentlemans en hulle is sommer net nice ouens om mee saam te werk. Posdive vir jou, Bok Radio, Bok TV. Gaan trek gaan aan jou Stetson toe. Kom ons doen hierdie.
1: Country Top 10.
0: Nummer 6 en nummer 5 wacht vandag vir ons en verlede week was hierdie vrou of dame, sy is nog eindelijk een jong meisie in die 9de plek opgeskuif tot by nummer 6 hierdie week en haar naam is Ono Lee. Voordat sy Nashville toegetrek het, het Ono Lee 'n graad in maatskaplike werk voltooi en as 'n middelskoolberader begin werk. Sy het eendag besef dat sy vir haar leerders sê om hulle drome te volg, maar sy doen het self nie. En dit was toe die oomblik toe sy alles opgepak het en Nashville toegetrek het. Kan jy dit glo? Sy het op 10-jarige ouderdom al gitaar begin speel, sy was 'n aanbiddingsleier by haar kerk gewees en sy het haar ma gesoebat vir gitaarlesse en dit is toe nou waar haar musiekliefde begin het. Sy het ook haar eie liefdadigheidsmusiekprojek begin met die naam Ovation. Dit gee oorspronklike kunstenaars 'n verhoog, terwyl elke vertoning ook plaaslike liefdadigheidsorganisasies ondersteun. En vir haar gaan dit nie oor net musiek en vermaak nie, maar ook oor teruggee aan die gemeenskap. So, sy is nog 'n jong meisie met groot drome en groot dinge wat voor haar lê. Waited Too Long vandag in die 6de plek opgeskuif met 3 plekke.
1: Nommer 6.

vandag in die 6de plek. Haar naam is Ono Lee met Waited Too Long. Vir nou in die 5de plek, iemand wat met 2 plekke geval het. En hierdie mense is nou al vir 5 weke op die country top 10. Is Diplo en Cameron Whitcomb. Nou, hy het 'n ongelooflike interessante story. Hy het glad nie as kind gedink hy gaan 'n musikant wees nie. Hy het hoofsaaklik rap geluister, kan jy dit glo? Kunstenaars soos Eminem en Kanadese hiphop. En ongeveer op 18-jarige ouderdom het hy eers country musiek ontdek toe sy broer hom aan Johnny Cash voorgestel het. Nou, voor American Idol het hy sommer karaoke video's van homself wat hy op die bank sit op Reddit geplaas waar 'n American Idol vervaardiger hom toevallig raak gesien het en gekontak het. So sonder Reddit sou ons waarskynlik nooit van Cameron Whitcomb geweet het nie. Ek weet nie of jy weet nie, maar hy het op die Trans Mountain pypleiding in Kanada gewerk. Hy sê American Idol het hom laat besef daar is baie meer vir hom as net om gate te Reddit geplaas waar 'n American Idol vervaardiger hom toevallig raak gesien het en gekontak het. So sonder Reddit sou ons waarskynlik nooit van Cameron Whitcomb geweet het nie. Ek weet nie of jy weet nie, maar hy het op die Trans Mountain pypleiding in Kanada gewerk. Hy sê American Idol het hom laat besef daar is baie meer vir hom as net om gate te grawe vir 'n lewe.

En toe kom die liedjie Deep Water uit en dit was vir hom 'n nuwe begin waar hy weer verlief geraak het op liedjie skryf. Nou hoor wat het hy een keer gesê, hy sê people really listen when they feel understood. En dis presies hoekom sy musiek mense so diep raak. Hy probeer nie perfek klink nie, hy probeer net eg wees. Dis Cameron Whitcomb en Diplo vandag in die 5de plek met Would You Still Love Me?

0: Sy het daai liedjie geskryf vir haar man Joe. Sy is Karleen van Jaarsveld en sy het so 'n mooi ding op sosiale media gedeel wat sy gesê het, as sy gespanne is, dan gaan sy net na haar man toe en vertel vir hom wat aangaan en hy het gesê, alles is okay, bly jy net hier naby my. So dit is 'n baie mooi storie oor Karleen van Jaarsveld en daai liedjie, nê? Pragtig, pragtig. Hier het ons 'n verjaarsdag seentjie.
1: Goeiemôre aan JP hier so van Goeiedag. Ek wil net graag vir my seentjie Liam sê baie geluk met sy 9de verjaarsdag. As ek nou by die huis kom, 3 uur gaan ek hom tot in die afgrond in bederf.
0: Daar sy JP van Goodwood, Liam, baie geluk met jou verjaarsdag. 9 jaar oud, amper 2 handjies vol. Jy mag vandag doen net wat jy wil en jy mag soveel koek eet net soos wat jy wil en jou pa moet jou bederf heeltyds. Happy birthday, Sian. Amper tyd vir die nuus om 11 uur vereers. Ag, dis 'n lekker ene.

draai na oor, waarvan is die aard aan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bieren tussen bieren, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou man, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, ou man, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir planne

0: Panama. It's tight for Hannover. Jy praat as nou te laat.
1: Word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio hooftrekker.
3: Dit is nou 11:04 in die nuus. Bestuurder van bus met 'n migrante sterf en 11 passasiers beseer tydens ongeluk. Dossier geopen nadat buitelander van gebou spring en die geld sake.
2: Bok Radio. Nies.
3: Goeiemôre. Een persoon is dood en 11 beseer toe 'n bus wat passasiers van KwaZulu-Natal na die repatriasiekamp in Musina Limpopo vervoer het, op die N1 sowat 4 km van die Beitbrug grenspos omgeslaan het. Die bestuurder het vermoedelik weens uitputting beheer oor die voertuig verloor. 'N Woordvoerder van Limpopo se vervoerdepartement, Mashudu Mbata, sê daar was ongedokumenteerde Malawiese immigrante op die bus.
4: The driver has been confirmed deceased. The injured were transported to Musina Hospital for medical treatment. The road remains open to traffic at this stage. However, motorists are advised that temporary closures may be implemented to allow forensic investigators to conduct their work safely. Delays should therefore be expected.
3: Polisie in KwaZulu-Natal het 'n dossier geopen nadat 'n buitelander dood is toe hy na bewering van 'n gebou afgespring het. Die voorval het in Margaret Nkari-Lane in Durban plaasgevind. Polisiewoordvoerder Robert Netshunda sê volgens berigte het 3 buitelandse burgers by 'n pakstoor ingebreek en 3 dae lank daar gebly toe die voorval plaasgevind het.
5: On Monday night, they reportedly heard noises and concluded that they were being targeted. One of them jumped from the 8th floor and sustained broken limbs. He was declared dead at the scene. One of them ran away, while the other remained. The deceased and other person's status in the country is in the process of verification.
3: President Cyril Ramaphosa het veranderinge in sy kabinet aangebring. Dit sluit almal behalwe een van die DA-leier Jordan Hill-Lewis se versoeke in. Willem Oukamp is die nuwe minister van Landbou en David Meynier die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing. John Steenhuisen verskuif na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Alexandra Eybrims is die nuwe adjunkminister van Elektrisiteit en Energie. Jack Bloom is adjunkminister van Water en Sanitasie en die adjunkminister van Hoër Onderwys is Josef Kasim. Ramaphosa het ook Dina Pule as minister van Maatskaplike Ontwikkeling aangestel. En die eerste minister Benjamin Netanyahu sê Israel sal Iran weer aanval as dit nodig is en waarsku dat hy sal optree en keer dat Iran sy kern- en missielvermoë herbou. Dit volg ondanks die ooreenkoms van verstandhouding wat Amerika en Iran verlede maand onderteken het. Dit sluit 'n staking van vyandekere en gedeeltelike opheffing van sanksies in. Israel het herhaaldelik sy teenkanting teen enige ooreenkoms met Iran uitgespreek. Netanyahu sê die Israelse weermag sal 'n proaktiewe benadering teen sy vyande volg. Geldsake: die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,979.13 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.15 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,233. Ten slotte nie weer die hoofnuus, bestuurder van bus met immigrante sterf en 11 passasiers beseer tydens ongeluk. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
8: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
2: Ook radio weer.
9: Dis 6 minute na 11. Kom ons kyk gou wat gaan aan in die weer vandag. Dit is koud in die res van die land ook. In Kimberley is dit 23, Appington 21, Oos-London 20, 23 vir Durban, 22 in Bloemfontein, Johannesburg op 19, Pretoria 22 en 19 ook in Kaapberga. Dit gaan die res van die week baie koud wees, hoor. Môre reën dit ook. 15 grade in die stad, 12 grade in die Parel, 14 vir Mamesbury, 7 Ja, dit is die maximum in Kalvinia. 14 vir Riversdal, 8 grade in Woester en 11 in Beaufort West. Dan teen Vrydag is die reën so klein bietjie weg, maar is nog steeds bitterkoud. Dis 14 in die stad, 12 grade in die Parel en Saterdag 16 vir die stad en die Parel. So dis baie baie koud en dis reënerig. Dit gaan vanmiddag se kant, ek weet hom nie. Ek dink dit gaan vanaand se kant gaan die reën 'n klein bietjie val en môre gaan dit definitief reën. So wees maar net voorbereid.
2: Radio 4.

Dit is Ford Halfway Kuilsrivier en ek is Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 weeksdae. Baie dankie Heinrich Triple H Duploy vir daai intro van my. Hoorie, ons het lekker hard saam gewerk en Heinrich het vir my die beste enetjie gegee. Dankie Larry, ek waardeer dit regtig baie. Ok, so die oomblik waarvoor jy gewag het, ek weet die kinders is opgewonde vir Disney on Ice. Dit vind plaas tussen 10 en 19 Juli by Grand West. Nou, daar is van Moana, Let It Go, Mickey Mouse, almal is daar en hulle skaats op die ijs en dit gaan 'n ongelooflike vertoning wees. 10 tot 19 Julie, net by Grand West. En ek gaan vir jou vandag die geleentheid gee om 4 kaartjies te wen. Dit is R350 elk, hierdie is 'n groot prys wat jy kan wen. En dit is vir die vertoning op 16 Julie om 11 uur die oggend. So as jy nie kan gaan donderdag die 16de Julie om 11 uur die oggend nie, dan gaan jy ongelukkig nie kan inskryf nie, want hierdie kaartjies is vir daardie dag so. Baie maklik, ek wil net hê, jy moet jou kind gou nader gryp, en dan moet daai kind van jou vir my vertel, hoekom wil hulle Disney on Ice gaan kyk. Dit is 'n ongelooflike program wat vir jou gegee gaan word. Ek het nou al op sociale media die video's gesien daarvan, en allemaal is op ijskaatse, en hulle het die perfecte uitrustings aan, en dit gaan net die skouspelachtige event wees. So stuur vir my asblief na 074-2000-989, 'n stempelsnota van jou kind, oor hoekom jou kind baie graag Disney on Ice wil gaan kyk by Grand West. Jy het so paar liedjies om daarvoor voor te bereid, dan gee ek vir jou die wenner vir tussenin. Hierdie is Christine met Plaasdorp toe. Ek kan nie wag om van die kinders te hoor nie, dit is vakantie. Een lekker ding om hulle besig te hou. Disney on Ice, 10 tot 19 Julie by Grand West.

0: dorp toe, mee maat, jij moet een bikkie samen met mij, kom ploeg dorp toe.
1: Dit is 10:45 van die ochtend en het lijkt voor mij die kinders is skaam en die oma's is glad nie, so hoor jy.
2: Hallo, hallo, dit is Greta hier so. Ek sal bitter graag my twee kleinkinders wil neem na Disney on Ice en so hulle mama saam neem, want sy is 'n juffrou en sy hulle werk baie hard hierdie jaar om na al die ander mense se kinders te kyk en hulle mooi te leer. So ek dink hulle verdien hierdie vakansie, dat hulle bietjie by hulle mama is en dat hulle bietjie kan rus. So ek dink hulle verdien hierdie kaartjies om na die Disney on Ice te gaan kyk. Dankie.
1: Jy kan hoor daai ouma hart, nê. So okay, kom ons vra die oumas en die mamas om ook vir my 'n boodskap in te stuur as die kinders 'n bietjie skaam is. Hoekom sal jy graag Disney on Ice wil gaan kyk? Dit is die 10de tot die 19de Julie by Grand West Arena en ek gee vandag 4 kaartjies weg. Stuur vir my 'n stemposnota oor wat die rede is hoekom jy wil gaan kyk. Jy kry dalk bonuspunte as jou kind dit vir my instuur, want jy weet ek het 'n baie sagte plekkie vir kinders. En as hulle my mooi vra, gee ek sommer alles. Hier is Sia en Kylie Minogue, Dance Alone.

0: en Kylie Minogue met Dance Alone via Eurobok Radio Bok TV. Jy ken vir my goed, nou stuur almal vir my die foto's van hulle kinders met die chocolate mondjies en die oulike gesiggies. Jy weet my hart is sag, nê? Ek gaan sommer nog, ek het nie so baie nie, maar ek wil vir almal gee. Oh, jy weet waar my te slaan, waar my sagte plekkies is, nê? En dis my kinders, hoor net die...
1: My dogtertjie het officieel in haar, ek wil 'n prinses wees, era ingegaan.
2: Ja!
1: En ja, sy sal dit love om te kan gaan. En ja, het kan een vroeg verjaarsdagsgeskenk ook vir haar nog wees.
0: Is dit of is dit nie? Kom ons kyk.
3: Hoi, goeiedag, dit is Joanita wat praat. My dogter Suzanne en haar twee kinders, Ruby en Gabby. En daar is nog een baba ook. Maar ek denk die twee oudste sal het verschrikkelijk baie geniet om die Disney on Ice te gaan bywoon. Hulle bly op die oomblik in Moeresburg en dit sal vir so lekker wees om die dag een uitstapje te neem en Disney on Ice te gaan kyk. Baie dankie.
0: Dankie vir jou.
4: Hallo, ek is nou nie een kind nie, maar ek is my ma's een kind, ek moet vertel. Baie interessant, Disney on Ice, die heel eerste Disney on Ice wat gebeur was jare terug, toe ek een klein dogtertjie was, en die eerste uitvoering of productie waarin my ma my gebring het, ons alle liep wat Kaap toe gery vir dit, en het bly my altyd by, so'n geweldige, speciale tyd en herinnering vir my en my ma, so dit sal my baie lekker wees as ek en my ma kan gaan, en ek sal ook my dogtertjie saamvat en die traditie graag wou
0: voortsit. Oh, dit is een mooi boodskap, baie, baie mooi boodskap, en dan is hier nog, ach, dis die herinneringe, nee, die herinneringe wat jy het as kind, en die herinneringe wat jy graag saam met jou kind ook wil maak, dis baie mooi. Elisma?
5: Morgen, Lindo, hoop het gaan goed.
0: Hallo.
5: Dit sal verskrikkelijk lekker wees, as ek my dochter en twee kleinkinders kan bederf met Disney on Ice, want hulle papa en hulle oom en my ander kleindochter gaan die visrivier stap, so nou kan ek hulle bederf van hierdie kant vir Disney on Ice. Ek sal dit baie waardeer. Dankie, mooi dagie.
0: Een lekker girls day, dit klink vir my heerlik. Ek gaan die wenner bekend maak net hierna, hier is nog baie inskrywings, maar hierdie is waaroor dit gaan, hè? Om my gesigie te sien, die klein prinsesie of die prins van jou. Oeg, ek huil somme. Indina Menzel, let it go.

0: is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het belanghebbendes aangespoor om voorkeur te gee aan die oplossing van bedryfsuitdagings op die Kaapstadhawe voor die nuwe uitvoerseisoen. Daar word geraam dat ongeveer 55.000 ton tafeldruiwe herlei is weens bedryfsuitdagings op die hawe gedurende die vorige spits uitvoerperiode. Meyer sê sulke wegwysings plaas ernstige finansiële druk op produsente en uitvoerders as gevolg van verhoogde logistieke en vervoerkoste. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Prices Honor 116 NPSC, lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie die vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Otonantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Otonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Otonantis, jy verdien die beste.
5: Tafelberg Meubels met jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Die team word aangebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
0: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 12 in die môre. Verkeersopeenhopings as gevolg van 'n ongeluk. Dis by Berkeley weg op die brug rigting Dabeni vanaf Sunrise Circle. Twee voertuie betrokke. Hulle sê daar is geen vertragings nie en geen beserings nie, maar die linkerbaan is versper gelaat. En dan was daar vroeër vanoggend, so 10:15, 'n ongeluk op Chapman's Peak, Noordhoek area. Die nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert en Auto Investments Parel.
0: Radio Verkeer.
7: My Auto Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
0: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
7: Dis Wille Woensdag en ek wil die wenners gee van hierdie kaartjies. 4 Disney on Ice kaartjies vir die 16de Julie om 11 uur die oggend. En ek wil net sê ek het my eie voet hier ingesteek. Ek het geweet ek gaan emosioneel raak met die kinders en al hulle boodskapies. En dis die ding van 'n radioomroeper, nê? Jy kan nie op die lug huil nie. Jy moet nou maar jouself mooi compose en weer regkry na mekaar toe. Maar ek het vir jou wenners en dit was regtig 'n moeilike keuse en ek wil vir al die kinders sê, weet julle wat, jy is ongelooflik, jy is pragtig, jy is spesiaal en jy is net so van liewe Jesus af vir jou ouers gegee. So as jy nou nie vandag gewen het nie, moenie opgee nie. Ek gaan die mense se arm draai dat ek nog 'n paar kan weggee nog gedurende die volgende week. Maar hier is ons wenner.
8: I'm free. Let it go. Let it go.

0: Môre tannie Lulu. Ek wil graag daai kaartjies wen. Ek hou baie van ijskaats en ek mal oor die Disney karakters. My gunsteling is Elsa en ek en my naam is Clara.
1: Daar sy Clara, baie baie geluk, jy het gewen, jou mama se naam is Crescinda, ek sal met jou mama kontak maak en dan laat weet jy vir Tannie Lulu hoe dit was by Disney on Ice. Oh, ok, hormone. Hierso is, wat het ons hier? Kyk nou net hierso. Baie geluk en dankie aan al die kinders wat vir my jou boodskapie ingestuur het, ek waardeer dit. Hier is Bonnie M.

Nou daar is vir die ouer garde, die mamas en die papas en die oumas en die oupas is going back west van Boney M. Nou weer een vir die kinders, want het is skoolvakantie. Hierdie sing my kind asof sy hom geskryf het en dan verwag sy van my om ook so hoog te sing. En dis onmoontlik, glo my. Dis golden.

0: Spesiaal vir al die kinders op die skoolvakansie, dis Golden hier op Bok Radio. Ek ken hom as, mama sit vir ons going up aan asseblief. En hier is 'n top tip van 'n trotse girl dad. Ek wil net so graag jou naam hê, maar ek kry nou nie jou naam hier op die WhatsApp nie. Van die girl dad, as jy nie die hoë noot kan tref nie, dan sit jy duct tape op die armhare. Kry jy daai hoë noot. Oh, so lekker show vandag. Hoorie, net hierna, jou Wille Woensdag treffer, bly ingeskakel, dis iets met Hansie Slim.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die De'Longhi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellville-tak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, De'Longhi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Bok Radio. Jou hulle woensdag liggie op Bok Radio.
3: 1,000 or their double cab from under 379,000. Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Bok Radio. Jou hulle woensdag liggie op Bok Radio.

0: Jou wille woensdag treffer is Hansie Slim van Leon van Tonder wat hom vir ons gemaak het. Dit is 'n lekker ene, ek is mal daaroor. Dankie Leon. Wille woensdag treffer hier op Bok Radio. Hoor hier, dis amper tyd vir my om jou te groet. Ons gaan net gou vinnig eers kook.
1: Dag sê, alweer tyd vir Frans kook. Nou ja, vandag het ons vir julle heerlike vleisgereg. En glo my, hier is baie vleis in hierdie ene. 'N Gestopte lamsribbetjie rol. Hier is jou bestanddele. 500 gram beesmaalvleis, 1 groot ui gekap, 2 selderystingels fyn gekap, dan 15 ml gekapte vars roosmaryn, of 7 ml droë roosmaryn, sap en die gerasperde skil van 1 suurlemoen, 125 ml vars broodkrummels, 2 eiers, sout en vars gemaalde swartpeper na smaak. Dan so 1,5 kg lamsribbetjie ontbeen, maar behou die bene, tou om die ribbetjie mee toe te bind, 60 ml olie, 60 ml suurlemoensap, 2 geelwortels, 1 ei, 2 seldery stingels gekap. Hoe maak 'n mens? Voorverhit jou oond tot 240 grade Celsius. Meng al die bestanddele saam en hou een kant. Sprei die ontbeende ribbetjie voor jou uit. Skep die vulsel op die punt naaste aan jou en smeer oor die hele ribbetjie. Los ongeveer 2 cm oop aan die verste punt. Rol die ribbetjie lengtegewys op en bind met tou vas. Wryf die buitekant van die rol met olie en suurlemoensap. Berei 'n oondpand voor deur geelwortels, eie, seldery en ribbebene in die pan te pak. Plaas nou die lamsribbetjie op die groente, bedek die oondpan met folie en rooster vir 20 minute. Verlaag die oondtemperatuur tot 180 grade.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:04 en die nuus: een persoon sterf toe Spaanse winkels en buitelandse besit in Alexandra geplunder word. Bestuurder van bus met immigrante sterf en 11 passasiers beseer tydens ongeluk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, een persoon is dood in gewelddadige betogings teen onwettige migrante in Alexandra in die noorde van Johannesburg. Die polisie sê inwoners het Spaza winkels in buitelandse besit geplunder, toe skote afgevuur en die slagoffer noodlottig gewond is. Die persoon is nog nie geïdentifiseer nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Geweld het gisteraand in Alexandra toegeneem na gister se landwye betogings. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom die moord. Een persoon is dood en 11 beseer toe 'n bus wat passasiers van KwaZulu-Natal na die repatriasiekamp in Messina Limpopo vervoer het, op die N1 sowat 4 km van die Beitbrug grenspos omgeslaan het. Die bestuurder het vermoedelik weens uitputting beheer oor die voertuig verloor. 'N woordvoerder van Limpopo se vervoerdepartement, Mashudu Mbata, sê daar was ongedokumenteerde Malawiese emigrante op die bus.
3: The driver has been confirmed deceased. The injured were transported to Messina Hospital for medical treatment. The road remains open to traffic at this stage. However, motorists are advised that temporary closures may be implemented to allow forensic investigators to conduct their work safely. Delays should therefore be expected.
2: Polisie in KwaZulu-Natal het 'n dossier geopen nadat 'n buitelander dood is, toe hy na bewering van 'n gebou afgespring het. Die voorval het in Margaret en Karilan in Durban plaasgevind. Polisie woordvoerder Robert Netshunda sê volgens berigte het 3 buitelandse burgers by 'n pakstoor ingebreek en 3 dae lank daar gebly toe die voorval plaasgevind het.
4: On Monday night, they reportedly heard noises and concluded that they were being targeted. One of them jumped from the 8th floor and sustained broken limbs. He was declared dead at the scene. One of them ran away while the other remained. The deceased and other person's status in the country is in the process of verification.
2: En Eerste Minister Benjamin Netanyahu sê Israel sal Iran weer aanval as dit nodig is en waarsku dat hy sal optree en keer dat Teheran sy kern- en missielvermoë herbou. Dit volg ondanks die ooreenkoms van verstandhouding wat Amerika en Iran verlede maand onderteken het. Dit sluit 'n staking van vyandighede en gedeeltelike opheffing van sanksies in. Israel het herhaaldelik sy teenkanting teen enige ooreenkoms met Teheran uitgespreek. Netanyahu sê die Israelse weermag sal 'n proaktiewe benadering teen sy vyande volg. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,979.13 per fynons en die prys van Brent 3 olie $71.89 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,773. Ten slotte net weer die hoofnuus: een persoon sterf toe Spaza winkels in buitelandse besit in Alexandra geplunder is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemôre en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. En ek moet vir jou sê, hier is 'n paar vergaderings wat besig is om hier te gebeur. Dinge is aan die gebeur. Vanoggend het die ontbytspan jou lekker lus gemaak vir die bokkies. Die bokkies wat natuurlik plaas van die 15de November. Kaartjies maak die 10de Julie oop en ons almal raak opgewonde nou. So ek gaan vir jou ook opgewonde maak daaroor. Dis Woensdag die 1ste Julie. Ek kan nie glo nie. Julie is hierso, die eerste 6 maande van die jaar is klaar, dis verby, dis gegroet, dis tot ziens. So hopelijk is die volgende 6 maande wat vir jou voorlê ongelooflik en net vol blessings. Dit is natuurlijk ook Wat Nou Woensdag en ek gaan met 'n baie spesiale gas gesels vandag. Is 'n klein bietjie anders as wat ek gewoonlik doen, maar hy help sy gemeenskap so mooi. En hy het sy hand opgesteek en gesê, ek wil dit doen, ek doen hierdie non-profit organization, gaan ek vat, ek gaan dit net doen, want ek wil dit bitter graag doen vir my gemeenskap, van waar af ek kom. So ek dink dit is 'n baie mooi story om met jou as luisteraar te deel vandag. So skuif nader aan jou radio, natuurlijk heerlijke muziek wat vir jou voorlee, is splinter nie een van Gracie Abrams, Look at My Life, en as jy my ken, dan weet jy, ek is 'n groot aanhanger van Gracie Abrams ook, en hier was fantastisch met welkom, jy is welkom hierso, ek is Natisha, hallo!

0: Funk Dir 4.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op kampenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar wat 'n gesonde lewenstyl handhaf kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. In hier volg 'n belangrike kennisgewing, Priceless Honor 116 NPC, lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering, van donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
5: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: Soos 'n bek wat brand. Ons moet so nou en dan 'n klein stukkie biltong kry. Jy is ingeskakel op Bok Radio saam met my Natasha, altyd 'n groot voorreg en heerlik om agter die mikrofoon in te skuif en bietjie saam met jou te kan gesels en vir alles 'n mens soms 'n verskil kan maak in iemand anders se lewe. Jy dink dalk dis nie 'n groot verskil nie, maar dit is 'n massiewe verskil. So as jy wil in kontak tree met Edwin, laat my weet, daar kan ons vir hom help om op die been te kom. Iemand het hier gesê, hy ashamed, die ou kort net 'n break. Ja, sometimes you just need a break. That's all. You just need one break. En net iemand wat by jou staan. Ek gaan jou net hierna vertel van 'n alarm wat klaarblyklik jou wakker maak deur vir jou te sê jy moet 3 puzzelstukkies eers bou voordat hy afgaan. Nou ek weet nie hoe jy wakker gemaak wil word nie, maar dis definitief nie die manier, nie so vroeg in die oggend nie, ek wil nie puzzles bou nie. Elandre met vier op die water wat vir jou voorlê en Ariana Venus met reg en dit neem jou dan na die hoofnuus toe saam met Albertus Kotse.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?
3: Well,

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur en die nuus. Spanje skryf meer as 1000 sterftes toe aan hitte. Een persoon sterf toe Spaanse winkels in buitelandse besit in Alexandra geplunder word en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Spanje het verlede maand 1029 sterftes aangeteken wat toegeskryf kan word aan hitte. Amptelike data toon 'n hittegolf van 5 dae met temperature van bo 40 grade Celsius maak dit die tweede warmste Junie ooit vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die weeragentskap IMET sê gemiddelde temperature was 3.2 grade hoër as normaal. Data van die Departement van Gesondheid se daaglikse sterfte moniteringstelsel toon hierdie Junie is die meeste hitteverwante sterftes aangeteken sedert dieselfde maand in 2015. Een persoon is dood in gewelddadige betokings teen onwettige immigrante in Alexandra in die noorde van Johannesburg. Die polisie sê inwoners het Spaza winkels in buitelandse besit geplunder, toe skote afgevuur en die slagoffer noodlottig gewond is. Die persoon is nog nie geïdentifiseer nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Geweld het gisteraand in Alexandra toegeneem na gister se landwye betogings. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom die moord. Polisie in KwaZulu-Natal het 'n dossier geopen nadat 'n buitelander dood is toe hy na bewering van 'n gebou afgespring het. Die voorval het in Margaret en Sadilan in Durban plaasgevind. Polisiewoordvoerder Robert Nechunda sê volgens berigte het 3 buitelandse burgers by 'n pakstoor ingebreek en 3 dae lank daar gebly toe die voorval plaasgevind het.
3: On Monday night, they reportedly heard noises and concluded that they were being targeted. One of them jumped from the 8th floor and sustained broken limbs. He was declared dead at the scene. One of them ran away while the other remained. The deceased and other person's status in the country is in the process of verification.
2: En Eerste Minister Benjamin Netanyahu sê Israel sal Iran weer aanval as dit nodig is en waarskynlik dat hy sal optree en keer dat Teheran sy kern- en missielvermoë herbou. Dit volg ondanks die ooreenkoms van verstandhouding wat Amerika en Iran verlede maand onderteken het. Dit sluit 'n staking van verhandelikhede en gedeeltelike opheffing van sanksies in. Israel het herhaaldelik sy teenkanting teen enige ooreenkoms met Teheran uitgespreek. Netanyahu sê die Israelse weermag sal 'n proaktiewe benadering teen sy vyande volg. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,979.13 per fynons en die prys van Brent 3 olie $71.89 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,773. Ten slotte net vir die hoofnuus: Spanje skryf meer as 1000 sterftes toe aan hitte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis.
6: Besoek timeout.co.za.
7: Die beter alternatief.

0: Een van die lekkerste mense wat ek ken, Dion Grootdam met wyn. Ons drink whisky, tequila, bottles, brandewyn. Kyk, as die bokboot genoem word, is hy gewoonlik heel bo aan die lys. Dit is nie 'n bokboot sonder Dion Groot nie. Hy is 'n ongelooflike kunstenaar, ongelooflike lekker mens en ek lag so lekker vir hom. Ek moet jou net hierdie gou speel, want aangesien ek nou nie hier Vrydag is nie, ons is nou by 'n buiteuitsending.
1: Ja, natuurlik, maar ek hy liedjie van Paas Honde Maasebrak, as ek hom gesing het, dan het hy gesing oor my hond, Paas Honde Maasebrak. Hy het my linker sokkie gevat, hy begrawe om in die tuin net langs die drein. Wat gaan aan met my hond se brein?
0: Dit is nou bitter lekker gewerk het vir Vrydag verwarrende lirieke, maar ons is nou ongelukkig nie hier nie, ons is weer Vrydag daar bietjie op 'n buite uitstappie daar by The Butcher, en soos jy weet, dis altyd lekker daar, daar is lekker biltong, daar is lekker kossies, so ach, ek klaar nie, it's gonna be nice, it's going to be fine, soos Ross Geller sal sê, en net hier nou gaan ek jou ook vertel van 'n alarm, wat voordat hierdie alarm afgaan, moet jy nou eers puzzelstukkies uitfigure en by mekaar sit en dan gaan die alarm af. Nou ek moet nie van my sleg wakker maak in die oggend nie, ne? Ek is nie 'n oggendmens nie, ek vat 'n tydjie om op te warm, ek is een van daai, is ongelukkig, ek is 'n night owl, so ek sal laat wakker bly, maar ek sal vroeg opstaan, as ek weet ek moet vroeg opstaan vir iets, dit is nie 'n probleem nie, maar moet nie my verkeerd wakker maak nie, en as ek 'n alarm gaan hê wat die hele tyd afgaan, en ek kry nie die knoppie dingiekie gedruk in die puzzelkie nie, dan gaan ek nie meer 'n foon nie, ek gaan deur fone gaan, like you would not believe. Neon Dreams en Majosi met Little Dance, en Van der Oven met Besete, juis op bok, ek is Natisha, goeiemiddag.
2: Natisha met 'n N, op bok radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Weskaapse Alleier vir Onderwys David Meynier sê die departement het die afgelope 4 jaar reuse vordering gemaak om sy doelwit van gehalte onderwys vir elke leerder te verwesenlik. Meynier word die nuwe nasionale minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing na president Cyril Ramaphosa se kabinetskomming. Meynier sê een van die departement se groot prestasies tydens sy amptstermyn was die Back on Track program wat die grootste leerherstelprogram in die land is. Die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Die diens vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NPC lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede van wat nie die vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ontinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za.

0: Adrian Benardi, daarmee het lig vir my. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natisha, altyd een groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon. En nog lekker muziek wat vir jou voorlee, ek gaan jou amper groet vir vandag, maar voordat ek jou groet, kyk, ek is een van die mense, jy moet vir my mooi starig en voorzichtig wakker maak. Ek is delikaat, maar nie soos een blommiekie nie, so klein bykie soos een handgranaat, ne? Die emotional regulation is somtijds een klein bykie af. En hierdie alarmpie sal definitief nie vir my werk nie. Dit somebody will die. But did you die? Iemand sal iets verloor ergens in die proces. Some alarm clocks are built to annoy you, to wake you up, but the puzzle alarm clock takes it to another level by turning your morning routine into a tiny scavenger hunt. Ja, want dit is wat jy wil doen, die eerste ding 6 hierdie ochend. Jy wil puzzeltjies bou en goeikies soek en... Ok, moet nie my verkeerd verstaan nie, daar is seker mense daar buiten wat... ochendmense is en wat lief is daarvoor om so wakker te word en dan gaan haikele en hulle gaan haarklip en hulle gaan doen al die klas van dinge wat jou brein immediately dadelijk stimuleer, maar jy moet vir my net een oomblikje gee, jy moet vir my oomblikje gee. Instead of simply ringing until you hit snooze, this unusual gadget launches 3 puzzle pieces into the air when the alarm goes off, scattering them around the room while the sound keeps playing. Nou wat as een van hierdie goedkies achter in die bed inval onder in en jy kry nou nie vir hom uit nie. Jy sien waarom ek gaan met hierdie story, na? Jy sien. To shut it off, you have to physically get out of bed, search for the missing pieces and put each piece back into its correct spot on the clock. It is a funny but surprisingly effective idea because by the time you have crawled around looking for the pieces, matched the shapes and completed the puzzle, you are probably too awake to roll over and fall back asleep. Ja, nee, verseker. For heavy sleepers and chronic snooze button users, it is less of an alarm clock and more of a morning challenge designed to make sleeping through the day a lot harder. Sleeping through the day. Hoe kom sal jy die dag wil slaap in elk geval? Jy moet sit in werk. Ja, chronic snooze button users. It's less of an alarm clock and more of a morning challenge. Hoor gou luister na my story mooi. My lewe is vol genoeg challenges. Ek wil nou nie in die oggend nog puzzle pieces by mekaar sit nie. Maar as dit vir jou werk, dan werk dit vir jou. Kenny Loggins met I'm alright.
1: Die beter alternatief Bok Radio.

0: Kenny Loggins Dom. It's I'm Alright. Nobody worry about me. Ek moet sê, dit is die eerste keer wat ek 'n leerbroek ook ontdek het. En ek het hom nooit weer weggesit nie. 'n Leerbroek is nou nogal 'n lekker dingetjie om te hê in jou kas, ek moet sê. Jy is ingeskakel op die Beter Alternatief, so voordat ek jou groet, wil ek net gaan vir jou hierdie voice note speel, want dit het my nou lekker laat giggel.
1: Middag Letitia, middag Geraldie sal. Ja, niemand moet my ook. As ek wil slaap, moet niemand my wakker maak nie. As jy my gaan wakker maak en jy sê jy wil braai 2 uur, 3 uur in die oggendure, ja, dan kan jy my wakker maak, dan sal ek opstaan. Maar nie vir iets anders te nie.
0: Tom, ek is probably al klaar nog steeds daai tyd wakker. So as jy dan wil braai, dan is it's all good. Dan kan ons maar braai.
2: Middag. Hoop het gaan goed daar. Hoorie, die enigste stukkies wat by mekaar gaan gemaak word daarson nê, is daai alarm masjienkies, se stukkies wat die hele plek vol gaan wees, ek moet hom klaar is.
0: Ne?
2: Daar is nie 'n manier wat 'n mens so rondhardloop so vroeg in die oggend nê. Lekker dag vir julle.
0: Nie so vroeg nie. En op daai noot gaan ek jou groet vir vandag. Ek en Zian gaan gaga 'n bietjie daar sy gitaar vat en 'n bietjie songs tokkel en dan sien ek jou môre vir diere donderdag net hierso op die Beter Alternatief Bok Radio. Triple H supply wat reg staan, die man lyk sharp, genade, kyk hy mooi glimlag. Dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.
3: Natisha met 'n N. Op Bok Radio. Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Yo, Bruce and Brewskis, how's it? It's me, the flag, flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it, pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Geesberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 2 uur in die nuus vanmiddag. Spanje skryf meer as 1000 sterftes toe aan hitte. Een persoon sterf toe Spaza winkel in buitenlandse besit geplunder word en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Spanje het verlede maand 1029 sterftes aangeteken wat toegeskryf kan word aan hitte. Amptelike data toon 'n hittegolf van 5 dae met temperature van bo 40 grade Celsius maak dit die tweede warmste Junie ooit vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die weeragentskap IMET sê gemiddelde temperature van 3.2 grade hoër as normaal. Data van die Departement van Gesondheid se daaglikse sterftemoniteringstelsel toon hierdie Junie is die meeste hitteverwante sterftes aangeteken sedert dieselfde maand in 2015. Die Departement van Korrektiewe Dienste het amptelik volle bedryfsverantwoordelikheid aanvaar vir die Mangaung Korrektiewe Sentrum in Bloemfontein in die Vrystaat. Die sentrum was in die nuus na die ontsnapping van die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester in Mei 2022. Dit is nou bekend as die Groot Vlei Maximum Korrektiewe Sentrum en sal die Vrystaat en die Noord-Kaap dek. Woordvoerder Singabakun Kumalo sê die twee oorname proses is reeds die afgelope 2 jaar aan die gang. Polisie in KwaZulu-Natal het 'n dossier geopen nadat 'n buitelander dood is toe hy na bewering van 'n gebou afgespring het. Die voorval het in Margaret Nasarilaan in Durban plaasgevind. Polisiewoordvoerder Robert Nechunda sê volgens berigte het 3 buitelandse burgers by 'n pakstoor ingebreek en 3 dae lank daar gebly toe die voorval plaasgevind het.
3: On Monday night, they reportedly heard noises and concluded that they were being targeted. One of them jumped from the 8th floor and sustained broken limbs. He was declared dead at the scene. One of them ran away while the other remained. The deceased and other person's status in the country is in the process of verification.
2: En een persoon is dood in gewelddadige betogings teen onwettige immigrante in Alexandra in die noorde van Johannesburg. Die polisie sê inwoners het Spaza winkels in buitelandse besit geplunder, toe skote afgevuur en die slagoffer noodlottig gewond is. Die persoon is nog nie geïdentifiseer nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Geweld het gisteraand in Alexandra toegeneem na gister se landwye betogings. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom die moord. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,979, 13 cent per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $72.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,773. Ten slotte net weer die hoofnuus, Spanje skryf meer as 1000 sterftes toe aan hitte. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
2: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

There's Bokerori, Katrina and the Waves, made Walking on Sunshine. 989 FM in die Weskaap, wêreldwyd. Bokerori.co.za, Bok TV, goeiemiddag. 10 minute na 2. Sy is cool, sy is Natisha, sy is môre terug. 12 tot 2. Dit is etenstijd, 1 Juli 2026. Ons kyk gaan wat gaan aan in die wêreld. Abbas Araghchi, Iranse minister van buitenlandse sake, het vandag gewaarsku dat sy land enige bedreiging teen sy mense of leierskorps onmiddellik en kragtig sal teenstaan. Sy reaksie volg nadat Israel Katz, Israelse minister van verdediging, verklaar het dat Iranse opperleier Mojaba Chamenei vir die dood gemerk is. Ondanks die skerp woordewisseling het Amerika en Iran dieselfde dag tegniese gesprekke in Doha, Qatar gevoer om skeepsverkeer te reguleer en 'n skietstilstand te bewerkstellig. Victor Willis, hoofsanger en medestichter van die disco groep Village People, is dinsdag na 'n kort aggressiewe siekte oorlede. Sy dood is vandag op Facebook bevestig. Willis het in 1977 help om die groep te stig, wat bekend is vir wêreldtreffers soos YMCA, In the Navy en Macho Man. Nadat hy die groep in 1980 verlaat het, het hy in 2017 weer aangesluit. YMCA het onlangs gewild geword by president Donald Trump se politieke byeenkomste. Een verskeie mense is in 'n brand dood wat woensdagoggend in 'n woonstelblok in die Belgiese stad Antwerpen uitgebreek het. Die brandweer het om 9:53 plaaslike tyd 'n oproep ontvang oor 'n verskriklike brand op die 8ste verdieping van 'n woonstelblok in die linkeroewer gebied. Die gebou wat ontruim is, was die tuiste van meer as 200 mense. Verskeie mense is ook passeer. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: Volk Radio's Brendan Piper met jou tipe boer 20 minute na 2. Wel, hy is my persoonlike tipe boer, persoonlike speenseen. Ek gaan nou by jou uitkom, dankie speenseen. Vraag sy linker lopkrapper wat Penny gevra het is, how can you rearrange the letters in new door to create one word? As ek sê, speenseen, op een hoog ingeloer, dankie vir jou speenseen, groete die kant. Dit is regtig my gunsteling tyd van die dag, altyd so lekker om van jou te hoor, hoop het gaan goed, groete uit die koue Piketberg, dankie vir jou Adele. Lekker dag verder dan vanuit Laaiplek.
1: As hy middag Heinrieg, Dion Michalie uit Laaiplek uit.
0: Hoi.
1: Ek het baie goeie nuus. Ek was net maandag siek gewees. Gister is ek weer beter. Vandag is ek weer 100% hoor.
0: Wonderlik.
1: Het is seker die Weskus lig wat dit in die mens doen. Maar hoop het gaan goed daai kant. Die naaste wat ek kan kom is die woord wonder. Maar ek kort het nog een oor en so. Ja, ek weet nie, ek krijg nie uitgefigur nie. Somme hoor wat sê hulle, maar luister, thanks for like a show, bye.
0: Awesome, dankie vir jou, waardeer het oprecht. How can you rearrange the letters in new door to create one word? Marnel van de Doorns. Jou Doorn. Ja, sy ken al Penny se tricks. Dankie vir jou, ons gaan nou by die antwoord uitkom. Middag triple uit checking in. En dit is Rocco, Rocco Duplessis. Dankie vir jou Rocco, ons gaan nou by die antwoord uitkom. Jy het hom ook. My persoonlike burgemeester van uit Centurion.
2: Maar ek gaan nie lief, jou persoonlike burgemeester in Centurion, check in. Nou ja, dit is as jy nie doorvat en jy begin met jou oor en jy kom een bykie rond en krijg one word. Dit is een van die woorde. Dankie vir lekker muziek, ons luister uit vir jou, lekker dag verder. Cheers!
0: Cheers, dankie vir jou, lekker dag verder. Checking in is, ons is gewoon ook Tasha. Hallo Tasha, wat sê die... jy het gesê die antwoord is Wanda, ons gaan nou kyk. Jy moet een mooie dag verder, he. Da, da, da, da, da. Ek wil nie name gaan soek nie, maar ek wil jou groet. Was nou gelukkig nie naam hierby nie, maar dankie daarvoor. Hallo en ek kom sê net hallo en dankie vir die program hier uit Sint Helena Bay. Dankie vir jou Monica, waardeer dit opreg. Righty Penny, what is the answer, love?
3: How can you rearrange the letters in new door to create one word? The answer is one word. Take one letter O from door and place it behind the N. Move D in front of the R, then place the W where D once was. One word. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well,

0: Welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 Dele winkel.
3: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: Geestelike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die Weskaapse Alleier vir Onderwys, David Meynier, sê die departement het die afgelope 4 jaar reuse vordering gemaak om sy doelwit van gehalte onderwys vir elke leerder te verwesenlik. Meynier word die nuwe nasionale minister van Bosbou, Visserij en die Omgewing na president Cyril Ramaphosa se kabinetskobbeling. Meynier sê een van die departement se groot prestasies tydens sy ambtstermyn was die Back on Track program, wat die grootste leerherstelprogram in die land is. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor, 116 NPSC, lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
5: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
6: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Exclusive Fok Radio.
1: Na 3 jaar se beplanning in die Suid-Afrikaanse Oseaan avonturier, skrywer en motiveringsspreker Chris Bertisch die moeilike besluit geneem om sy solo Trans-Pacific Cat Crossing expeditie af te stel. Die wêreldeerste poging sou hom alleen en sonder enige ondersteuning oor die stille oseaan neem om 'n aangepaste strandkatamaran sonder 'n kajuit, ondersteuningsboot of beskerming teen elemente. Maar verslegtende weerstoestande, tegniese uitdagings en veiligheidskwessies wat deels aan 'n versterkende super El Nino toegeskryf word, het die risiko's eenvoudig te groot gemaak. In plaas daarvan om voort te gaan, het Bertisch besluit om weg te stap. Hy sê dat was een van die moeilikste, maar ook damperste besluite van sy loopbaan. Die goeie nuus is dat die groter doel van die projek steeds voortleef deur sy Oceans Without Borders initiatief en Chris Bertisch Foundation gaan fondse steeds ingesamel word vir 'n nuwe klaskamer in Noord-Kenia, boomplantprojekte in Afrika en omgewingsopvoeding. Soms is die grootste avontuur nie net voortgaan nie, maar om te weet wanneer om op te hou. Meer daaroor kan jy gaan lees by The Good Things Guy.

0: is Bokrori, Miley Cyrus met Secrets, 20 minuten voor 3. Als ik vluchtig loer naar die verkeer voor jou, dat probleem vroeger, maar die N1 uitgaande is opgeklaard. Baie dankie dat jy ons oor en oor is en ook Western Cape Live Traffic and the Safety Alerts. Gepraat van ons oor en oor, dit is ook ons trotse Nuusborg. Ek verwijs na Safari Outdoor op die lijn vanmiddag. Ek vir Marno Snyman, takbestuurder van Safari Outdoor, Stellenbosch op die lijn. Hoe gaan het vannacht met jou?
1: Dit gaan fantastisch, baie dankie dat ek jou met jou kan praat vandag. Ek sien uit ook om een bietjie weer met allemaal te kan praat en dankie vir die luisteraars wat in is, dat ons met hulle ook hier lekker nuus kan deel.
0: Ons voorreg, nou, hoorie, vertel ons kortliks meer oor Safari Outdoor, wat producte en watse dienste kan verwag wanneer hulle by die winkel instap.
1: Ja, so, vir die wat nou nog nie weet van Safari nie, denk ek is een goeie inloopslag. So, ons is een specialist outdoor en jagwinkel. Ek denk die buitenlewe reek wat daar buiten is, so ons specialiseer in een wye reeks van kwaliteit, klere, skoene, jagtoerusting, kamp, benodigdhede, sport, skietprodukte. So, ek kan eintlik die heel dag lang staan en praat oor alles wat ons by ons het, maar ons fokus daarop maar om die beste produkte en die kundigste advies vir ons kliënte te kan gee. En dit is om jou buitenlewe avontuur net soveel meer en gemakkelijker en lekkerder te kan maak.
0: Ek wil vir jou sê, die tye wat ons daar buitenuitsending het, is het so lekker om daar te sit binnen, nie net die kachel nie, maar daar is so baie om jou, wat jy kan inneem en uiteindelik kan uitneem, jy moet daarvoor betaal, en jy verwys na onder andere die klere. Wat die klere en toerusting beveel jy aan vir mense wat die buitenlewe geniet?
1: Ja, ek dink dit is nou een lekker geleentheid, dit is nou die wintertijd, so vir die manne wat gaan jag, hulle weet het kan lekker koud raak daar buiten, so dit is definitief die moeite werd om jouself te bederf met een stuk kwaliteit, baiekie, of het nou lekker thermal kleren is, warm vlies baiekie, waterdichte baiekies, en vir my het nogals lekker belangrik ordentlike kwaliteit skoene, want as jy eerst lekker ver gestap het en jou voete is seer, dan kan jy nogals tamelike onsmakelike tyd verder hee, as jy nie die regte goed het nie. So, vir allemaal wat daar buiten is, ons hou fantastische producte aan, enige ietsie van Ruard, Valraven, Blundstone, Scotney's, ons het Hoka skoene, so, jy kan nie inkom en ons het een rarige wye reeks, ons het even camo vir die ouwens wat rarig die camo wil aan, en dan het ons even net die normale kleren vir die ouwens wat nie wil weggesteek word na in die wildernis nie. So ons het rarig ietsie van alles vir die mense daar buiten.
0: Martin Snyman, takbestuurder van Safari Outdoor Stellenbosch, nou met die speciale handelsmerke wat jy genoem het, is daar speciale aanbiedinge, nieuwe producte of iets besonders waar dan ons kan uitsien?
1: Ja, ons is huidiglik in ons promosietyd wat ons noem winterfeest, so dit gaan nog aangaan tot sondag 5 juli en dan het ons een katalogus van omtrent so 50 bladsye van alles, soos ek sê, dis alles. Jy kan gerus as jy meer wil weet wat op die katalogus is, op ons webtuis te gaan, op ons social media gaan, maar daar soos iets van winterskleere, skoene, kleere, optics. Jy kan vir jouself net gaan bederf as jy vir jou kinders ietsie wil koop, ons het kinderboeke, ja, is rarig, een lekker tyd, en as jy net wil inkom en een lekker koffie drink en by ons kachel sit, jy is meer as welkom om dit ook te doen. Ons is hierso, ons wil jou graag help, as het nou is vir bietjie meer advies oor hoe ons werk om ons bevoegdheid te kan kry, indien jy belangstel om 'n vuurwapen te besit, ons het al die professionele advies en staf hierso om jou te kan help.
0: Nou, met die instapslag van hierdie gesprek, het jy vir ons een baie mooie inleiding gegee vir diegene wat nog nie bewus was van Safari Outdoor nie. Waar precies is julle geleë, hoe maak ons kontak?
1: So ons is geleë hierso by die Devon Place Center, dis op die hoek van die R304 in die bottelary, en dis hier in Koelenhof, net by te Stellenbosch, en ons sit so mooi tussen die Spar en die Astron Energy Center, en daar is huidiglik geen verkeersprobleme nie, soos jy genoem het, so die mense kan makkelijk hier uitkom. En maar as jy ons wil skakel, dan kan jy ons ook skakel op 086-111-4330.
0: Takbestuurder van Safari Outdoor Stellenbosch, is Marnu Snyman op die lijn. Marnu, baie baie dankie ook en baie dankie in Safari Outdoor, wat ook ons trotse Nuusborg is.
1: Ja, dankie vir julle en dankie. Maar as jy ons wil skakel, dan kan jy ons ook skakel op 086-111-4330.
0: Takbestuurder van Safari Outdoor Stellenbosch, is Marnu Snyman op die lijn. Marnu, baie baie dankie ook en baie dankie in Safari Outdoor, wat ook ons trotse Nuusborg is.
1: Ja, dankie vir julle en dankie dat julle het altyd lekker hou om vir julle te kan luister en dan sien ek

0: Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmychery.co.za.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Spanje skryf meer as 1000 sterftes toe aan hitte. Een persoon sterf toe Spaza winkel geplunder word en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Spanje het verlede maand 1029 sterftes aangeteken wat toegeskryf kan word aan hitte. Amptelike data toon 'n hittegolf van 5 dae met temperature van bo 40 grade Celsius maak dit die warmste Junie ooit, vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die weeragentskap IMET sê gemiddelde temperature was 3.2 grade hoër as normaal. Data van die Departement van Gesondheid se daaglikse sterftemoniteringstelsel toon hierdie Junie is die meeste hitteverwante sterftes aangeteken sedert dieselfde maand in 2015. Die Departement van Korrektiewe Dienste het amptelik volle bedryfsverantwoordelikheid aanvaar vir die Mangaung Korrektiewe Sentrum in Bloemfontein in die Vrystaat. Die sentrum was in die nuus na die ontsnapping van die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester in Mei 2022. Dit is nou bekend as die Groot Vlei Maximum Korrektiewe Sentrum en sal die Vrystaat en die Noord-Kaap dek. Woordvoerder Singebaker Kumalo sê die oorname-proses is reeds die afgelope 2 jaar aan die gang. Polisie in KwaZulu-Natal het 'n dossier geopen nadat 'n buitelander dood is toe hy na bewering van 'n gebou afgespring het. Die voorval het in Margaret en Sarilan in Durban plaasgevind. Woordvoerder Robert Nechunda sê volgens berigte het 3 buitelandse burgers by 'n pakstoor ingebreek en 3 dae lank daar gebly toe die voorval plaasgevind het.
3: On Monday night, they reportedly heard noises and concluded that they were being targeted. One of them jumped from the 8th floor and sustained broken limbs. He was declared dead at the scene. One of them ran away while the other remained. The deceased and other person's status in the country is in the process of verification.
2: En een persoon is dood in gewelddadige betogings teen onwettige immigrante in Alexandra in die noorde van Johannesburg. Die polisie sê inwoners het Spaza winkels in buitelandse besit geplunder toe skote afgevuur en die slagoffer noodlottig gewond is. Die persoon is nog nie geïdentifiseer nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Geweld het gisteraand in Alexandra toegeneem na gister se landwye betogings. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom die moord. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,979.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $72.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,773. Ten slotte net weer die hoofnuus. Spanje skryf meer as 1000 sterftes toe aan hitte. Daarom die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
6: Hmm. kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

sy rusbeel. Sy oorgesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke Vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp teen sy beste bende pel.

0: good. That and Yellow Fan Rikus Now met Quagga Carnaval. Vir jou hier op Bok Radio, 18 minute na 3. Baie dankie aan Cherry Tygervallei. Gedryf deur die Halfway Groep.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffer. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laat dans. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskoene. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Die Bok Radio ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Stadsraad van Kaapstad het 'n versoek deur die Direktoraat Ekonomiese Groei goedgekeur vir 'n openbare deelnameproses oor die voorstel om 'n deel van die parkeerterrein by die burgersentrum te verkoop en te herontwikkel. Die projek is verlede jaar deur die metro as 'n hoë impak eiendomstransaksie onderskryf. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 27 Julie. Burgemeesterskomiteelid vir ekonomiese groei James Vos sê die geraamde inkomste uit die verkoop van die perseel is R230 miljoen. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NPC lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie die vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ontinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na Ontinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ontinantis is die plek vir jou. Ontinantis.co.za.
4: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get new laid extra large eggs 18 per pack for $49.99. Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litres or capsules 20 per pack. Buy any two and get a third free. Valid until 5 July. Only at Checkers.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Bike vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Nicholas Lowe, nommer asseblief hier op Bok Radio.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Soulaas van my kant af, by PG weg en Military, is daar een ongeluk wat plaasgevind het. Vroeger op die N1 uitgaande net voor de platte kloof, was daar een voorval wat plaasgevind het. Ek glo die nooddienste is steeds op die toneel, maar hulle sê daar is net een baan wat versper is waar die voorval plaasgevind het. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Belville of halfwaychery.co.za.
4: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
0: Hulle staan by, hulle is uitklok. Dis is Jan, Monique en Reinhard. Jy moet een lekker middag verder, pas jyself op veilig wees. Geniet die 1 juli 2026 en een klein saterdag ook. Sterkte in die verkeer, pas jyself op veilig wees. Baie dankie, Chery Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die Triple H Show. Veilig wees.

0: nuusbrief word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur en die nuus forum bekommerd oor aanspreeklikheid na Dina Poole as aanstelling se aanstelling as minister. TLUSA verwelkom Willie Oukamp as nuwe minister van landbou en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Activists and Citizen Forum kritiseer president Cyril Ramaphosa se aanstelling van Dina Poole as minister van maatskaplike ontwikkeling. Dennis Bloem van die forum sê Poole se vorige verwydering uit die kabinet en ethiese bevindings is uiters kommerwekkend. Hy beweer die aanstelling stuur die verkeerde boodskap aan Suid-Afrikaners en moontlike beleggers en bevraagteken Ramaphosa se verbintenis tot die bekamping van korrupsie. Die departement van korrektiewe dienste het amptelik volle bedryfsverantwoordelikheid aanvaar vir die Mangaung korrektiewe sentrum in Bloemfontein in die Vrystaat. Die sentrum was in die nuus na die ontsnapping van die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester in Mei 2022. Dit is nou bekend as die Grootvlei Maximum korrektiewe sentrum en sal die Vrystaat en die Noord-Kaap dek. Woordvoerder Singabako Nkumalo sê die oorneemproses is reeds die afgelope 2 jaar aan die gang. Die landbouorganisasie TLUSA verwelkom Willie Oukamp se aanstelling as nuwe minister van landbou, maar waarsku die sektor benodig bestendigheid, politieke samehang en dringende optrede. Hoofbestuurder Benny van Sail sê die onmiddellike nood is beheer oor beck and closure deur gekoördineerde openbare en privaat sektor pogings. Hy wys op stygende insetkoste, biosekuriteit en marktoegang uitdagings en beklemtoon boere sal Oukamp meet aan optrede en nie aan beloftes nie.
3: TLUSA doen 'n beroep op noue samewerking tussen die openbare en privaat sektor en vertrou dat minister Oukamp ook deur benadering teenoor georganiseerde landbou sal handhaaf sodat praktiese oplossings vir produsente gevind kan word.
2: En een persoon is dood in gewelddadige betogings teen onwettige immigrante in Alexandra in die noorde van Johannesburg. Die polisie sê inwoners het spaza winkels in buitenlandse besit geplunder toe skote afgevuur is en die slagoffer noodlottig gewond is. Die persoon is nog nie geïdentifiseer nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Geweld het gisteraand in Alexandra toegeneem na gister se landwye betogings. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom die moord. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,025.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $71.83 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,303. Ten slotte net weer die hoofnuus. Forum bekommerd oor aanspreeklikheid na Dina Poole se aanstelling as minister. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Desmond is muziek van Kylie Minogue. Padam, padam, wat ons tijd mee afskop vandag. So lekker klein saterdag vibe treffer kie vir jou Bok Radio, Bok TV. Baie dankie Triple H Deploy vir die lekker somker. Man is morgen weer terug som jou tussen 2 en 4. Van nou uitklok in jou gebring dier NMI, Toyota, Monique, Zian, som met jou. En ek sê weer goeiemiddag jou lekker mens.
1: Jene, kyk jy, as jy elke woensdag so gaan begin, dan kan elke dag maar woensdag wees.
0: Nou, ons begin nou net, ons op baie om vooruit te sien. Klein bietjie later, jou geleentheid om weg te stap met een lekker geskenk bewys van The Grounds Meat and Deli. Mm-hmm. Al wat jy moet doen is, jy moet bewys, jy is slimmer as die bokspan.
1: Ja, en daar is nou net nog drie name oor op die board. En dit is drie groot name. Ja. Want is Johan.
0: Ja, Ferreira.
1: Vir Johan Ferreira, ons allemaal kan bietjie raai wat Johan sou kies. Martin.
0: Yes, van
1: de Merwe. Ja. Je weet. En dan...
0: Die newbie. Stefan Vermaak.
1: En Stefan het eindelijk ons die meeste gegooi bietjie met sy, wat hy gekies het. Hoor.
0: Wat ons vir jou kan sê, wat jy ook een voordeel gaan tel, is die feit dat al drie van die makkers het sport as hulle oorhoofse thema gekies. Mm-hmm. En gisteravond geleer dat Martin se spesifieke veld van kennis, die 10 vrae wat gevra word, kom vanaf die wereld van cricket en golf.
1: Ja, algemeen cricket en golf. So, dis nie, jy weet, Stemsen het ons nou gister gehoor, was baie spesifiek 90s cricket en rugby.
0: Yes.
1: Martinsen is oorhoofse cricket en golf feite. So, dis amper so 'n bietjie meer net algemene kennis oor cricket en golf.
0: Ok, so, baan vooruit te sien, dis in die kom vir jou net nou 6. As jy wil speel, so lang jy naam in die hoed wil gooi, want soos ek sê, as jy wel eerstens die persoon klop, of net nabij kom, jy moet net die naaste wees, al klop jy nie die persoon nie. Jou telling moet net nader wees aan die specifieke bokspan dit, as die ander wat al reeds deelgeneem het, en die twee wat ons al gehad het die week, was 2 punte af.
1: Ja, so as jy binnen 1 punt kan kom, dan is jy ons voorloper op die stadium. Nog beter as jy die persoon kan wen, maar jy hoef net binnen 1 punt te kom.
0: Kijk, so as jy wil speel, en solank jy naam nie wil gooi, jou plek vastmaak vir vanmiddag, dalk morgen, kan jy vir ons nou stuur, ek dink ek is slimmer as die bokspan.
1: Jy kan die een wees wat uiteindelik kan sê, ek het die bokspan geklop, want niemand kon dit nog sê nie. So moet nou nie, moet nie slaap hier, doen dit net.
0: Ok, vandag gaan ons bykie gesels oor, ek wil nou sê dat dis TV-reeks wat ons nou gaan terugvat na ons kinderjare toe. Elke generasie het daai.
1: Ja.
0: Het daai die TV-reeks wat jou gehou het vir kassie, wat jou sin toe getrek het. Jy weet, Haastas, Willy Wally, die ouer gardes.
1: Ons allemaal het ietsie gehad, maar die is nou miskien
0: net die swart kat, ne?
1: Millennial.
0: Ja, swart kat. En, jy sê, ek het nou het gehad, ou trompies.
1: Moomin.
0: Trompels.
1: Onduif Moomin. Wat ek wil sê.
0: Ja, die melkie.
1: Ja, nee, Moomin, die TV-reeks.
0: Ja, ons het eerst TV gekryd, so ek 10 was.
1: Ek sal weer bykie Moomin wees.
0: Ons millennials het, dat was een paar interessante goed op, weet, SABC 2, SABC 3, en soms, weet, KTV as jy gelukkig was, maar er was het SABC 3.
1: Dit was SABC 3.
0: Ja, maar ons het begin, waar ons, weet, die ouwe garde nou die plaaslike goeikies gehad het. Die,
1: en as jy lucky was, was al M-net die kouder.
0: So ons het toe later, vir die millennials, ons het Japanese anime gekry. Okay.
1: Ek besef nou eerst toe jy dit sê dat dit anime was.
0: Is alle anime nie net van Japan af nie?
1: Ek denk.
0: Van Asia. Okay. Ons het Pokémon gekry. Okay.
1: Dragon Ball Z.
0: Yes, met die Tazos en al die goedkies. Toe kom Dragon Ball Z. Ons het ook die metal Tazos wat gekom het met my
1: eigen. Ja.
0: En toe kom daar iets, weet, waar jy kon speel met die Tazos, was daar een reeks waar jy nou een rarig speeliekie kon speel. Die speeliekie wat in die eindelike anime.
1: In die reeks is, ja.
0: En dis Yu-Gi-Oh!
1: Ek het vergeet Yu-Gi-Oh! Het bestaan tot jy dit nou vir my vanmiddag gesê het en ek was soos,
0: self.
1: Ek het vergeet van Yu-Gi-Oh!
0: En dit was groot. Mm-hmm. Dit was massive. Yu-Gi-Oh! Jy het al Yu-Gi-Oh! Kaarte gekry, met die swart en oranje, swart en dan so oranje, so half cirkel wat omloop.
1: En dan die chommie met sy goudgeel haare.
0: En dan elke kaart het verskillende ou maniekie gehad en het gewys hoe sterke is en dan het jy nou gespeel teen mekaar. Mm-hmm. En die mense doen dit nog steeds.
1: Ja.
0: Ok, en ons toernooi wat onlangs wel op ijs gesit is vir 'n paar week as gevolg van die mense wat het speel. Jy sal nooit raai wat het is nie. Ek sal jy nou meer vertel daarvan, ons kyk en gauw like ding op die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregs spesialiste. Bok Radio, Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 14 minute na 4. Daar was motorvoertuig ongeluk by PG Rylaan en Militaire Rylaan. Wegsleepdienste is daar op die toneel, gelukkig op die stadium geen beserings nie. Dan jou rytyd vir vandag. Van die middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1:15, tot in die Parel kyk jy na 1:30, tot in Somerset West kyk jy na 1:15. Dan van Rondebosch tot hier by ons kyk jy na eerste rytyd en dan Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Luister en kyk online by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: Nesbitt East West, komme nader. Wie boek raad die boek TFS, soms moet jy vir iemand sê, staan net bykie terug.
1: Mm-hmm. You never know.
0: Het is een bykie van een klankie op jou. Het jy al gehoor van Roland?
1: Ek kan ek vir jou sê, my grootste vrees in die lewe is dat ek gaan stink.
0: Mm-hmm.
1: Soos ek het een abnormale vrees al oor, so ek spuit soos een hele botteltjie spray op my uit.
0: Mm-hmm.
1: Ek gebruik Roland 7 keer op 'n dag. Ek spuit parfum, want ek is so
0: bang. Wat my nou stress.
1: So ek het soos hierdie abnormale vrees, dat jy weet, mense as ek gaan wegstap gaan wees, so sjoe.
0: Nee, maar jy moet bewus wees van, jy weet, verwagtinge wat jy het van ander mense as jy in die publiek is. Nou, wat het dit te doen met die feit dat ons oor Yu-Gi-Oh! Gaan gesels? Eindelijk nogal baie, want die speelietjie, dit was groot, ek kan nie glo, ek het van dit vergeet nie, ek het nie die game gespeel nie, daar was een groot gedeelte van die school waar ek in is, die lighties, wat die ding gespeel het, ek het die kaarte gehad, maar ek het nooit deel geneem in enige van die activiteit nie, ek het touchies gaan speel, dit is een normale scene, grappie, en ek onthou ook, daar was so of die feit dat jy wil iemand aanvat, en dan sê die ou nie, ons kan nie spelen, jy het fake kaarte. Jy het nie die legit, na die winkelkie toe gegaan, waar die eindelike kaarte verkoop nie.
1: Ja,
0: jy het by oom Asie, een pakkie gekoop, en dan het hy, na die glitter goeikies gehad, ek weet nie, ek kan nie eens onthou, wat jy moet, waarna jy moes kyk, om te sien of die kaart fake was of nie.
1: Die ding wat ek nou hier sit, is ek het heel moeilijk ook die fake kaarte gehad, en het net nooit geweet nie. Ek het al gedink, het hierdie rechte pak, Yu-Gi-Oh! Ek het heel moeilijk ook een paar valses gehad.
0: Allemaal het die kaarte gehad, vir een van die rede, ek kan nie onthou waar jy dit gekry het nie, maar dit was al tentie nie een van die markdagte, of markda,
1: Interveneersdag,
0: gaan aan met my.
1: Tombola tafel.
0: Ja, en is nog steeds huge, nie net met die kaart voormaat nie, maar ek nie eens hierdie geweet nie.
2: Maar daar bok radio span, ek dog net, ek laat julle weer dat Yu-Gi-Oh! Is eindelijk nog steeds een ding.
0: Ja,
2: is
0: massive.
2: Nie meer eindelijk een kaart so veel nie. Daar is een game wat jy kan download met die naam Yu-Gi-Oh! Duel Links. Onder andere, wat jy ook nog Yu-Gi-Oh! Op kan speel.
1: Ante. Ek denk ons moet hom aflaai en een bykie uit het.
0: Nee, dankie.
1: Mekaar aanvat.
0: Nee.
1: So sê nu Pokemon Go.
0: ek wil Pokemon Go, maar met my klein light, laat my
1: maar dit krijg jou uit die huis uit.
0: Exactly.
1: Dis lekker.
0: So, Yu-Gi-Oh! Is nog steeds massief. Nee, net op die mobiele platform nie, maar die kaarte self. Daar is toernooie wat gehou word wereldwijd. En daar is nou een wat gehou word in Beaverton, Oregon.
1: Alweer die Amerikaners.
0: En dit is nou afgelast vir een week, nadat daar menigte mense gekla het oor een spesifieke ding.
1: Wil ek weet waar hulle gekla het? Oor, was het oor fake kaarte?
0: Nee, ongelukkig nie. Eindelijk so'n bietjie beter, kan ek vir jou die verklaring lees, wat hulle uitgereik het op Discord.
1: Okay.
0: Nerds. Dat verklaar in Discord. Grappie. ek geloof het. Let's say they faced recurring issues with mistreating the restrooms and kwetasies and customers turning up in an unclean condition.
1: Oeh.
0: So let's say die ouens kom al aan en hulle stink. Nou, sedert 2019, so Konami, wat die vervaardig is in die mense wat die licentie van Yu-Gi-Oh! Besit, en die toernooi natuurlijk ook huist en seker reels het, hulle het in 2019 het hulle hygiëne reels by hulle toernooi reels ingewerk, waar hulle gesê het, participants and spectators must be clean and wear clean clothing or risk penalties.
1: Die ding wat my kop onmiddellik gaan is, wat hoe erg was het, dat hulle moes besluit het om hierdie reel in te sit? Want ek sien ook hulle sê, so neglecting to wash or put on clean clothes contributes to an unpleasant atmosphere at the event. So hoe erg moes het gewees het, dat hulle was soos, oeh, ons moet ietsie doen.
0: Of was het net een ou, en toe, om sy gevoelings te beskerm, want hoeveel ouwens kan hy nou net wees op wat Yu-Gi-Oh! in 'n toernooi speel in Beaverton en dan stink. Om een ou se gevoelings te beskerm, het hulle maar net 'n verklaring uitgereik en gesê almal, met almal maak seker julle is asseblief skoon.
1: Dit is mos daai ding wat jy doen as jy iemand in die groep het wat miskien nou een drankie te veel gevat het, dan sê, kom ons, allemaal gaan nou maar huis toe. Of was hier die ene wat, jy weet, dalk moet tanden behoorsel, kom ons, hier so, wil iemand een babbelkampie, een kougompie.
0: Ek is verveeld, kom ons gaan borsel ons tanden. Okay, maar hoe doen jy dit? Hoe sê jy dan nou vir iemand direct? Want, jy weet, soms kan jy nou, soos, Rian benadering maak en lieg vir my nie, jy moet eerlijk wees en sê, my tjoma, van ons die gestoord.
1: Maar die ding is, daar is min mense in my lewe vir wie ek gemakkelijk genoeg voel om regheid te kan sê, soos, luister gauw, miskien moet ons net ietsie doen. Maar, daar moet beter maniere wees as om te sê, hoor, jy stink, gaan doen iets aan.
0: Well, as jy vir kersjes te sprei in Ruiland en goed kry, by almal wat jy ken.
1: Ja, dit is miskien 'n teken.
0: Ja, as ouma het vir jou koop, of as jou ma het vir jou koop, is dit fyn. Maar as jou vriendekring ook, as hulle het geld by mekaar gooi, en jy van die dier, parfum hampers kry, by kliks of ook al.
1: Ja, die buy two, get one free.
0: Sê net, maar dit is nie altyd so makkelijk nie, want die ou is dalk ook sensitief, en dan is jy die probleem.
1: Dit hang ook af van mens tot mens, want jy weet, miskien vir iemand, Zian, as ek nou vir jou na die gym sê, luister my ou, gooi ga daar een spuikie aan, gaan jy dalk nie in die gesig gevat wees, he. Maar as jy nou opgedres is in jou naaste suit, en ek sê vir jou, oh Zian, hier is een foutkie, gaan dit bykie seer maak.
0: Hey Monique, draai jy nog al extra cologne by jou, wat jy het vir noodgeval, he. Ek dink dis een noodgeval oomblik.
1: 911.
0: Spuit een bykie hier,
1: spuit een bykie daar.

0: is Fleetwood Mac en Little Lies vir jou bokker aan die Bok TV. Like om sondag te kan wees en baie dank vir die boodskap wat al reeds deurgekom het. Hoe breek jy slegte nuus vir iemand in 'n goeie manier? Nou nie ergs na slegte nuus nie, die feit dat hulle dalk 'n kankie by hulle het. Baie dankie vir diegene wat die memo gekry het en weet ons soek die snaakse antwoorde.
1: Ons kan nie, jy moet nie vir my sê, ek moet net vir iemand sê, hy stink nie, ek gaan nie dit doen.
0: Ja, ons soek die fun manier om die nuus te breek. Nie jy support wat deurgekom het, jy kan jou nou deel by 074-3989. Van nou gaan ons hier kyk na jou sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Hi, dit is seker tyd ek weer nomineer volgende jaar hardloop ek die Comrades Ferreira, Johan?
3: Of nie, kom net eers by klein trekkies. Kom ons doen net eers die marathon.
0: Ja, nee, dit is om die draai.
3: By die Comrades?
0: Ja, nee, jou marathon, jou vol marathon.
3: Dit is toch rekkie weg, maar kom ons van het stap vir stap. Ja, hou op die druk op my sin, is te veel, ek kan nie koud met die goed nie.
1: Kom nou, Johan,
0: wat ek gaan sê is, die man sit nou in Pietermaritzburg.
1: Begin net nou.
0: As al tyd is om te meet waar jy is in jou voorbereiding vir volgende jaar, is dit nou dit?
3: Ja, so ek het Pietermaritzburg toegekom net dat ek hier kan oefen.
0: Ja.
3: Ek wil net voel soos ek leed.
0: Weet gewoon ook aan die lichtdruk.
3: Ja, ek gaan nou my sportverslag doen, en dan gaan ek regtig gaan hardloop.
0: Volgende jaar is afdronde, is die afdronde kom.
3: Dit is afdronde, ek weet nie of die afdronde is waar ek bly nie, ek gaan die afdronde gaan soek, want ek dink dis wat ek maar moet oefen. ons gaan nou goed kyk as ek nie klaar is, dan het nie so goed gelyk toe jy net toe gery het, en ek hoop die pad het verbeter terwyl ek hier sit. Kom ons praat oor sport, en ons is by Wimbledon om mee te begin. Dis dag nummer 3 van ons derde Grand Slam vir 2026. Leonard Tien en Ignacio Bosse is uitgeskakel wat die gekeerde spelers aanbetref. Arina Sabalenka, nummer 1 in die dames enkelspel. Afdeling het gemakkelijk gewen teen Makati Kessler. Die tweede stel was nader gewees, want het was in 'n valbalstryd beslis. Die eerste stel heeltemal oorheers deur Arina Sabalenka, 6-1. En toe 7-6 in die tweede stel, so Makati Kessler wat kan wegstap met haar, sy het glad nie een skande gemaakt nie, sy het goed gespeel, en so amper het sy derde stel afgedwing. Ons is tans besig om te kyk na Jannik Sinner, hy speel op die hoofbaan teen Nuno Borges van Portugal. Eerste stel Sinner, 7-6, tweede stel Sinner, 7-6, en is 1-1 in die derde stel. Sinner moes hard werk in sy eerste ronde wedstryd uit, in 5 stelle deurgekom, so het lyk my uit sy hande vol hier ook. Barbara Krejcikova teen Mira Andreeva is wedstryd nummer 2 op die hoofbaan, en dan het ons Stefanos Tsitsipas teen Novak Djokovic. Nog nuus wat deurgekom het van Wimbledon gaan rondom Serena Williams. Sy het 'n besering, sy het gister verloor teen Maya Joint in haar eerste verskyning in 'n enkelspel wedstryd 2022. En nou sê ek die besering wat niemand eindelijk gesien het terwyl sy gespeel het nie.
1: Ek het die laaste stel bietjie meer aandagtig gekyk en daar hier op die einde wat sy, ek dink het was 5-3 was die telling vir Joint, kon die mens so hier en daar gesien het, sy stap 'n bietjie mank, maar dit is asof sy baie hard probeer het om het weg te steek.
3: Ja, die besering het vroeger gebeur volgens die persverklaring. En mens verstaan, ek meen, sy is ook 44, sy het nou teruggekom van een lang breek af, maar ongelukkig, die sleg is, dat sy dalk na die dubbels gaan mis, saam met haar sissie, Venus, en dit wil eindelijk die rede, hoekom sy het haar terugkeer gemaakt het, was dubbels, en die ironie is, en dus in haar terugkeer toernooi in by Queens, toe het Victoria Mbolko seer gekry, en sy kon nie verder gaan met die dubbels nie. Nou het sy seer gekry en het gaan dalk die einde wees van haar vennootskap met haar sissie met Wimbledon in gedagte. Maar ons wag en kyk wat gebeur. Kosbaard Rugby, die loting is gedoen vir die kampioenebeker vir die volgende seisoen. Ek geef jy die 4 groepe, daar's 3 Suid-Afrikaanse spanne in die kampioenekompetisie en 2 spanne uit die uitdaagkompetisie. Ek gaan die uitdaagkompetisie nou parkeer, ons doen nie die kampioenebeker se loting. Groep 1 bestaan uit Leinster, Glasgow, Paul van Frankryk, Sale, Leicester en Clermont. groep 2. Toulouse, Lions van Suid-Afrika, Saracens, La Rochelle, Exeter en Connacht. Groep 3 is ons in Stormers. So ons het Bordeaux, Stormers, Racing, Munster, Bristol en Gloucester. Sure. Dit is groep 3. En groep 4, Northampton, Bath, Cardiff, Montpellier, Stadsfransy en Bulls. Daar is jou groepe vir die kampioenebeker vir die volgende seisoen. Ek sê dag met cricket, nog nie regstreekse cricket nie. Die eerste T20 tussen Engeland en Indië is vandag by Chesterley Street. Hulle begin net so bietjie minder as 2 ure van nou af. Dit was 'n nagmerrie vir Indië. Hulle het verlede naweek vir die eerste keer teen Ierland 'n wedstryd verloor ooit. Hulle het toe die T20 reeks teen Ierland verloor 2-0. Engeland het die toetsreeks teen Nieu-Seeland die week verloor 2-1. Ben Stokes het uitgetree. Wat gebeur volgende tussen hierdie twee spanne? Die eerste van 5 T20 wedstryde binne die volgende 2 ure.
0: Gai, lekker my Tjomag, baie om voor uit te sien. En sterkte met jou draffie.
3: Maar net so harde van as ek kruisvoering sien ja.
0: Asseblief, jy het 'n uur. Moes kyk hoe ver is jy op die roete?
1: Halfpad op pad
3: daai band. Nee, ek wil 5 hardloop. As jy my bel, op 6 en ek antwoord nie, my foon lê in my kamer. Ja, ek is by Pietermaritzburg.
0: Dan het die wind om geneem en die ou is op pad Durban toe.
3: Ek hoop ek sal sê terug om die storie te vertel.
0: Maar, ek ook my vriend. Cheers, ons praat later.
3: Bye. Uitklok Sport.
2: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: Nee man, lekker is jou ampel en foute vir jou hier op Bokradio die gehaal vir die GFM. Baie lekker om som dit te kan wees. 19 minute voor 5, die kers om met die uitklokspan Zian Monique aan jou gebring door NMI Toyota. En ek jou nou vertel van die Yu-Gi-Oh! Toernooi, wat afgelast of wel uitgestel is vir omtrent een week, want hulle sê daar is mense wat gekla het oor van die ouens wat deelneem in die toernooi, wat bietjie nie lekker ruik nie, hulle sê is ook my gunsteling kwotasie uit die hele ding is mistreating the restrooms. Nou die ding is, as jy nie na jouself kyk nie, gaan jy ook nie na 'n badkamer kyk nie.
1: Nee.
0: Jy weet nou, die besempie langs die toilet is daar vir 'n rede.
1: Oef.
0: Die borselkie, dan nie jou besempie. Is
1: kyk,
0: borsel.
1: Daar's niks erger en ek verstaan het nie hoe jy een publieke badkamer kan gebruik, en het nie kan los soos wat jy dit gekry het.
0: Wel, ek denk hulle het ook gelos soos wat hulle het gekry het. Maar sê ek, jy was die vorige ou. Ons is sportstem dat hy is gekry, en of twee wat ons ook nie kan speel nie. maar dat is van die rugbyklub ouwens. Boys, ons stoorte in die klouks vir een rede.
1: Yeah.
0: Was van die ouwens wat dit wel kan doen. Jy weet, trek hom aan, bietjie spuitgoed, en hulle is fine.
1: Ja, maar jy toch, iwis moet jy jouself een bietjie reik. Ek kan nie dink dat jy nie daai reekie vang wat hier onder jou nees hou. Kyk, as jy oorals waar jy kom, as het een bietjie stink, is het jy.
0: Ja.
1: Jouke omgeving waar jy is, gaan nie stink nie.
0: Ja, ek is die enigste ou in hierdie postcode, en dis wat ons wil weet, wat is van die nicer en dan snakser maniere om vir iemand te sê, hulle het een klankie aan hulle. Iemand is poor stoorte achter. Jy moet bykie nader aan die water staan as jy stoort. Sjoe, ek gaan nie van jou aanvat en is dit in competitie nie, ek denk jy gaan los aan een wen. Nog een wat ek gesien het, wat goed is, jy reiks is een ou Engelse rugby trui.
1: Sjoe, kyk, ek sal nou maar net gaan met die route, reik jy dit ook? Wat reik so?
0: Wat van, nee my tjom, is nie die wind nie, dis jy.
2: Hallo julle twee.
0: Sê het jou wel.
2: Ja, ek lach nou van Monique. Ons het in die Policy College way back een mannetjie gehad wat in ons bungalow was. Die ouderen was nie op sy lys nie en nog minder was bad. Toet ons hier so na 3 weke het ons klomp manne in die bungalow net beslet. Tot hier toe nie 3 verder het. Het ons die man gevat, kleren en al, en die kleren in sy kas en goed waar geleer, die ou sokkies, alles vir hom in die bad gegooi met die harde besens waarmee ons die vloere en surf boop die mure geklim in die badkamer. Paar manne het moed by mekaar geskrap, maar ons het vir die man geskrop hoor, en ek, ja, denk jy daarna het hy gauw weer nie gebad nie, of die ouderen gebruik nie.
0: Ja, jy vat een bykie vel saam met jou.
1: Nee, ek was een keer op een kamp saam met een dame wat ek toen nou een tent gedeel het. Ons is 6 in 1 tent geweest. So groot tent, dis nou nie dat jy allemaal so sardinkies geleid het. Maar die een girl het nie een goeie gewoonte gehad om te stoort na een dag van activiteite nie. En sy het ook een berg vuil wasgoed gehad aan die voet van haar stretcherkie.
0: Hoe lang was die kamp?
1: 3 weke.
0: Oké.
1: 3 weke. En
0: verstaanbaar.
1: En ons het toe ook nou maar begin, yes, maar kom ons gaan stoort so maar allemaal lekker saam gesels, of, ek denk ons het een keer gesê, maar gaan stoort jy so lang, het sal ons die tent skoonmaak. Net met die hoop.
0: Stel jylle, ek denk hulle die geezer vanaf gesit.
1: Maar dan elke keer was hy soos, nee, ek is fine. En so soos,
0: Nee, jy is nie.
1: Nee, is rarig nie. Dis die probleem is, die mense besef het nie. So, hoe doen jy dit? Die so, ek het, jy moet hierdie nieuwe parfum reik wat ek gekoop het, is amazing.
0: Sies, Monique.
1: Ek weet nie, hoe sê mens dit? Ek gaan nie vir jou sê, staan een bykie volgende keer nader aan die water, he. Dis een bykie rof.
0: Ja.
1: Is jou geezer nog steeds stikkend?
0: Ek kan sê ek het een gymcontract, net so dat ek weet, daar is een secundaire plek waar ek kan gaan stoort, as ek nie die huis haal nie. As ek iets dodgy eet.
1: Ja, as jy moet, jy weet, daar is 'n backup plan.
0: As jy voel jy moet, dan moet jy.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie. Ek het niks niets vir jou aan hierdie kant nie. Net daardie ongeluk wat vroeg gebeur het by PG en Military Rylaan. Dit is so 3:30 gewees wat dit gebeur het. So dit behoort al opgeklaar te wees. Maar as jy in die omgewing is, wees maar nog steeds versigtig en hou jou oë en ore oop. En as daar nog iets is, laat weet vir my. Is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Let's go!
3: Een treffer na die ander. Bok Radio. Bok Radio.
6: Capital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Asman wat vanaand kuier hier by Heroes Live. Ray Dillon, my angel face. Wat like jy gaan groot gees wees. Jy wil nou net die gevinnig om hallo sê.
1: Ek het aan die voorreg gehad om die partijkie homself vir die eerste keer te ontmoet.
0: Ja, ek dink ek het hom laas jaar se boekboot langs gesien.
1: Wow.
0: That is, what a reunion.
1: Ja, nee.
0: So, ja, as hy nie verkou gehad het, het ek hom gesien. Grapie, nee, die man is fine. Dit gaan een great show wees. Kan dalk nog een kwarkie vir jouself vastmok, tafelkie vir jouself vastmok by heroeslive.net.
1: Ek denk jy moet, want ja. Shoo.
0: Ja, en as jy gaan kom, spuit maar extra vanavond. Ons het wel net gevindig voor ons aanbeweeg, paar mense wat vraag, wat gaan op die N1, het stond stil, want al was een baie ernstige ongeluk, net so voor platte kloof, die brug daar, en ek sien die verkeer staan heel wat terug, al die pad tot basis by die M5.
1: Sure.
0: So as jy kan, kryf jyself een alternatieve route, daar is ook baie verkeer op die N1 ingaande, op pad na die M5 toe, en dan op die M5 self, op die N2 uitgaande, ek sien net motorvoertuig ongelukke. Ja. So, ons sal vir jou later weer hoogtehou met ordentlike verkeersverslag en dan iemand wat ook laat weet het, daar was ongeluk op die R44, soms het wese kant toe, net vooruit voor die vol verkeer staan doodstil.
1: Nou, so ek dink, beplan maar jou route mooi nou al.
0: Yes.
1: En kyk of jy nou maar alternatieve route kan kry.
0: Ja. Gaan Google Maps, tik jy in, al weet jy want jy gaan, kryf jy self een ander route. Paar interessante goeikies wat deurgekom het, stories van diegene wat nou nie een lekker klankie het nie, en hoe jy vir hulle gesê het, is paar ware verhale van iemand wat een familielid sy naam op die phone gesuif het, op een sekere manier, maande later, WhatsApp groep gestig vir my verjaarsdag, hy en sy vrou sien toe onder wat ek sy naam gesuif het.
1: Oeh.
0: Ons is nie meer familie nie.
1: Oeh, ek het, wacht ou, kan mense sien hoe jou naam gesuif is, as jy een WhatsApp groep maak?
0: Blijkbaar.
1: Ek het nou een nieuwe vrees, ek gaan nou baie mense sy name gaan verander op my phone.
0: Wat van, jy maak het net hulle naam en van?
1: meeste is, maar daar is hier en daar een wat nie is nie, maar nou, ek moet...
0: Ek gister WhatsApp het my gister aand gevra, ek moet een username vastmaak, want hulle gaan binnenkort verander. So, as jy nou een naam het, weet soos die e-post adresse, dat jy nou nie Sandra Prinsloo 1001 is nie, kan jy gaan en sê, ek soek Sandra Prinsloo, en dan maak hulle het vast vir jou.
1: Ek het dit gedoen die dag wat ek my WhatsApp profiel gemaak het, want daar is my niks erger as wat iemand op my WhatsApp stuur en ek wil sy nommer save, en hy gee nie vir my automaties. Jy weet, in naam van, dis wanneer die
0: En dan ook is hulle profielfoto, hulle hond, of iets. My kamermaat in my eerste jaar nooit kleren gewas, nie, altyd in die oogende geruik, wat er onderbroek reik, hou kei om aan te trek die dag.
1: Nee, vies.
0: Kom, ons gaan met geen.
1: Of, hieso kan jy gaan vir my reik. Nee, mense, jy doen nie dit nie.
0: Rek jy nie jou kei vir jou? Ek doen my vrou. Maar dit, dan weet ek, dis daar my kei. Rek, kan ek maar nog een aand slaap in die hemp?
1: Hemp, fine. Maar onderkleren, nee, sies.
0: Jy moet maar self rek. Hy sê vader, hy het net daar en dan afgestapt na sy kos as vader en gesê, ek soek een ander kamer maand.
1: Ek so ook.
0: Ja, wijs op sluit. Hier is nog een paar boodskap wat deurgekom het, ons gaan nog deur dit gaan, maar, in die volgende uur, vergeet de 5.
1: O, en ek is reg vir vandag, hoor.
0: Ek is so blij, ons doen het hierdie week. Ons het, liekies, wat vergeet is, met die beste musikale intros. Gister het ons gehad beste opening lirieke, vandag beste musikale intro. So jy kan jou stuur, maar die vereiste is, dit moet vergeet wees, iets wat jy nie baie hoor nie. So jy gaan nou nie vir my sê, Thunderstruck.
1: Piano Man. Bohemian Rhapsody.
0: Yes.
1: Allo klas, nie.
0: Ja, een vergeete liekie.
1: Ek is dit nog op die fence, want ek is bang, myne is nie.
0: Ek het een great een. So stuur het dier 074-2009-9. Ek speel hem dan ook vir jou, vir nou, so is klein bykie laat, maar het is tyd weer nies.
2: Deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitlok hooftrekke.
1: Dit is 2 minute na 5 in jou nuus. NatJoint sê die meeste betogings was vreedsaam. TLU SA verwelkom Willie Oukamp as nuwe minister van landbou en die geldsaake.
2: Klok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Nasionale Gesamentlike Bedryfs- en Intelligensiestruktuur sê die meerderheid van gister se landwye betogings was vreedsaam en 108 van die 120 optogte was sonder voorval. Meer as 900 mense is in hegtenis geneem vir onder meer openbare geweldpleging, plundering, sakeroofdogte en immigrasieverwante oortredings. Adjunkt Nasionale Polisiekommissaris Tebelo Mosekile het op 'n nuuskonferensie gesê gekoördineerde operasies het gehelp om bestendigheid te handhaaf terwyl vinnige reaksies voorvalle van plundering en openbare geweldpleging onderdruk het. Die Activist and Citizens Forum kritiseer president Cyril Ramaphosa se aanstelling van Dina Poole as minister van maatskaplike ontwikkeling. Dennis Bloem van die forum sê Poole se vorige verwydering uit die kabinet en ethiese bevindings is uiters kommerwekkend. Hy beweer die aanstelling stuur die verkeerde boodskap aan Suid-Afrikaners en moontlike beleggers en bevraagteken Ramaphosa se verbintenis tot bekamping van korrupsie. Die landbouorganisasie TLU SA verwelkom Willie Oukamp se aanstelling as nuwe minister van landbou, maar waarskei die bedryf benodig bestendigheid, politieke samehang en dringende optrede. Hoofbestuurder Benny van Sail sê die onmiddellike nood is beheer oor bek en klouseer deur gekoördineerde openbare en privaat sektor pogings. Hy wys op stygende insetkoste, biosekerheid en marktoegang uitdagings en beklemtoon boere sal ook aan meet aan optrede en nie aan beloftes nie.
3: Julle is doen 'n beroep op noue samewerking tussen die openbare en privaat sektor en vertrou dat minister Oukamp ook deur benadering teenoor georganiseerde landbou sal handhaaf sodat praktiese oplossings vir produsente gevind kan word.
1: En die departement van korrektiewe dienste het amptelik volle bedryfsverantwoordelikheid aanvaar vir die Mangaung korrektiewe sentrum in Bloemfontein in die Vrystaat. Die sentrum was in die nuus na die ontsnapping van die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester in Mei 2022. Dit is nou bekend as die Grootvlei Maximum korrektiewe sentrum en sal die Vrystaat en Noord-Kaap dek. Woordvoerder Singabako Kumalo sê die oorneemproses is reeds die afgelope 2 jaar aan die gang. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,025.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.18 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,554. Ten slotte net weer jou hoofnuus. NatJoint sê die meeste betogings was vreedsaam. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Klok weer.
6: Ek
0: sê vir hartlik goeiemiddag. Ons kyk vandag nou weer vanmôre donderdag 2 Julie gaan gedeeltelik bevolk wees oor die grootste dele van die deel van die provinsie môre met 'n lekker koel oggend. Mamasbreek bereik maksimum van 14, Parelwoester Beaufort West 12, 16 in Saldanha George Langebaan 15 môre, Kaapstad, Stellenbosch, Hermanus en Brackenfell.
2: Klok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokradio. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: Ons het hierdie enetjie gekry.
1: Definitief sê, 'n ding wat ek baie lank laas gehoor het, is Hotel California, Mirai. Intro, musikale intro.
2: Ook een classic intro.
1: Amazing.
0: Ja, maar ek dink nie, dit tel nie as vergeten nie.
2: Nee, dit, ek dink as jy intros noem, is dit een van die eerstes waarin allemaal dink.
0: Yes.
2: Dit is nie een verloere een.
0: Hierdie een is a favorite. Ek dacht nie is vergeten. As ek hier aan gedink het,
2: ek moet sê,
0: dan sou dit my keuse gewees het.
2: Hierdie sou ons altyd geklop het, denk ek.
0: Mm-hmm. Dan moet ons allemaal in die mix gewerk gesê, en hy net nie hier sê. Groot vibes, groot vibes, ek like het baie. Ons het hierdie een gekry.
3: Hi Bok Radio, op hy vergete 5, een van die songs wat my die beste musikale song is onder die son, Metallica's and Nothing Else Matters, maar hulle het gedoen met a full symphony orchestra.
2: Oef.
3: Dit is nogal iets amazing.
2: Dit kan ons net mooi wees.
0: Tel nie as vergete nie, ons het 'n paar stemme vir hierdie oukie. Okay?

0: En dan Leon Schuster was 'n gunsteling in hierdie game. Hey Mokkies dan.
1: Die spoorweg bus trek lekker fris by Beaufort West verby. Dis 'n Mokkies dam se eerste span wat reg uit Kaap toe ry.
0: Alles great keuses, maar kom ons raak gou ernstig. Okay, Monique.
2: Okay. Ek hou nie van hierdie wat jy my elke keer laat eerste gaan nie. Maar dis okay, ek sal dit vat. So ek het weer eens, soos gister was ek in 'n twister uit. Okay, en ek het met twee liedjies gesit en ek is bang alweer dat ek die verkeerde een uit die twee het kies.
0: Ons gaan nou uitvind.
2: Maar, so, die Formule 1 fan in my,
0: ja?
2: Wou eindelijk hierdie liedjie gekies het.
0: Hierdie een. Ek dink jy is een losanne gemeen het met domme.
2: Dink jy so?
0: Ek 100%. Maar wat is jou eindelike keuse dan nou?
2: Die een waarmee ek gegaan het, vat ek terug na die 80s toe, want dit was vir my min rock liedjies. Of min liedjies wat by 'n lekker rock intro kom. En ek is bang ek word geskel dat dit nie vergete genoeg is nie, maar ek het gegaan met Crazy Train.
0: Okay. Ek dink die jury, as ek het oorgee aan die WhatsApp jury, dan gaan nie omgee nie.
2: I mean...
0: Maar ons kyk maar, is Ozzy Osbourne se Crazy Train vergete genoeg?
2: Jy kan nie my sê, dis nie 'n goeie intro nie.
0: Nee, ek gaan nie meer strei nie. Die vraag is dit vergete?
3: Crazy! But that's how it goes.
0: Great song.

0: okay?
1: Mm-hmm.
0: Skinner goed nou. Ek dink myne is 100% vergete.
1: Joune is vergete, want ek het vergete uit bestaan tot jy vir my gespeel het.
0: Ja, so ek is redelijk seker, daar is nog een groot groep wees wat dalk nie hierdie liedjie ken nie. En dit is dan nou my voorreg om die liedjie voor te stel aan jou, want dit is 'n ongelooflike lekker liedjie.
1: Mm-hmm.
0: Vooral met die Britte, as hulle het live speel, die Britte chant song met die riff. Dit is 'n ongelooflike tune. Deur 'n band met die naam van Two Door Cinema. En dit is net so ikonies.
1: Oh.

0: het al vir, is die liekie meer vergete as die ander een? Dink ek, ek sou wegstap met hom.
1: Nee, is, maar dit is nie die game nie.
0: Dit is deel van die game. Two-door cinema, what you know, guy, as jy hom baie lang los gehoor het, en dalk nie ken nie, ek sal vir jou uitnooi. Stuur Zia na 074-2099, want jy sal glad nie teleurgesteld wees.
1: Jy sal nie, maar hierdie competitie gaan oor die beste intro.
0: Mm-hmm.
1: En ek's jammer, maar niks klop vir Ozzy nie.
0: Yo, Two-door cinema, what you know. Klop vir Ozzy.
1: Nee.
0: R.I.P. to a legend. Kom maar ons, jy gaan nie die kort speel nie.
1: Ek gaan. Kom, ons los het oor aan a jury of our peers.
0: Okay, wel. Monique, krijg je Crazy Train, Ozzy Osbourne. Mm-hmm. Zian, krijg je Two-door cinema, what you know.
1: Oeh.
0: Ek wil jy aangaan nie.
1: Ek wil ook nie, ek sit hier so en ek is net soos...
0: Het voel ek met my song nog beter verkoop, want dit is tegen Ozzy Flip en Osbourne. Ok, kom ons gaan aan, hier is jou verkeer.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai, dis 18 minute na 5, daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande tussen Sybilweg en die N7, nooddienste is daar in kennis gestel en jy kan definitief 'n paar vertragings daar verwag. So ook ongeluk by Bayside by die kruising met die R27 en Bloubergweg. En dan ook 'n ongeluk by PG en Military Rylaan. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Dan jou rytyd vir vandag, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 7 minute, tot in die Parel 1 uur en half, tot in Somerset West 1 uur en 20 minute, Rondebosch tot hier by ons kyk jy na 1 uur se rytyd, en Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute. As daar nog iets is, 074-2099.
0: Welkom by Cherry Parel voor Stylte, technologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, geliksheid en waarde perfect kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, voor jou volgende rit begin.
3: Uitklok verkeer.
4: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die beter alternatief vir jou Bok Radio.

0: Zij jouw Veen Treffer.
1: Hey.
0: En ik vergeet de vijver vandaag. Monique in Crazy Train.
1: Mm-hmm, dit betekent, ja, dat dit dan 2-1 is.
0: Dat is 2-1. So, mm-hmm. Ons koort nou het thema van morgen. Mm-hmm. Ons sal maar diep en wijd gaan soek. Oef. Ons het gister gehad likkies wat die beste eerste lirieke het. Vandaag was beste musikale intro's.
1: Mm-hmm.
0: Maandag was...
1: Verloor.
0: Wee.
1: Likies wat Likies. Gaan oor verloor of lose
0: iets verloor.
1: Verloor, iemand verloor, jy weet nooit.
0: Ons sal een lekkie eniekie kry vanmorgen. Ons het wel een paar voorstellen gekry vir Likies met die beste intro's. Ons mm-hmm. paar wat my oog gevang het, ek gaan dit vir julle gooi. Ons gaan nog vanig eers kyk wat gaan aan in die wereld van sport.
2: Hier die sportberig word aan jou gebring die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok, sport.
0: Zai en oor nou man of my gesê, die comrades is niks, want dit is a peanut butter broekie met die kante afgesnaai. Het het gewaak tot by Durban en terug, sonder moeite, Johan Ferreira, my vriend. Hoe was jou run in Pietermaritzburg?
3: Ja, so eerstens het ek dit nie gesê nie, so net vir al ons comrades atlete, moet nie nou een brief vir die uitsaai klagtecommissie skryf nie.
0: Johan at Bokkerani.co.
3: Ja, so ek het nou net vir Jan van die lag af gesê, ek het besef, ek is nog nie eens weg om die parkrun te doen in Pietermaritzburg nie. Maar het is lekker, ek het gehardloop, eerste kilo was so 5,5 minute, en toe besef ek is nie nou in Kaapstad nie. So ja, vandaar vir dit maar so bietjie aftraande. Maar ja, ons kom weer terug morgen. Ja,
0: is altijd beter as jy een joke moet verduidelik.
3: Ja, sal ek vir jou, want ek weet jy gaan my vang nie. Maar in elk geval, vir ons luisteraars, my droom is om die afkomelik daar te doen, dus die joke. Ok, so ons kyk na sportsake en Wimbledon om mee te begin. En ons kan vir jou bevestig dat Jannik Sinner sy tweede ronde wedstryd gewen het. Dit was teen Nino Borges geweest. Die eerste twee stelle baie nabij, 7-6, 7-6, en die derde stel 6-4. So Jannik Sinner sal blij wees dat hy hou sy bene in die licht kan sit. Bietjie rus van die eerste wedstryd het hom definitief getoets. Hy het 5 stelle nodig gehad om te wen. So die laaste ding wat hy nou wou hee, is nog een wedstryd wat 5 stelle hardloop. Barbara Krejcikova teen Mira Andreeva is die tweede wedstrijd op die hoofbaan en dan het ons Stefanos Tsitsipas teen Novak Djokovic. Arina Sabalenka, nummer 1 gekeer in die dames enkelspel afdeling, het McCartney Kessler vloer geklop 6-1 en 7-6. Naomi Osaka, ek het nou nie gesien wat sy vandag aangetrek het.
1: Ek sal vir jou
3: sê. Het lyk die selle as die eerste dag.
1: Een is nie precies die selle nie, maar baie die selfde stijl.
3: Ok, so Naomi Osaka met haar uitrusting, het tegen Anastasia Gazanova gewen 6-3 en 6-2, en dan Flavio Cobolli moest terugkom, hulle het gister hulle wedstrijd gestaak, hy en Mariano Navone, en het Flavio Cobolli teruggekom van Italië, en hy die wedstrijd gewen, 1-6, 7-6, 6-3 en 7-6.
0: En Daniel Merita.
3: Nee, dit gaan nie, maar nee, ek weet nie, maar gaan kyk wat Osaka dra, dan gaan jy nou verstaan hoekom ek nou gevra het, want het, sy, ja, ek
0: weet nie. Solang sy net wit aan he.
1: Sy het.
3: Nee, dit is, nee, dit is heeltemal gepas vir Wimbledon, die kleerskema, die uitrusting.
1: Ek sal nou nie tennis daan speel nie.
3: Nee, jy sal nie eindelijk eers.
0: Gaan julle my nou raar laat Google?
3: Ja, gaan, doen het gug, doen het terwijl ons bezig is. Ek weet nie eers of ek by een theatergevolg
0: gebat,
3: ja nie. Nou ja, anyway. Daar is, maar kyk eens, Jan, kyk en deel met die luisteraars. So, Daniel Medvedev is
0: het sy gespeel in een kimono?
1: Nee, sy het een opstap uitrusting, want sy ja, opstap. Altyd opstap op die baan en dan verwijder sy al laagie en dan
0: dit is so extra.
1: Dit is bietjie extra.
3: Ja, so, precies. Nou kan jy verstaan, ek het nog nooit, ek het nie gedink, jy kom met een valskerm by het tennis wedstrijd aan nie, maar in afval.
1: Ek dink net Johan is een bietjie jaloers, dat hy nie so op kan daag by die kamerits nie.
3: Nee, ek is glad nie, ek met die hele, nee man, met die hele poppie ding, en nou hierdie outfits, is net een bietjie te veel. Engeland en India speel vandag T20 cricket teen mekaar, eerste van 5 T20 wedstrijde begin oor minder as 'n uur, en dan Engelandse vroue cricketspan goeie nuus ontvang met die, op die vooraand van hulle T20 semifinaal teen Suid-Afrika. Kaptein Nat Sibbe-Brand is weer reg om haar plek in te neem. Hulle het haar gemis Alhoewel, hulle het gemakkelijk deur die groepfase gekom, maar sy het haar linkerkuit seer gemaak, en sy het groepwedstryde gemis teen Skotland en in West Indies eilande en Nieu-Seeland het sy gemis. So sy is terug, groot wedstryd wat wag vir ons. Wenner speel teen Australië in die finaal van die wêreld T20. So ons hoop Laura Wolfart en haar span kan dinge by mekaar sit op die dag wat ons het regtig nodig het. En dan sit ek af met die loting vir die uitdagbeker reeks in Europa. Ons het nou gepraat oor die kampioene beker. Ek sal dit weer hervat, 6:30 en net vir mense wat laat van die werk af beweeg. Maar wat die uitdagbeker aanbetref, Cheetahs is in groep 1, so ons het 2 spanne in die uitdagbeker, Cheetahs en Sharks. Cheetahs is met Ulster, Perpignan, Dragons, Bayonne en Zebre, en dan die Sharks in groep 2, so met Benetton, Lyon, Newcastle en Castre en Scarlets. Dis die Sharks se spanne wat so met hulle is. Volgens Sport die laatste en so met jou, dit is om 6:30, en doen ons gewere oorsig oor Wimbledon, ons kyk wat gebeur met die loting en die kampioene trofee, en ons kyk na die FIFA Sokker Wereldbeker bepalings wat vir ons wag in die volgende paar uur.
0: Lekker my champ, ons gesels nou weer hier.
3: Cheers Naomi, bye.
2: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
6: Ah, yeah.
2: Bok Radio.

0: van die opties en versoeke wat ons gekry het vir likkies met die beste opening. En dit is Iconies. Ons hoor dit wait a minute. Dit is Liquido en Narcotic. En hier is ook een paar wat deurgekom het. Monique, ek wil hee, jy moet nou 100% jou Tara Banks mantel aansit en hierdie volgende paar sommetons nou, jy moet hem nou lekker krit.
1: Okay.
0: Is die game.
1: Okay, ek is reg.
0: Alrighty. So, een van die eerstes wat ons gekry het, ek is nou semi-naamloos, Iconies. This is the Monkees. En as jy te jonk is, jy sal het ken aan Shrek, die einde van Shrek. Jy het die cover gedoen. Evans van All Star.

0: as jy het kon...
1: As ek het nou moes kreet asof het een modeshow is, wat ek vir jou sê, weet jy, hierdie kleer pas jou goed, maar dit is 3 seisoene terug.
0: Oh, oké, okay. En as dit een monkey was, wat sê een sal dit wees?
1: Sê nou evil, want ek wil dit nie sien.
0: Oh, horrible. Hierdie ene keer, ek is seker, jy gaan gaande wees oor hierdie ene.
1: Oh, jy kan nie vir my sê gee, en nie dink ek gaan dit 100% net gee nie.
0: 100%
1: I love it on his shirt, right?
0: Oh, hierdie ene is een dansloer treffer. Mm. My sokkie so lekker. Dis Martin. Martin's kies
1: het. Hierdie ene het op my kortlijst geleef, hè?
0: Dink die eerste liedje waar autotune prominent gefeature word.
1: Dit het autotune op die map gesit, ne?
0: Het. Vir die speers op pa het die liedje gehoor en toe is daar sterkies in sy oog.
1: My kind kan suksesvol wees. It's so sad that you're
0: leaving. It takes time to believe. Kijk, krit jou om. Vindig voor die
1: chorus. Perfect, 100%.

0: Lip-syncing Funky Town. En dis nou 'n harde debat wat jy kan hou. Wat se liedjie is die mees herkenbaar net deur die eerste paar note? As jy enige plek in die wêreld is en jy speel hierdie liedjie net die eerste stukkie vir iemand, gaan hulle dit herken. As jy in Indië is, as jy's in die middel van Mumbai en jy moet dit speel, gaan jy vir jou sê Lip-sync Funky Town.
1: Kyk, dit is definitief een van hulle. Ek dink iets wat ook daarbo is, maar dit is spesifiek vir era. Weet, as jy al die millennials in die wêreld by mekaar wil kry, speel jy My Chemical Romance.
0: When I was a young boy, yeah. My father took me into the city.
1: Jy kort net al eerste noot. Dat is al die millennials dan.
0: Daar was 'n ander enetjie, nog beter, ek dink, as Lip-sync. Wat ons baie lang los gespeel het, en ek dink jy baie lang los op Bok Radio gehoor het, wat ek gaan speel, net sy diskant die verkeer.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, daar was vroeër 'n ongeluk op die N1 uitgaande tussen Sybelweg en die N7. Nooddienste is daar op die toneel besig. So ook 'n ongeluk by die Bayside kruising. Dis by die R27 en die Bloubergweg kruising. En dan vroeër vanmiddag, so rondom 3 se kant, was daar 'n baie groot noodlottige ongeluk op die N1 uitgaande net voor Platte Kloof en dit blyk asof daar moontlik nog steeds vertragings is as gevolg van daardie ongeluk. So asseblief kyk na alternatiewe roetes. Verder as daar nog iets is, 074-2000-989.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van der Beeste bakkies tot veelsuidige werksvoertuie. Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel van gereeks betroubare werkperde wat reg is om som die besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
3: Uitklok verkeer.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.

0: Hy in die ritme gaan jy nou weer in die beweeg kry. Is baie lekker om vir jou te, van jou te hoor by die woensdagmiddag. Dis klink saterdag en so vibe ons allemaal lekker saam. Nou, ons een paar versoeke wat hier gekom het. Of, kan ek net sê, uitstekende keuses van liedjies met goeie intros.
1: Liedjies wat ons so klop vandag, heel moeilijk.
0: Ja, so,
1: ek denk hierdie. Hoe dan nou anders?
0: Beide en is een wijn liedjie. Ou Mandoza. Noem my enige ander Mandoza song.
1: Ek,
0: go, go,
1: ek kan nie.
0: Go. For 1 miljoen rand.
1: Ek kan nie. Ek kan nie.
0: Oké, is genoeg vir dit. Mm-hmm. En dan die een wat ek eindelijk nou gaan speel.
1: Oeh.
0: En ek is seker jy het lang los gehoor. Heel wat mense wat die een voorgestel het as die liedjie met die mees herkenbaarste intro.
2: Yo.

0: Bob van Blerk, Bernice West. Die Afrikaner maak hoe?
1: So.
0: So. Is lekker hier so met jou, en sit jou nies aan die kom. Baie dank vir die boodskap wat ook deurkom, al die ikoniese intros. Ek gaan kyk of ek dalk nog sien of twee kan inwerk. Maar vir eers, The Game With No Name.
1: In hierdie week is jy slimmer as die boksman.
0: Is jy slimmer as die boksman. Nog net drie name wat op die boord oor is. Maarten van Merwe, Johan Ferreira, Stefan Vermaak.
1: Mm-hmm.
0: Al drie in die sportkategorie. En ons weet, Maarten van Merwe het golf en cricket.
1: Mm-hmm.
0: So is net algemene kennis, want het kom by golf en cricket. Ons is klaans deelnemer.
1: Ons het.
0: So, bly ingeskakel vir dit. Is dit die aand waar een boksman lid geklop kan word?
1: Ek hoop so. Ek hoop, kyk, ek root vir die boksman, want ek wil hê ons moet met een wen hier wegstap. Maar ek root ook een bietjie.
0: Ja, ek het een sagte plek vir die ander dag.
1: Mm-hmm.
0: So, baie om vooruit te sien, dis net na die.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Uitklok hoofdtrekke.
1: Dit is nou 6:00 in die nuus. Regering nie bekommerd oor dreigemente nie en Tshwane vra inwoners om nie verlate geboue onwettig te beset nie.
2: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê die regering is nie bekommerd oor die dreigemente van weeklikse betogings teen ongedokumenteerde immigrasie in die land nie. March and March se stichter Jacinta Ngobese Zuma sê daar gaan vir die volgende 6 maande elke week betogings wees om die regering te dwing om aan al eise te voldoen. Ntshavheni sê die polisie het betogings in Junie bestuur en sal voortgaan om dit te doen. Tshwanese burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings Erin Moleka het vra inwoners om nie verlate geboue en grond onwettig te beset nie. Hy het in Soshanguve met die leierskap van die sentrale hostel in blok H vergader om die behuisingsprobleme van die inwoners te bespreek en die metro se voorgestelde oplossings te verduidelik. Die gebou is voorheen as 'n skool gebruik. Maluleka sê die onwettige besetting van geboue ondermyn beplande nedersettingsprogramme. In die stadraad van Kaapstad het 'n versoek deur die direktoraat ekonomiese groei goedgekeur vir 'n openbare deelnameproses oor die voorstel om 'n deel van die parkeerterrein by die burgersentrum te verkoop en te herontwikkel. Die projek is verlede jaar deur die metro as 'n hoë impak eiendomstransaksie onderskryf. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 27 Julie. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei James Was sê die geraamde inkomste uit die verkoop van die perseel is 230 miljoen rand. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Regering nie bekommerd oor dreigemente nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Goeienaand en welkom, ons kyk vanaand na jou weer vir môre donderdag 2 Julie. Gedeeltelik bewolkte toestande word vir grootste deel van die provinsie verwag met 'n lekker koel oggend. Kaapverskoning Mamesbury bereik 'n maksimum van 14, Parelwoester bou vir het Wes allemaal op 12, 16 môre in Saldanha, George en Langebaan en Kaapstad, Stellenbosch, Hermanus en Brackenfell allemaal môre op 15.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
6: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
8: Jy weet, is jou besluit.

0: Johannesburg Radio Wolk TV Zonsonneke is therapie vir nou.
1: Ek skryf nog oor jou, want dit is therapie vir nou.
0: Lekker mee som dit kan wees, sê uitklokspan, sê aan Monique som dit tot met 7 uur, en voordat ons aangaan, ek is een bykie nieuws van die FIFA Wereldbeker.
2: Oh, jyne.
0: Ja, is een ronde van 32,
2: mm-hmm.
0: Engeland tegen die Democratische Republiek, die Congo.
2: Mm, jy het natuurlijk gister gesê, jy werk vir Engeland.
0: Dis sagte plankie vir hulle. Wel, hulle is 1-0 achter, dan 9 minute, Brian Chipenga. Vir die Congo voorgesit.
2: So wil jy nou vir my sê dat Johan en Reina
0: 100%. Hulle het 100% dit gejinx.
2: Ja. Oh my word.
0: Kan jy dit glo? Wel, moving along swiftly. Game with no name. Mm-hmm. Is jy slimmer as die boksman? Hierdie week kom het tot die einde. Ons het Vermaten van de Merwe, Stefan Vermaak, Johan Ferreira, allemaal nog op die boord. Mm-hmm. Al drie is in die sportkategorie. En nog niemand tot dusver een boksman het geklop nie.
2: Die naaste wat ons gekom het was 1 punt. En ek ja, wacht vir die oom.
0: Ja, dis die ou wat laas week R1000 geskenkbewijs gewen het van Grounds Meat and Deli. Wel, ons het nog een geskenkbewijs vir jou vir hierdie week.
2: Mm-hmm.
0: Om die, al wat jy moet doen is, jy met die persoon klop of net so na as moedelijk aan die ouse telling kom. Om vandag een boksman aan te vat, het ons van Andre op die lijn. Andre, my tjoma, goeie naand, welkom.
3: Hallo boksman, hoe gaan om julle?
0: Uitstekend, my vriend, is die warm al buiten?
3: Jong, dit is alles behalwe warm by ons, maar dit kan om die kachel wel so.
0: Jy sê, en van waar is jy, my vriend?
3: Ek is by, woon aan Dander School, is by Trieperl, maar so moet een lekker schoolvakantie.
0: Jy sê, jy moet seker die ijs van jou kar afskraap nou in die oogende.
3: Ons is gelukkig nie nou vroeg te rijden, so ons kan lekker inlee en warm raak en ons eerst begin uitgaan.
0: Lucky man. Kijk, my vriend, kom kijk hoe lucky is jy vanavond. Jy het nou die drie name gehoor. Is daar iemand wat jy aai? Die voel...
3: Ek denk ek moet van Martin antwoord. Hy sê gereeld oor hoe goed hy goals doen in die ouwe, hoe sy cricket en so ek denk ons kijk maar of ons hom kan antwoord.
0: Okay, ek kan vir jou sê, ek het al beide gespeeld saam met die ouwe.
2: Mm-hmm.
0: En die ouwe, die talent. Die rou, natuurlijke talent.
2: Maar om het ding te kan doen, beteken nie, jy weet baie
0: ervan. Dit is ook jare en jare se oefening. So die oude skill, maar soos Monique terecht sê, jy kan goed wees in die prakties,
2: mm-hmm.
0: maar hoe goed is jy in die theorie? Andre, is jy een groot cricketer en golfer jouself?
3: Ek speel maar so'n bietjie golf en ek kyk maar so'n bietjie cricket.
0: Okay, kyk jy golf, volg jy, maar jy weet wat aangaan.
3: Ja, ek het een redelike idee wat aangaan.
0: Okay, wel, maar ou, 10 vraagjes wat by wacht. Selle 10 vraag wat Martin gekry het.
2: Mm-hmm.
0: Het is opgeneem, ons gaan later speel, maar ek los jy nou in die handen van Monique.
2: Is jy reg?
3: Ek is reg.
2: Okay, vraag 1. In watter land het golf begin?
3: In Skotland.
2: In cricket, wat word die gemiddelde aantal lopies wat per over aangeteken word genoem?
3: Run rate.
2: In golf, wie was die beroemde Golden Bear?
3: Jack Nicklaus.
2: Wat er land het die eerste cricket wereldbeker in 1975 gewen?
3: Ek is onzeker, ek gaan sê India.
2: In golf, wat is die maximum tyd wat spelers volgens moderne reels gewoonlik toegelaat word om na 'n verlore bal te soek?
3: 3 minute.
2: Wat er bowler het die eerste dubbel hat-trick in internationale cricket geneem? Die hat-trick is in 2007 geneem teen Suid-Afrika.
3: Ek denk dit is Malinga van Sri Lanka.
2: Dan vraag 7, by wat er beroemde baan kry jy Eamon Corner by die Masters?
3: By Augusta National.
2: Vraag 8, wat er speler het die meeste toetspaalkies in die geskiedenis? Dit is 800 paalkies.
3: Molle Reeteren, so iets,
0: yes,
3: uit Sri Lanka.
2: Vraag 9, wat beteken mulligan in informele golf?
3: Jy kan jou hou oorvat as hy nie na wense is nie.
2: En dan vraag 10, wat beteken die term Nelson in cricket?
3: Dit is as die span op 111 loopies.
0: Yes, my chuma, what a effort.
2: Jo!
0: Dat was een of twee wat my ook gegooi het,
2: mm-hmm.
0: en ek ook sou moes raai. Maar kom ons gaan goed deur die verhaal.
2: Okay, in watter land het golf begin? Dit is Skotland. Mm-hmm. In cricket, wat word die gemiddelde aantal lopies wat per over aangeteken word genoem? Dit is run rate. In golf, wie was die beroemde Golden Bear? Dit is Jack Nicklaus. Vraag 4, watter land het die eerste cricket wereldbeker in 1975 gewen? Dit was die West Indies.
0: Was dit?
2: Was West Indies
0: geweest. Dit sou 100% die raaiskoot van my kant af gewees het. Mm. Ek sou Engeland geraai het.
2: Dit was die West Indies. In golf, wat
0: kan ons gewoon maar 0.5 punt gee, want hy het gesê Indië.
2: Nee.
0: Okay.
2: Nee.
0: Sorry, my jongen.
2: In golf, wat is die maximum tyd wat spelers volgens moderne reels gewoonlik toegelaat word om na 'n bal te soek? 3 minute. Vraag 6, watter bowler het die eerste dubbel hat-trick in internationale cricket geneem? Dit is Malinga.
0: Hoe lag Seth? Kry nog steeds nachtmerries. Mm-hmm. Hoe die hare ingebons kom en aan slingerij. En, jesse, ek dink ons moet soos 4 of iets enkel digit loopies kry om die wedstrijd te wen.
2: Mm-hmm. En toe kom hy.
0: Yes,
2: by watter beroemde baan sal jy Eamon Corner vind by die Masters? Dit is Augusta National. Watter speler het die meeste toetspaalkies in die geskiedenis? Dit is Mutaya Muralitharan.
0: Mm-hmm.
2: Yes, ek het daai geoefen om het raad te sê.
0: Baie consonante.
2: Vraag 9, wat beteken mulligan in informele golf? Dit is 'n gratis oorslaan, as jy nie tevrede is nie.
0: Is nie altyd gratis nie.
2: Ja, is nie altyd gratis nie, maar dit is 'n oorslaan. Mm-hmm. En dan vraag 10, wat beteken die term Nelson in cricket? Dit is 111 of mm-hmm. double Nelson, 222. Of triple Nelson, okay. double 3.
0: Well done.
2: Dit beteken, Andrew, jy het 9 uit 10 vandag.
0: What? An effort.
2: Wat een telling.
0: My ou. Kijk, so. Wat ons dan gaan doen, ons gaan die verkeerd doen. As ons terugkom, luister ons na Martin van der Merwe
2: mm-hmm.
0: se antwoorde. En dan kom ons kyk hoe naby die twee aan mekaar is. André Baba, dankie vir jou tyd, my vriend. Dankie vir jou gees. En ons sal vir jou laat weet hoe jy gedoen het.
3: Baie dankie, jylle.
0: Lekker aand. What a guy, hè? En hy was vinnig.
2: Hy was vinnig, hy was op het, hy het nie getwyfel nie. Mm-hmm. 9 uit 10 op die board. Dis die hoogste nog ooit.
0: Ek dink is die groot geheim van die game. Sint om te focus, gooi jou antwoord. Eerste ding met jou, trust your gut.
2: Ja, moenie twyfel nie. Okay. Gaan net met dit.
0: Well done. Ons kyk op Paya, terugkom, Martin van der Merwe.
4: Op radio, uitklok, verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar is 'n stilstaande voertuig op die M5 noordwaarts by die Koeberg Wisselaar. Die linkerbaan daar is versper, so jy kan vertraging verwag. Dan ook 'n ongeluk op die R44 tussen Stellenrusweg en Route 44 richting Somerset West. Daar is ook 'n baan versper. Dan, daar die ongeluk vroeger by Sybelweg het ons wel 'n boodskap gekry dat dit opgeklaar is, maar dit veroorsaak nog steeds vertragings. Dan jou rytyd op hierdie stadium. Middestad tot by jou noordelike voorstede 45 minute, tot in die Parel 1 uur en 5 minute, Somerset West 1 uur en 5 minute, Rondebosch tot hier by ons kyk jy na 50 minute en Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 35 minute. So nog iets is 074-2000-989.
5: Ready to go?
6: No, can't.
5: Your mother raised you. She can look after him for one day.
6: But he's just a baby.
5: He's 7.
6: Just a baby.
5: I've packed his favorite toy and blanket.
6: Okay, just grab his Hill's food.
5: Always.
7: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hill's has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hill's Pet Nutrition. Science does more.
8: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of op. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
0: En gepraat van ikoniese intros, is die een wat voorgestel is deur stasiebestuurder homself. Net hierna, Martin van der Merwe se antwoorde. Hoe naby kom hy aan 9, is vir nou uit.

0: er Smells Like Teen Spirit, zo'n zin je die liedje gehoord. Het is Blur Song 2. Het begin als een parody van Smells Like Teen Spirit.
1: Rare.
0: Ja, en je kan het weer niet heren. Mm-hmm. En mannen, niet veel gedenk van die tune. En kijk, waar zit ons nou? Oh.
1: Het is allemaal lekker en hoi.
0: Want zit je spoor dan niet komen? Ze hebben in de volgende 8 minuten van nou. Ik is nou in diepte gefocust en wat aangaan in die Engeland Democratische Republiek, die Congo-wedstrijd.
1: Is al hoop voor Engeland.
0: Kijk hier, die mannen van die Congo speel soos besetenis.
1: Prachtig.
0: Nee, hulle is maar. En Engeland lyk so'n bietjie geratel.
1: Ek dink hulle is omkant gevang met daai vroeë doel wat hulle aangeteken het. So ek dink hulle sukkel nou bietjie om weer op die voorbeen te kom.
0: Ek hoor van as die soccer chat. Dis 1-0 vir die Demokratiese Republiek die Congo vir nou. Gaan ons kyk hoe het Martin van der Merwe gedoen in dieselfde 10 vrae se ons deelnemer vroeër.
1: 9 uit 10.
0: Andrew, wat een effort. Ek moet sê, die vlak van moeilikheid, hoe moeilik dit was, is nie aansienlik hoog geweest nie.
1: Okay.
0: Maar ook, dit is seker, omdat ek ook...
1: Jy dieselfde kennisveld.
0: Okay, so.
1: Sou jy ook 9 uit 10 gekry, Zian?
0: Heel moontlik. Dalk tenminste 8.
1: Okay, tenminste 8.
0: Okay, so. Hier is die Mati machine homself.
2: Vraag 1. In watter land het golf begin?
3: Skotland.
2: In cricket, wat word die gemiddelde aantal lopies per oor of over aangeteken word genoem?
3: Run rate.
2: 2. In golf, wie was die beroemde Golden Bear?
3: Jack Nicklaus.
2: Watter land het die eerste cricket wereldbeker in 1975 gewen?
3: West Indies.
1: Dis 4.
2: En golf, wat is die maximum tyd wat spelers volgens moderne reels gewoonlik toegelaat word om na 'n verlore bal te soek?
3: 3 minute.
1: Dis 5.
2: Okay, vraag 6. Watter bowler het die eerste dubbel hat-trick in internationale cricket geneem? Die hat-trick was in 2007 teen Suid-Afrika.
3: Phone a friend.
2: Okay, vraag 7. By watter beroemde baan sal jy Eamon Corner vind?
3: Augusta National.
1: 6.
2: Okay, vraag 8. Wat is speler het die meeste toetspaaltjies in die geskiedenis?
3: Mathia Moerlifferen.
1: Daai
2: het hoeveel paaltjies?
1: 7.
3: 814.
2: Goeie reiskoot. Agaan het. Wat beteken mulligan in informele golf?
3: Dit is as jy hou oorvat sonder enige strappe.
2: En dan vraag 10, wat beteken die term Nelson in cricket?
3: Telling wat repeteer, so 1-1 is Nelson, 2-2 is dubbel Nelson.
1: Dit beteken.
0: Die man is gelijk.
1: 9 uit 10 vir albei van hulle. Is ons eerste gelijk op.
0: Want ons gaan dit ook na die jury toe neem.
1: Hoekom?
0: En dan was 1 of 2 waar 1 deelnemer het net 1 naam gegee, net iets van gegee. Die andere deelnemer het die volle naam gegee. Maar ek weet nie of ons so in diepte moet kyk daarna nie.
1: Kyk, maar ons kan na al twee kante toe gaan. Want daar was in die een kant het een persoon ook net 'n van gegee.
0: Ja.
1: Maar die ander persoon weer 'n volle naam gegee. So dit is wel vir, ek dink jy ons moet so diep gaan geraak.
0: Okay, laat ons nie kyk nie. Jy beteken, nou vir die eerste keer is 'n boksman het nie geklop nie, maar 'n luisteraar
1: het hom gematch.
0: Is net so slim, soos die boksman.
1: Ja, so Andrew, jy kan amptelik sê, jy is net so slim,
0: soos
1: Martin van der Merwe.
0: Is nie een hoopbaar nie, maar wel.
1: Martin gaan vir jou kom soek.
0: Grapie, as jy in die provincie nie, is fijn. Well done, my vriend.
1: Yes,
0: jy is dan nou in die voorste posisie.
1: In een baie goeie posisie, as ons kyk hoe dit gegaan het tot dusver.
0: Yes, en jy het een hand op die geskenkbewys van The Grounds Meat and Deli. Twee deelnemers wat nog alleen wacht van die boksman.
1: Johan Ferreira gaan aanvat en Stefan Vermaak.
0: Sal ons maar sê precies wat die kennisveld is?
1: Ek denk so, want miskien is al iemand wat die weet wiekie navorsing wil gaan doen en wil die beste wil probeer. So.
0: Okay, so.
1: Johan Ferreira.
0: Jy gaan teen Johan speel, as jy Johan kies. Kry jy?
1: Moderne cricket. So dit beteken cricket van die 2020s tot vandag.
0: Okay. En as jy vir Stefan Vermaak kies, kry jy?
1: Die een wat ons die meeste gegooi het, UFC.
0: UFC.
1: UFC. Mixed martial arts fighting met 'n fokus op UFC.
0: Okay, as jy een van hierdie twee manne wil aanvat, stuur vir ons. Ek dink ek is slimmer as die bokspan en die persoon, Johan of Stefan, wie jy wil aanvat. En dan sit ons jou nou op die korthuis, dan bel ons jy dalk môre of vrijdag.
1: Die dag is hier.
0: Oef, kyk, so, ons het jou sport en die kom my eindste Johan Ferreira, hy leen wacht met 'n lekker sportverslag. Hier is nog een van die versoeken wat ons kruid vir die koniese intro's.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: En 'n man wat nou baie vreugde binne homself het omdat Engeland se sokkerspan 1-0 agter is teen die Demokratiese Republiek die Kongo, Johan Ferreira.
2: Nee, ek gaan nie dit sê nie. Nee, ek regtig nie.
1: Jy verlaker jouself. Maar nie, ek moet sê, dit wat ek nou dopgehou het, Engelse, hulle lyk net geratteld op hierdie oomblik. Hulle het nou nog nie regtig momentum nie. Ons het 1 of 2 goeie kanse, maar dit is asof hulle Rassie Erasmus se spankeuse gesien het en toe vir 'n oomblik gedink het, hulle speel teen die Bokke die naweek. Ons shockwaves deur die eiland van Brittanje gestuur.
2: Ja, dit, jy weet, in die einde van die dag, ons het 'n klomp verrassings al klaar gesien in die ronde van 32, en hierdie sal vir my die grootste een wees, as hy aanhou waar hy is, wat die Kaliman betref, jy het verwijs al na die herkomde 1-0 voor, teen Engeland, kan jy glo, ons sal wag, ons nog paar tyd wat oor is, so ek glo Engeland kan 'n manier kry om terug te kom. België en Senegal speel 10 uur vanavond teen mekaar, Suid-Afrikaanse tyd, en morgenoggend 2 uur VSA teen Bosnia en Herzegovina. So, VSA een van die gasheer lande vir die wereldbeker toernooi, maar Engeland het hulle hand bevol. Die wedstrijd wat gister plaasgevind het, het is al reeds na verwys. Mexico ook een van die gasheer lande wat deur is. So Canada is deur, Mexico is deur, VSA se beurt, en dan is al 3 spanne gasheer lande in die ronde van 16. Dis ook 'n story op sy eie. Ons praat oor Wimbledon op die hoofbaan, Jannik Sinner wat Nuno Borges geklop het in skoonstelle, 7-6, 7-6 en 6-4. Tweede wedstrijd is Barbara Krejcikova teen Mira Andreeva. Mira Andreeva wat die eerste stel gewen het, 6-4, en sy dien op die oomblik, sy is 40-15 op haar dien, en sy is stroop 1 agter, so sy dien om sake gelyk te maak in die tweede stel. En dan is nog vir jou Stefanos Tsitsipas teen Novak Djokovic wat volg. Op baan nummer 1, Arina Sabalenka, wat McCartney Kessler geklop het in skoonstelle, so die nummer 1 gekeerde in die enkelstel afdeling wat deur is na ronde nummer 3, een wen vir Naomi Osaka, Flavio Cobolli en ook Daniel Medvedev. Medvedev wat in 4 stelle gewen het teen Daniel Merida van Spanje. Tommy Paul is deur, Karolina Makova, so vandag, daar was nie baie gekeerdes oor nie, ons het 'n klomp van hulle in die eerste 2 dae verloor. Katerina Siniakova is vandag uitgeskakel, Leonardine en Ignacio Busse, die 3 gekeerdes wat geval het. Ons kyk ook na cricket, nog steeds nie regstreekse cricket nie, maar India het die lood gewen en besluit om eerste te kolf in die eerste van 5 T20 internationale wedstryde Engeland en India. Ok, daar is die eerste bal nou gebal, so India dan niks vir niks na 1 bal. Dit is die eerste wedstryd van 5. Engeland het die reekstoetsseksie week verloor teen Nieu-Seeland 2-1, en India het pak slaag gekry, wel, die tweede wedstrijd was die pak slaag, hulle het net 1 loopie verloor, maar hulle het die reeks verloor teen Ierland, eerste keer ooit dat hulle teen Ierland een cricketwedstrijd verloor, en toe verloor hulle sommer die reeks. Ander cricketstory is rondom die Proteas, nie wat by Laura Wolfhard se span aan die gang is nie, maar meer spesifiek Engelandse kaptein Nat Sivebrand, wat fiks verklaar is vir die groot halfeindronde wedstrijd môre. Die wenner speelt in Australië, so is het Engeland op Suid-Afrika wat sal deurgaan na die finaal. Ons moet wag en kyk wat môre gebeur. En dan sluit ek af met rugby. Die Grand Como week, die tweede dag, Boland met 'n oorwinning teen die Oostelike Provinsie 21-12. Lewis met 'n wen teen WP 34-33, 1 punt. Dis
1: Oeh, Johanna, ons is bezig om jou te verloor, my vriend.
2: Weer spannend.
1: Ok, is jy terug?
2: So, dit is een bietjie van een terugslag, nie gedink wat die WP-span gaan verloor, daar by die Grand Como week nie. Hulle het Vrystaat geklop, 48-38, Sharks 27-12 wenners teen Pumas, ja.
1: Hoor jy my nou eers? ek denk, vat so 3 of 2 na die linkerkant toe, en dan voordat jy gaan, Johan, ek lees nou ietsie interessant, en ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar dit is van rak.co.uk, en volgens hulle is die span wat in die bokke gaan speel gelek, wat is die regte woord, het leaked.
3: Mm.
1: En volgens hulle gaan die een ding wat ons allemaal voor uitsien nie gebeur nie, Henrik Pollock gaan moontlik nie in die span wees nie. En dit sal nou vir jou upsetting wees. Ok, ons het vir Johan verloor.
3: En daarmee die einde van die sport. Skakel in morgen.
1: En ons het hom terug, Johan Verheerde, my vriend, is jy daar?
2: Ja, ek weet nie wat daar gebeur nie, maar ek vannacht die Grand Como uitslaan van dag 2. Ja, kan nie geloof, WP het verloor nie, WP het in die Lewis pas geval, 34-33. Blauwe Bulle met die wind in die Vrystaat, 48-38. Sharks wenners teen die Pumas, 27-12. Grens het SWD geklop, 25-17. En een wend vir Leipitz teen Limpopo, 43-12, Boland 21-12 teen OP, so was jou uitslag van dag nummer 2 by die Grand Como Rugby.
1: Johan, net voor het jy gaan, baie dankie, ek het nou net gesê, nee, besef jy is nie op die line nie, maar ek sien daar is, op rak.co.uk is daar berichte wat sê, Engelandse span vir die bokke is gelijk, en die een ding wat ons allemaal vooruitsien in die laaste jaar wat, gaan ook nie gebeur nie, Henrik Pollock moontlik nie in die span om teen die bokke te speel nie.
3: En hy is weer weg. Daar nie was vir hom so skokkend, dat het ons het hom verloor.
1: Dis te veel. Is te veel vir hom.
2: Nee, ek kwart nie. Nee, dit is nie. Ek luister by julle. Ek weet nie, hoekom jy my... Dit is nie lekker nie, maar julle. Kom ons kyk wat gebeur. So is die span nou gelek.
1: Ja, volgens hulle is dit uitgelek. Maar ons weet nog nie hoe dit gaan lyk nie. Is seker maar net clickbait. Ok, nee, hy is weg. Hy is in Pietermaritzburg.
3: Hy is besig met die kamerits.
1: Hulle gaan verloor, is die belangrikste. Johan, my vriend, baie dank vir jou tyd. Ons gaan weer morgen gesels. En veilig reis en lekker hardloop. Ok, lekker hard vir jou.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffers. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laat dans. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskoene. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Tijdsbegolf en 10 jaar vir jou Bok Radio, Bok TV. Lekker om saam met jou te kan wees. Ek sien daar is nog heel wat probleme op die paai. Ons gaan nou kyk na die verkeer en dit wil vir my like Engeland moes nou 'n strafskop gekry het. Die doelwagter van die Demokratiese Republiek Kongo wat Verkeyn uitgevat het in die boks, weg van die bal af. Maar het lyk vir my, as ek nou lippe kan lees, dit voel, lyk vir my die skeidsregter voel die bal so in elk geval dood gegaan het. So daar was een, kan nie dit glo nie.
1: Wat nou? Jy kan nie vir my so, you can't leave me hanging, Sian.
0: Nee, VAR gaan kyk, ek dink die skeidsregter is 100% verkeerd, en VAR gaan een lekker close look gooi so op wat gebeur het.
1: So dit is 'n moontlike doel vir Engeland?
0: Nee, wel moontlike penalty vir Engeland. Ek sal vir julle laat weet wat gebeur het, die spanning.
1: Oh, ek kan nie, my senuwees wees.
0: Okay, baie eerste.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou paaie hier in uitklok, daar's 'n stilstaande voertuig op die M5 noordwaarts, dit is by die Kuiberg wisselaar, die linkerbaan is daar versper, so ook 'n ongeluk op die R44 by Stellenrust Rylaan, daar is ook 'n baan wat gesluit is, so jy kan vertragings daar ook verwag. Verder, as daar nog iets is, 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwiltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Like, dit is waar ons vir jou gaan groet, net om vir jou in te lig. Dit was die vinnigste VAR check wat ek ooit in my lewe gesien het.
1: So vinnig ons het dit eers gesien.
0: Ja, en van die een angle af het dit meer gelyk soos 'n strafskop as die ander angle. Okay, so dit was toe nou nie.
1: Ongelukkig moet Engeland weer probeer.
0: En van achteraf het het heel anders gelyk. So, Engeland moet hulle sokkies optrek. Anderste gaan hulle paaikie ook tot einde te kom hierso.
1: Yes.
0: In die ronde van 32.
1: Wat 'n wêreldbeker so verder. Ons het hoeveel groot name al verloor?
0: Het speel so goed in die hande van Frankrijk en Argentinië en dalk Brasilië ook.
1: Denk, don't count them out.
0: Buite paar om hierheen te wen. Hulle is besig met die tweede minuut van beseringstyd in die eerste helfte. Nou net nog 'n geleentheid gehad die Engelse. So, ek gaan hierheen speel as motivering vir die Engelsmanne. Dan laat hierheen sing so voor en na game. Hoopelik kan hom sing vanavond vir die rechte redes. En tot morgen. Mooi loop.
1: Goodbye.
0: Lekker geskakel Brent Wayne, de weet en dan vanavond. Van meneer Skaap tot middernacht.
6: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
0: So het net hier op Bok Radio. Tot ziens.
6: Bye now.

dit is Jan Raaf. Jan, ek kan nie dans nie. Bok Radio, Bok TV, weer eens baie dankie aan die uitklok span. Monique en Zian, ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus. Later.

0: Bokradio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Vanaand die regeringsinstelling skuld City Power meer as 270 miljoen rand en regering nie bekommerd oor dreigemente.
0: Bokradio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. City Powers, waarnemende hoof Charles Tlouani, sê regeringsinstellings moet 'n voorbeeld stel en hul munisipale rekeninge betaal. Regeringsinstellings skuld die nutsdiens meer as 270 miljoen rand terwyl klante se skuld 13,3 miljard rand beloop. Die staat se gesondheidsdienste skuld die grootste deel van die uitstaande bedrag. Tlouani sê City Power bly verbind om onwettige rekening en rekeningverwante probleme op te los deur onderhandelings met die regeringsdepartemente. En die minister in die presidentsie, Kombutsu Shovani, sê die regering is nie bekommerd oor die dreigement van weeklikse betogings teen ongedokumenteerde immigrasie in die land nie. March and March is 'n stigter, Zuma, sê daar gaan vir die volgende 6 maande elke week betogings wees om die regering te dwing om aan hul eise te voldoen. En die staatsraad van Kaapstad het 'n versoek deur die direktoraat ekonomiese groei goedgekeur vir 'n openbare deelname proses oor die voorstel om 'n deel van die parkeerterrein by die burgersentrum te voorkoop en te herontwikkel. Die projek is verlede jaar deur die metro as 'n hoë impak eiendomstransaksie onderskryf. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 27 Julie. Die burgemeesterkomitee lid vir ekonomiese groei, James Vaas, sê die geraamde inkomste uit die verkoop van die perseel is 230 miljoen rand. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand, regeringsinstelling skuld City Power meer as 270 miljoen rand. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin volg om 8.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Beter alternatief. Nee, vir jou Bok Radio.

0: Rieke Snel. Ek wil net jag en vis vang. 6 minute oor 7, 'n lekker goeie aand. Weer eens net baie, baie dankie aan Zion en ook natuurlijk Reinhard en Monique. My naam is Brent Dwayne de Wet op die aanskof. Nou ja, toe, dit is 'n splinter nuwe maand, 'n splinter nuwe seisoen. Winter is nou hier, 1 Julie. Ja nee, dag 3 vir my ook by die hokkie daar in Stellenbosch. Elke oggend al 6 uur is ek daar op die hokkievelde. Ek sien vandag Tix het baie goed gedoen, Maties ook en Koffsies hulle. As jy nou nie weet wie Koffsies is nie, ek is seker jy weet, hulle is van Bloemfontein. Nou ja, toe, en dan is Jan net ook 'n bietjie daaroor gesels. Ek sien nou hier, Engeland is agter teen DR Congo in die FIFA Wêreldbeker sokker. Ek gaan nou so bly wees as hulle dan ook nou uitgeskakel kan word. En wat 'n groot nuus gaan dit nou nie wees nie. Ons almal weet dat in Engeland is sokker nommer 1 by hulle. So come on Congo, ek gaan nou heeltyd kyk en vir jou op hoogte hou. Die tweede helfte is op pad. Gepraat van sokker 15 minute oor 7, gesels ek lekker met Anay Havenga oor sportnuus. Wimbledon, natuurlik die opbou teen Engeland, saterdag rugby, en ek weet nie of dit rarig so is nie, maar ek het 'n voeltjie gehoor fluit om, wat fluit dat hopelik gaan Henry Pollock nie speel nie. Ah, nee man, en 'n bietjie later speel ons jou woensdag aan speelietjie, dit is klein saterdag, dit is natuurlik kom ons toer die wêreld. Gisteraand was dit gewees Vetkoekpaleis, en op 'n maandag ken jy Suid-Afrika speelietjie, baie lekker musiek wat kom net hier vir jou, Tina Turner, Steamy Windows is hier gelaai, die Piesangskille, Brendan Piper en nog vele, vele meer. Maar vereers, kom ons begin met lekker musiek, hier is Gian Groen, Niks verander die liefde nie. En natuurlik vanaand gaan ek nie net tot sien sê nie, maar dan gee ek oor aan Gerard wat saam met jou gaan kuier van 10 uur tot en met 12 uur.
1: Nieuwe losie staan weer stil as die laat aan jou was.
2: Met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

0: Check it out.
1: Tina Turner, Steamy Windows, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is Klein Saterdag en op hierdie Klein Saterdag is splinter nuwe maand. Die maand van Julie, ja nee, nou beweeg die tyd nou vinnig na Desember. Ek dink so 5 maande oor tot en met Kersfees. Ja nee, die tyd wag vir niemand nie. Op 'n lekker Woensdag gesels ons sport soos altyd met Anay Hawenga en sy is hier aanlyn. Anay, hoe gaan dit? Goeienaand.
2: Hallo Brein, dit gaan goed, dankie met jou.
1: Ja nee, weet jy wat? Kom ek sê vir jou nie. Dit gaan nou baie goed, want Engeland is agter.
2: Ja, dink is 'n lekker weerspieling van wat die naweek ook gaan gebeur met die rappie. So dit is baie ja. Altyd lekker om te sien dat Engeland agter is.
1: Daar sê, kom ons begin lekker aan my tennis, ons allemaal weet dat Wimbledon is aan die gang en dan beweeg ons oor na soccer, rugby en tenslotte cricket en ons speel natuurlijk een lekker speelkie met die luisteraars vanavond, maar kom ons begin by die tennis.
2: Ja, sê, Wimbledon is aan die gang, van die tweede rond is het vandag afgeskop, daar is nog een paar lekker wedstrijd wat op oomblik aan die gang is, maar ja, ek dink hier waar ek wil praat is, wat moet ek nog vanavond lekker tennis kyk, terwyl het so tussen weer die sokker. Ek sit gestraat het Serena Williams, maar teruggekeer na tennis gemaak op die 44-jarige ouderdom, sy word hier die jaar 45, die eerste keer in 4 jaar weer competerende wedstrijd gespeel, en die rechte term om te gebruik is sy competerende wedstrijd, maar ek dink ook, ek gaan het letterlijk vat, sy was ja. Competerend. Sy het Maya joined, wat vroeger jaar 28ste in die wereld was, nog 3 stelle toe geneem, een stel gewen, omdat sy 2 wedstrijdpunte af was. Ek dink nie Serena gaan hierdie enkelsin laat voortgaan verlang nie, eerlijk waar, dink ek, hierdie was dan net so lismakertjie van Wimbledon en ja, soos ook jy is open gaan speel, maar dit was vir my belaglik om te dink, dit is hoe goed sy is, hoe ja. Vannacht sy gedien het, hoe sy gespeel het, so dit was lekker om te kyk, maar ja, dit voel vir as een paar mense dat hulle laatste toernooi speel, gister is Stan Wawrinka, natuurlijk, hy het een hele paar Grand Slam gewen, een van die mense wat die top 3 teen 9 gedin het, hy het gister sy laatste het, het ook by Wimbledon gespeel, teen Matteo Berrettini, en ook dan 4 bitter baie nabij stelle verloor, so, het is lekker om te sien dat een paar bekende gesigte terugkeer maak, maar ons sê ook na hierdie Wimbledon vir een hele paar bekende gesigte, tot ziens.
1: Daar sy, en dan natuurlijk beweeg ons gevindig na die FIFA Wereldbeker, ons weet, ek dink gisteraan het Noorwee, die manne wat so roei, hulle is al reeds deur, en dan sikkel Engeland.
2: Ja, jy sê, dit is tot baie binnen gebeur, ek dink, meeste mense het gevolg, so gaan het vannig sê, maar as jy het gemis sê, Duitsland is uit, Nederland is uit, ongelukkig Zuid-Afrika ook, ek moet dit bijvoeg, en al die cellen awesome, maar ja, daar is hele paar lande wat wel deur is, Noorwee is deur, ja, en nog een paar lekker wedstrijd van ons, wat voorlees, Swede en Frankrijk, Engeland wat die om die speel, en achter is, Amerika, jy vriend thuis, hier is ook van ons, so, nog baie sokker wat moet gebeur, maar ja, hier is op binnende wereldbeker, alhoewel van een paar groot reese geval het, is wel daar nog, jy weet, Argentinië is so ver nog, en of hulle nog hulle rondheid van 32 wedstrijd speel in Portugal, en Spanje en Frankrijk, so, daar is ook baie goeie nasies in, maar ek dink, allemaal wat van sport hou, hou so bietjie van een ander dag, en ons sien hier en daar dit raak.
1: Ja, en dan vinnig gauw rugby, ek het een voeltjie gehoor fluit, Henry Pollock mag dalk nie speel nie.
2: Ja, nee, dat is interessante goed wat gebeur, ek is op die oomblik eindelijk in Johannesburg, regse saterdagse toets, ek sien so.
1: Ek is jaloers.
2: Vandag bietjie die spelers gaan kyk, hulle gaan oefen het, bietjie dopgehou, gekyk, dit was lekker om mense te sien, iemand soos Ethan Hoeker is weer terug in die Spaan, hy het die eerste keer alweer sy bevel te gaan oefen en ja. Allemaal te hom al toegejuig, en het was lekker om, ach, ou bekende gezicht te sien, het was ook lekker om nie iemand soos Franke Mostert in een moonboot te sien, was natuurlijk gaat nie lekker nie, maar ja, dit is vandag met Zachary Thornton en Moni Lib ook gepraat, hulle sien uit, Zachary sê, het is ons so lekker om met al die bekende mense te skram in sy eie span, so baie kleer, nog een jongspeler, Moni het gesê, yes, hy het ongelooflik ondervinding opgedoen in Japan, baie geleer, hy het onder Quite Cooper bietjie gespeel, hy is reg om te speel en ja, die Engelse aan te vat, so, hulle altijd bietjie gepaald vandag, en natuurlijk was die vrouwebok, het is jou half 2 voor die man, so lismakertjie, en dit is wel Amerika, dit gaan een moeilike wedstrijd wees, Amerika is jou wat beter as ons op die wereld ranlijf, so, dit gaan een goeie toets vir ons wees, en meeste van ons spelers is beskikbaar, ons gelukkig iemand is my Dean Roos nie, maar meeste van die spelers is beskikbaar en lekker, en ja, gaan bietjie morgen by hulle oefen en aankoop om te kyk of die dame is reg is vir Amerika.
1: Daar sy, en dan ten slotte, krieke, T20.
2: Ja, so gaan nie nou eintlik oor te veel oor gister se wedstryd praat nie, want dit kom bietjie later in. Maar ek gaan oor môre se wedstryd praat. Ons het Suid-Afrika speel vir Engeland. Ons speel die gasheer nasie. Ek weet nie wat is dit nog ons met die gasheer nasie sien, want ons het in die sokker vir Mexico gekry en vir Kanada en nou kry ons as die vroue kry vir Engeland in hierdie wêreldbeker en ja, so dit is 'n bietjie van 'n tendens op die oomblik voel ek. Maar ja, die kort en die lank is dis moet twee wedstrijden, dis is semifinaal, die tweede een, en Suid-Afrika het eintlik 'n poeler toernooi so ver gehad, ek dink ons het al hier en daar soos Russell sê, en ons moments of brilliance gehad, maar dit was net oomblikke gewees, ek dink soos hier en daar een Marizane Cup of een Tasman Britse 100 of so, daar is oomblikke, maar die span het toch nie lekker saamgekom nie, en ja, die Engelse gaan moeilik wees, hulle lyk baie goed, gaan een moeilike wedstrijd wees, maar ons wel bang vast achter die dames, en ek denk, ja, die laatste tijd ons man sit baie goed, maar hierdie dames keer op keer op keer perform met. Baie minder geleentheid as man sien, jy het nou al 3 finale gehaal, nou weer in het semifinaal, bedoel, letterlik in die klomp ander lande, waar het nie mag nie New Zealand 3 keer in die land druk nie. So ja, sterk kan die dames morgen staan by, ons is bang vast achter julle, die wedstrijd is morgen aand, 7:30, so dit is bietjie laat, maar het is eindelijk goed, want ons is allemaal lekker by die huis en leggend ondersteun.
1: Daar sy nie. En dan tenslotte natuurlijk, Anay, ons speel een lekker sportspeletjie met ons luisteraars vanavond.
2: Ja, Brent, so die vraag wat ek het, is my net oor die cricket waar ek het gepraat. Ons vrou is in die tweede semifinaal en gister het die eerste semifinaal plaasgevind. Dit was tussen twee spanne gewees. En hierdie wedstrijd is makkelijk vir die een van hierdie spanne gewen en hulle is reeds weer finaal toe. So ek wil weet, wie speel Suid-Afrika of Engeland die naweek in die finaal? Wie is die span wat reeds vir ons wacht?
1: Ons het al reeds een wenner gekry, Anay. Hier kom die persoon lekker. Deur vinnig en dit is Lisa Jonker, Australië. Daar sy Lisa, ons hier vir jou lekker wijnproe. Jy was nou vinnige vingers vanavond. Anay, af en ga baie, baie dankie. Geniet Johannesburg, geniet die naweek. Ek is een bykie jaloers, want ek wil baie graag ook daar gewees het, maar geniet het en veilig wees.
2: Dankie, Brent, veilig vir ons vir jou.
1: Daar sê Anay Havenga, sportjournalist, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gaan voor en toe nog lekker muziek, 7 sakke sout.

0: Net so kykie na jou vinnige verkeer, 24 minute oor 7, daar was 'n ongeluk gewees so 15 minute terug en een ingaande net voor Joostenberg vlakte. So wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk, daar is twee voertuie betrokke en daar is dienste op die toneel. Indien jy nog nuus vir my het, asseblief stuur dit gerus na 074-2000-989.
1: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. ottonantes.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.

Smoky Mountains, Connor Smith, net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Dwyne de Wet. Oh, en ek taal die tyd af, ek is seker, jy kyk ook hier die wedstrijd FIFA Wereldbeker Soccer DR Congo teen Engeland, hulle is achter, en die Engelse toeskouers is besig om hulle naals te kou. Ons kakel nou oor daai oefeninge niks oor sig, een bykie later is dit jou verjaarsdag, jy is meer as welkom, indien jy enige persoon wil geluk wens, huweliks herdenking, stuur jou boodskap gerus deur na 074-2009-89.

0: jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendoyn de Wet. Die Nasionale Gesamtelike Bedryfs- en Intelligensie struktuur sê die meerderheid van gister se landwye betogings was vreedsaam en 108 van die 120 optogte was sonder 'n voorval. Die Gautengse Departement van Gesondheid ontken beweringe op sosiale media van 'n agterstand in die Helen Joseph Hospitaal se lykshuis en sê dis gegrond op 'n ou en misleidende video. Die Duitse lugredery groep Lufthansa het hul grootste Suid-Afrikaanse wintervlug rooster ooit aangekondig vir die 2026 en 27 seisoen. En die Staatsraad van Kaapstad het 'n versoek deur die Direktoraat Ekonomiese Groei goedgekeur vir 'n openbare deelnameproses oor die voorstel om 'n deel van die parkeerterrein by die burgersentrum te verkoop en te herontwikkel. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Kaimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Kaimaat Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Taimaat Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg waar omgee saam met jou reis. Besoek taimaat.co.za.
0: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Hewels, fantasties, net hier op Bok Radio, Bok TV, doodgewone aand. Wel, dit is nie doodgewone aand nie, want dit is jou klein Saterdag op hier die 1 Juli 2026 en daar het Engeland nou 'n doel aangeteken, Harry Kane, en dit is nou tans gelyk op. Ja nee, maar daar is nog tyd hoor, so 13 minute. Een lekker goeie aand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Wayne David. Vanaand is 'n baie speciale aand, want Gerard neem by my oor vanavond van 10 tot en met 12 net hier op Bok Radio. Bok TV, splinternuwe program net vir jou. Tyd vir jou verjaarsdag boodskappe. Hier het een ingekom. Goeienaand, goeienaand Gerard. Hoe gaan dit nog een Gerard?
1: Naand sê my vriend Brent. Baie dankie vir 'n lekker show soos altyd. Ek wil net graag baie geluk sê aan my vriend Marius Mala. Op sy nuwe werkie wat hy gekry het by Cherry. Ons is trots op hom en ek hoop het sal goed gaan. Hy luister graag saam met my.
0: Daar sê, baie dankie Gerard en Marius, jy moet 'n baie lekker verjaar my vriend en net voorspoed en guns vir jou. En dan van die bekendes Marius wat nou verjaar, jy vier jou verjaarsdag vandag saam met die mooie Pamela Anderson en sy is 59 jaar oud vandag, baie bekend vir haar rol in Baywatch destijds. Ja nee, sy is nog steeds mooi. Ons gaan voor en toe nog lekker muziek, 'n bietjie later speel ons, kom ons toer die wêreld. Goeienaand.

0: Ek wil net baie graag vir Nico van Stellenbosch sê, my vriend, jy moet baie lekker verjaar, hy het al bietjie vroeër vir my stemboodskap gestuur, en ek het gesê, wel, ek gaan jou geluk wens, my vriend, hy wou nie, ek moet die stemboodskap speel nie, maar Nico, jy moet baie lekker verjaar, en van my kant af tot jou, net goed uit, net gins, mag al jou drome waar word, al jou hartsbegeertes, my vriend. En dan wil ek ook hier eenetjie speel. Goeienaand, Jacques. Hoe gaan dit daar in Amerika?
1: Vriend, lekker my vriend. Sit jy weer in die kantoor? Nee, wat klink van my, jy is besig. Ek wil net sê, dankie vir jou show, Bok Radio. Ja, dit hou mense maar aan die gang. Vooral vir my, hier so in Amerika. Ja, laat 'n bietjie huis toe verlang, maar ja. Sien baie uit einde van die jaar om weer terug te wees in Suid-Afrika. Maar dankie vir jou show. Luister graag na julle. Groete daar. Speensien uit Minnesota.
0: Daar sê jou Jackie, ja nee, as jy nou weer terug is December, moet ons definitief so lekker glasiekie klink. My vriend, en veilig wees daar in Amerika.
2: Teen die droe reen en teen die lawaai. En ek zweer, hier die keer, sal een man dat leer, wat de vrouw omvat.

0: Van Blom met ou Karoo, Bok Radio, Bok TV. Ja nee, dit is nog steeds 1-1 FIFA Wereldbeker teen die DR Congo en Engeland.
1: Jesus in warm hande, ou Karoo. Bok Radio, vinnige verkeer.
0: Net so kykie na jou paaie, daar was ongeluk gewees die heel eerste ene, so 20 minute terug op die N2 uitgaande by Mowbray Main. En hulle sê daar, jy kan maar vertragings verwag op die N2 uitgaande daar by Mowbray. En dan 10 minute terug, Jan van Riebeeck afrit op die brug daar by Parow, 'n trok wat in 'n voertuig ingery het, so wees ook maar net op die uitkyk vir daar die ongeluk. Ja nee, wees asseblief baie veilig op die paaie, dit is donker en ek weet daar is so 'n klein bietjie van 'n paar druppels reën wat ook begin val. 074-2009-89 indien jy nog nuus vir ons het.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know.
0: Wat ook begin val.

Changing, Kevin Jones. Op 'n changing noot vir noot, moenie vergeet nie. Ek sê nie meer laaste tot sins nie, van vanaand is daar 'n splinter nuwe omroeper wat van 10 tot 12 met jou gaan kuier. Dit is Gerard.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus vanaand. Regeringsinstellings skuld City Power meer as 270 miljoen rand en regering nie bekommerd oor dreigemente.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Doyne de Wet. City Power se waarnemende hoof, Tlawani, sê regering instellings moet 'n voorbeeld stel en hul munisipale rekeninge betaal. Regeringsinstellings skuld die diens meer as 270 miljoen rand terwyl klante se skuld 13,3 miljard rand beloop. Die staat se gesondheidsdienste skuld die grootste deel van die uitstaande bedrag. Tlawani sê City Power bly verbind om wettige rekening en rekeningverwante probleme op te los deur onderhandelings met regeringsdepartemente. En die minister in die presidentie, Kombutsu Shavani, sê die regering is nie bekommerd oor die dreigement van weeklikse betogings teen ongedokumenteerde immigrasie in die land nie. March and March se stichter Zuma sê daar gaan vir die volgende 6 maande elke week betogings wees om die regering te dwing om aan hul eise te voldoen. Shavani sê die polisie het betogings in Junie bestuur en sal voortgaan om dit te doen. En die Staatsraad van Kaapstad het 'n versoek deur die Direktoraat Ekonomiese Groei goedgekeur vir 'n openbare deelnameproses oor die voorstel om 'n deel van die parkeerterrein by die burgersentrum te verkoop en te herontwikkel. Die projek is verlede jaar deur die metro as 'n hoë impak eiendomstransaksie onderskryf. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 27 Julie. Die burgemeesterkomiteelid vir ekonomiese groei James Vaas sê die geraamde inkomste uit die verkoop van die perseel is 230 miljoen rand. Ten slotte net weer die hoofnuus vanavond. Regeringsinstellings skuld City Power meer as 270 miljoen rand. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.

The Beatles. Op hierdie klein saterdag kom ons twist and shout. Jy kuier saam met my Brent Wayne Wit. Vanaand hier by Heroes Restaurant en natuurlik tree Ray Dillon op. Lekker goeie naand as jy nog net ingeskakel het. Nou ja, toe Engeland is nou deur na die laaste 16 van die FIFA Wêreldbeker 2026 nadat hulle nou gewen het. Harry Kane het 2 doele aangeteken. Nou, het lyk vir my Noorwee is deur, Brasilia is deur, Mexico gaan nou teen Engeland speel. Die groot vraag nou is, wie gaan die wereldbeker wen? Ek en Zian, ek het een bykie vroeger gesels, dalk is dit weer Lionel Messi, hulle Argentinië, of dalk Frankrijk? Of dalk die manne wat wat so lekker samba daar in die Suid-Amerika, Brazilië, dalk kan hulle dit wen? Die groot vraag is, wie denk jy gaan dit wen? Tweede eer, ons speel lekker, kom ons toer die wereld, 15 minute oor 8, en bykie later kyk ons ook die stories op die sociale media, en vandag in geskiedenis speeliekie, baie lekker muziek, wat kom vir jou, Len Miller's gelaai hier, Vernon Barnard, I like it that way, maar vir eers, hier is Ruan Joss,

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.
2: 15 minute oor 8. Dit is nou tyd vir jou speletjie op hierdie klein Saterdag. Nou ja, gister was dit Vetkoekpaleis gewees, Boebo en Sheridan. Op 'n maandag is dit ken jy Suid-Afrika speletjie. Vanaand kom ons toer die wêreld. Die naam van die land of stad, vanaand die naam van die land. Is baie lekker makkelike een, maar die vinnige vingers en die persoon met die korrekte antwoord is natuurlik die wenner. Wat wen jy soos altyd? Ek stuur jou altyd weg vir 'n lekker wynproe, nie alleen nie, met twee. Hier kom hy, die naam van die land, ons WhatsApp lyn 074-2000-989. Watter land en sy ondersteuners gebruik 'n roei sankreet vir die sokker wêreldbeker? Maklik, 074-2000-989, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn.

0: van jou te vergeet.
1: Gee my 'n kans om jou te vergeet. 20 minute oor 8, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons speel jou woensdag aand speletjie. Kom ons toer die wêreld en die vraag was gewees, watter land en sy ondersteuners gebruik 'n roei sangkreet vir die sokker wêreldbeker? Baie dankie aan almal wat lekker saam gespeel het. En baie mense het dit reg gekry. Die persoon met die vinnige vingers was niemand anders as Lisa Besuidenhout. En die antwoord was gewees Noordwee. Wat is die man se naam? Dink sy van is Haaland, as ek nou reg is. Ek is nou nie 'n Noorweë ondersteuner nie, maar hulle gebruik die, hulle sê mos nou nie row nie, maar hulle sê roe. En dan sê hulle dit weer roe en iemand slaan daar op daai trom. Maar nie te min nie, Lisa, ons stuur vir jou daai lekker wynproe vir 'n twee mense. Hier is Karlien van Jaarsveld, te min te veel.
2: Ons het lank op slyp, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy. Nou sit ons

Matthew John Duncan, en hy word genoem Roep. Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet. En as jy nou nie weet nie, van vanavond af sê ek nie meer tot ziens heel laaste nie, Gerard, splinter nieuwe omroeper, hy neem oor van 10 uur en hy kuier lekker saam met jou tot en met 12 uur.

0: jou Bokradio nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand. Ek is Brent Wayne de Wet en vandag se nuus oorsig. Die nasionale gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê die betogings was vreedsaam en 108 van die 120 optogte was sonder voorval. Die Gautengse Departement van Gesondheid ontken beweringe op sosiale media oor Helen Joseph Hospitaal se lykshuis en sê dis gegrond op 'n ou en misleidende maar die woord verdwyn nou hier, misleidende video. En die Duitse lugredery groep Lufthansa het hul grootste Suid-Afrikaanse wintervlug rooster ooit aangekondig vir die 2026 en 27 seisoen. En die Staatsraad van Kaapstad het 'n versoek deur die Direktoraat Ekonomiese Groei goedgekeur vir 'n openbare deelnameproses oor die voorstel om 'n deel van die parkeerterrein by die burgersentrum te verkoop en te herontwikkel. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffer. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laat dans. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskoene. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Taimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Taimaat, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Taimaat, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek taimaat.co.za.
1: Weskaap en wêreldwyd op radio.co.za, net vir jou.
2: So 20 voor 9, dit is Ray Dillon wat so pas op die verhoog geklim het hier by Heroes Restaurant. Ja nee, ons kyk gou vanaand watter stories is baie populair tans op die sosiale media platforms. Story nummer 1, Engeland is deur na die laaste top 16 saam met Noorwee en ook Mexico nadat Harry Kane vanaand 2 doele aangeteken het. En dan Michael Jackson, die rolprent Michael, het pas geskiedenis gemaak deur die biografiese rolprent met die hoogste inkomste van alle tye. En dan Dricus du Plessis, hy kry hom natuurlik gereed vir 'n baie groot geveg teen Usman. En daai geveg vind plaas 18 Julie, ek is baie opgewonde. En dan Henry Pollock gaan dalk nie saterdag speel teen die Bokke nie. Oh man, ek hoop regtig hy kan speel. Ons het dan so uitgesien vir sy spel teen die Springbokke hierdie saterdag. Nou ja, toe ons gaan voort met nog lekker musiek. Die aanskof saam met my Brent Doyne de Wet. Jane Lani, my is op pad, Janie Bay. Die dansvloer, hier is Bob Molly.

0: Ja, ja, is my eerste en my laaste. 4 minute oor 9, finale uur, Bok Radio, Bok TV, die aand skof saam met my Brent. Klein Saterdag, 'n splinter nuwe maand, 1 Julie 2026 in Engels. What a time to be alive. Dit is net 'n seëning om te kan lewe en alles te kan aanskou. Die mooi berge, 'n lekker roomhuis, dalk 'n lekker koppie koffie of dalk 'n lekker glas wyn. Waardering vir lewe. Nou ja, toe, vandag in geskiedenis speletjie op pad saam met my Brent Wayne De Wet. Hier kom hy nou vandag in geskiedenis. Watter sangeres was nommer 1 op die Britse enkelsnitlys vandag gewees? Watter sangeres was nommer 1 op die Britse enkelsnitlys vandag gewees? 074-2009-89 15 minuut oor 9 is jou 2000s dubbelspel op pad. Gisteraan was dit jou 90s op 'n maandags 80s. En 9:30 jou woord van bemoediging, laat weet my gerus. En dan natuurlik, ek vanaand 10 voor 10, gewoonweg sê ek tot ziens, maar Gerard neem om oor by my van 10 uur tot en met so 12 uur gaan hy lekker met jou kuier. Ons kop nou af met 'n sou vir jou, dit is Jay.
1: Want

0: grootste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Van jou gemeenskap.
2: Hey. 15 minute oor 9. Hier is jou 2000's dubbelspel natuurlik. Een van die liedjies is Coldplay se Yellow en dan die tweede enetjie is Shake It Metro Station. Ja nee, die man is hier, hy staan aan my regterkant. Gerard Skaap, hy kuier saam met jou van 10 uur tot en met 12 uur met 'n baie lekker program.

Dit is Oorleef net hier op Bok Radio, Bok TV, die Wald Wasserval. Ons oor 'n paar minute groet ek jou, sê ek tot sens, maar van vanavond af los ek jou nie met leë hande nie. Jy het iemand baie besonders wat saam met jou gaan kuier vanaf 10:00 tot en met so 12:00. Hy neem lekker foto's en video's. Dit is 'n heel eerste program vanavond hier op Bok Radio, Bok TV, Gerard Skaap. Nou ja, toe, dit is Ray Dillon wat nog steeds hier op die verhoog is hier by Heroes Restaurant. Vanavond jou woord van bemoediging. Daar is nooit die regte tyd om 'n risiko te neem nie. Daar is net nou. Op hierdie maand van Julie wil ek jou inspireer met hierdie kragtige woorde. Daar is nooit die regte tyd om 'n risiko te neem nie. Daar is net nou. Miskien is daar iets wat jy wil doen. Die regte tyd is nou. Die enigste manier om uit te vind is as jy die risiko neem. En vanavond wil ek jou regtig uitdaag. Dalk moet jy net, soos hulle sê, take the risk. En jy gaan nooit uitvind as jy nie die risiko gaan neem nie. Bietjie vroeër het ons vandag in geskiedenis gespeel. Die korrekte antwoord was gewees Kylie Minogue wat nommer 1 gegaan het met haar liedjie, een van haar enkels in het liedjies. En Joni was die wenner daar gewees en sy het gevra, Brent, jy kan enige liedjie vir my speel. En ek weet vir 'n feit, sy hou van haar klipwerf liedjies, so ek het gedink, Joni, hier is warm wat vasdraap, sien dat ons 'n lekker kleinsader vanavond 4:00.

die Groot 5 met Adam, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, toe, ek groet jou, jy moet baie lekker slaap. Ek los jou aan baie goeie hande vanavond. Hy staan hier aan die linkerkant van my. Hy het al reeds 'n hele paar boodskappe ontvang. Goeienaand Philip, en dit is DJ Fallies. Hy sê, gooi Millie Skaap, 'n bokkamp, ons wagmater. En dan het hy ook 'n lekker boodskap gekry van Alex en Mariah, as ek nou dit reg uitspreek. En hulle sê, hi Skapie, we are waiting for you all the way in Munzuni, Mumbai. Break a leg. Nee, maar toe, jy moet lekker keier saam met Skapie. Hy keier saam met jou van 10 uur tot en met 12 uur.

open sounds van vrede. En het worstel met die engel en die nachtse zwartste eeuw. Vraag Jezus vir genade en dat hy vir jou

0: Radio. 17 minute na 10 op die 1 Julie. Lekker om saam te wees vanavond. Goeienavond, my naam is Gerard Skaap. Heerlik, my eerste show hier op Bok Radio. En ek het so baie boodskappe wat ingekom het. Net mense wat sê welkom. Nou ja, ek voel baie, baie welkom. En baie dankie vir jou ondersteuning. Baie dankie dat jy natuurlik Bok Radio kies as jou beter alternatief. Bok Radio, Bok TV, wereldwijd op bokradio.co.za en ook op 98.9 hier in die Weskaap. As jy op die pad is, ry asbief versigtig. Baie dankie ook aan Michelle Heinz. Sy sê, hi, welkom, sterkte met jou program. Nice om 'n stem te hoor, plaas van net musiek. Dankie by voorbaat, Michelle Heinz. Baie dankie, Michelle. En dan het ek 'n paar stemnotas ingekry. Kom ons kyk gou na 'n paar stemnotas wat ingekom het. Sit net vir altyd jou naam by. Ek moet nog almal leer ken. So sit net van jou naam by. As jy vir my 'n voice note stuur, dan kan ek jou naam ook sommer bylees.
1: Yes, dis nou goeie nuus vir die klomp ouens wat hier in Amerika is, want ons is gewoonlik hier in die aande of in die middag, want ons niks meer om na te luister nie. So baie dankie dat jy ons tot 12:00 toe hele tyd gaan besig hou, man. Ek waardeer dit.
0: Daar sê ons H2A manne daar in Amerika. Baie welkom, baie dankie dat julle ook altyd na ons luister. Is ons nou dag daar by julle. Maar baie dankie, dankie vir die luister en die ondersteuning en die boodskappe. Dit is altyd lekker om van julle manne ook te hoor, al die paar daar van die VSA af.
2: Yes, yes, yes, na Handbok Radio. Dankie vir die great show. Ek en my vrou die kom nou terug hier van Prime Circle hier by Bania. Dit was een awesome show.
0: Daar sy.
2: Ja, ons is op pad terug, ons baai toe. Julle met lekker aande, dankie vir lekker muziek.
0: Dankie, dankie, dankie, vir julle ook man, veilig rij hoor, veilig rij. En hier is nog een wat ingekom het.
3: Goeienaand, Skalpie. Ek is so Nancy. Blij, daar is iemand wat ek kan na luister van 10 uur af.
0: Daar sy, daar sy.
3: Is Arinda wat praat.
0: Dankie Arinda.
3: Ek is elke nacht leen lees ek boek, tot omtrent so 1 uur, 2 uur. En as hulle 10 uur klaar gemaakt het, dan is dit net muziek wat die mens luister, hier hoor nie iemand gezels nie. Van nou vanaan af het ons iemand wat ons kan gezels mee. Nee, ek is so blij en welkom hier so by Bok Radio. Ons allemaal waardeer jou.
0: Dankie Arinda.
3: Welkom hoor, ja. En een lieflike aandjie vir jou.
0: Selfde vir jou man, dankie Arinda. Hier is ons Leon, my ou maat.
4: Die skaap in bok kleren.
0: Nancy, Nancy.
4: Baie, baie welkom hoor. Het is goed om dat te sien, Bella. Ja, baie, baie geluk en ja, mag jy lang gelukkige jare saam met Wimpie en sy span, he. En sterkte vir jou daar, so hoor, rechtdag.
0: Dankie.
4: Het is awesome om jou te kry en jy begins met jou van my ginsling sange so Adam Tas.
0: Daar sy, daar sy.
4: Dankie om en baie, baie geluk en baie welkom by ons familie.
0: Dankie my vriend, lekker dan vir jou daar al die pad uit Gordons Bay natuurlijk, nee. Nou ja, so ek kry so, ja, ek het nie klag lees, Daleen McLean wat vir my boodskap gestuur het. Maar baie dankie julle, kom ons kyk lekker saam, kry ons op die WhatsApp nummer 074-2989. Ons kyk lekker, net hierna, dan gaan ons bykie kyk na jou weer vir morgen en so na die naweekse kant, dan kan jy beter beplan ook, jy weet. Vir al in die Kaap moet jou vinnig beplan, as jy ietsie wil doen die naweek, moet jy so paar dae voor die tyd kyk, maar ek moet ook wel by sê, die weer verander ook so vinnig hier so, dat die beplanning moet ou maar op uurliks doen, op die tyd keer so, net so vinnig uitkyk en kyk, soos vanmiddag hier so, het was lekker oop en skielik, toe draai die weer net skielik, so, hier moet ou ook maar vinnig kyk, jy weet, kom ek gij lekker saam, ek het op jou pad, muziek van Clap Nouveau, Lean On Me, en Nachtlichte, dit stop nou, dit is als op pad vir jou, net hier op die beter alternatief, Bok Radio. Ooh.

Book Radio Pensioe by Zero. Die tyd is nou 19 minute voor 11 en ek beloof ek gaan vir jou vertel wat se shows is opkomend hier by Heroes Live hier in Brackenfell. Hier by Bok Radio se ateljee. Ry Dylan was natuurlik vanaand gewees. Die show het nou net klaar gemaak. Die 3 Julie Adam Tas stories uit die Bosveld. Jy kan bespreek natuurlik by jy kan die kaartjies aanlyn koop. Gaan net na bokradio.co.za dan klik jy op Heroes en dan kan jy shows met daar deur die site boek. Bok Radio en natuurlik Adam Tas die 3 Julie. Die 4 Julie Jay is hier by Heroes Live. Jay natuurlik en die 10 Julie Dozy wat natuurlik gaan optree hierso by Bok Radio, ag by Heroes. En dan het ons, as ek een bykie kyk verder aan, die 15 Julie, Noah Milen en Brandon Miles, jy kan ook, boek asblief, gaan net aan bokradio.co.za, dan klik jy op Heroes, dan kan jy sommer jou kaartjies online koop daar so. Die kaartjies is 140 tot 180 rand, jy kan bespreek dier Heroes se website. Early B, die 17 Julie, ja, die Ben 10 man, hy is hier by Heroes Live die 17 Julie. En die 18 Julie is broers ook hierso by Heroes Live, hier by ons studio. So kom maak het draai en boek online en dan kom kyk jy al hierdie prachtige shows wat natuurlijk gaan plaasvind hier by Heroes Live, hier in Brackenfell. Dit is nou tyd vir meer muziek hier op die Beter Alternatief Bok Radio. Groenmamba, die akte priester op pad nog vir jou Wiki Leandros met Come With Me en Don't Let Me Go van Zoe. Dit is als op pad vir jou hier op Bok Radio, die Beter Alternatief. Sit in.

0: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: 30 minute voor 11. En is ons Vicky Leandros, net hier op die Beter Alternatief. Bok Radio.

0: www.capecoolpunt.co.za, deel van jou gemeenskap Bok Radio.
1: Dis ons skakel by die beter alternatief Bok Radio. My naam is Gennad Skaap, vir die eerste keer op eerste keer by Bok Radio, en ek het laasweek 'n bietjie tyd saam met Lulu deurgebring om my net 'n bietjie touwys te maak met die stelsel, en baie dankie ook aan haar dat sy so geduldig met my was. Ek kuier nou lekker saam met jou voortaan maandag tot Vrydag tot van 10 tot middernag hier by Bok Radio, en dis lekker om saam met jou te kan kuier. Dankie vir al die WhatsApps wat ek gekry het om welkom te sê en hallo te sê. Dit is net amazing om te sien hoeveel mense is nog ingeskakel en nog wakker hierdie tyd van die aand. Nou my vraag aan jou, en ek wil hê jy moet bietjie vir my op WhatsApp laat weet, wat hou jou wakker in die nag? Ek weet daar's baie luisteraars wat nie slaap nie en baie wakker is. Nou daar's verskeie redes hoekom jy dalk mag wakker wees. Miskien het jy net bietjie geslaap hierdie dag. Mense is nog ingeskakel en nog wakker hierdie tyd van die aand. Nou my vraag aan jou, en ek wil hê jy moet bietjie vir my op WhatsApp laat weet, wat hou jou wakker in die nag? Ek weet daar's baie luisteraars wat nie slaap nie en baie wakker is. Nou daar's verskeie redes hoekom jy dalk mag wakker wees. Miskien het jy net bietjie geslaap deur die dag. Ek is so, as ek deur die dag slaap, dan sukkel ek weer om in die aand te slaap.

opgewondenheid, wat maak, wat hou jou wakker in die nag? En as ek eers in daai mode gaan van rondrol die kant toe en die kant, en hoe harder jy probeer, hoe minder kom jy reg om te slaap. Tot jy eventueel net sê, nou moet ek gaan slaap. En ook gaan in daai staat in van relaxation. Dit is baie keer moeilik om daarby uit te kom. Maar laat weet my bietjie op WhatsApp, wat hou jou wakker? Ek wil weet, wat hou jou wakker in die nag? Is dit Bok Radio wat jou in die gang hou? Is dit eens goeie redes of slegte redes dat jy wakker is? Kuier jy bietjie baie deur die nag en dan kan jy nie slaap nie, of ek weet nie. Mens kry net mense wat nie kan slaap in die aand nie. Mense se brein is te besig, te aktief, hy hardloop. Val ons wat hulle eie besighede het, nie, hulle is net aan die gang, hulle skakel nooit af nie. En party moet medikasie gebruik om net bietjie weer af te skakel en te gaan slaap. So, laat weet my bietjie op WhatsApp 0742200989. Wat hou jou wakker in die nag? Maria sê vir my, sy is besig om 'n boek te skryf. Nou ja, dit is miskien die beste tyd om boek te skryf, is om in die aand, as dit nou rustig is en daar's niks wat aangaan nie en jy sit een kant en jy skryf. Dis 'n goeie rede, Maria, ek stem saam met jou. Maar wat hou jou wakker in die nag? Laat weet my 'n bietjie. Hierso's Zoe met Don't Let Me Go op Bok Radio, die beter alternatief.

0: Kaap.
1: Jensen Minnesota.
0: Welkom by die Bokspan.
1: Ja nee, hier slaap ons nog nie. Is nou eers net voor 4 die middag. Ons is nog aan die gang. Maar nee, hier werk ons. Daar is die tyd om nog wakker te lê in die aand.

0: alternatief.
1: Yeah.
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: Dis nou op die kop 11:00. Ja, jy is by Bok Radio. Ek het my eerste uur saam met jou deurgebring.
0: Ook op Bok TV.
2: Ja, eerste uur saam met jou deurgebring hier op Bok Radio en die boodskappe kom in, lekker man, ja. Die luisteraars, ons H2A manne is baard besig, hulle sê daar is nie tyd vir slaap nie, so hulle bly wakker as gevolg van werk. So, kom ons hoor wat sê hulle.
3: Skop, PNC in Minnesota, welkom by die Bokspan. Ja nee, hier slaap ons nog nie, is nou eers net voor 4 die middag, ons is nog aan die gang. Maar nee, hier werk ons, daar is nie tyd om nog wakker te lê
2: in die aand. Speensien, daar is hy.
3: As jy oor jou kussing sien, dan sluit jou brein af, dit is hoe dit werk. Maar welkom, bly is nog iemand wat kan praat, ons luister na jou. Goed gaan.
2: Daar is hy, dankie man, daar is hy, Speensien.
3: Skaap, jy moet nie laat hy knoppe te veel raak vir jou daar. Druk het maar net vannacht.
2: Eendag sal ek hulle bemeester.
3: Druk maar net weer aan het knop, nie waar en nie. Ons luister alles, nie waar en nie.
2: Een vir die dag gaan ek hulle bemeester. Een vir een. Hulle sê, hoe eet jy olifantjie, stikkie vir stikkie, I'm getting there. Ek is een baie bezige mens in die dag, my brein skakel nie af nie. Ek drink een slaapol wat ook nie werk nie. Ek is tot soggens 4:30 wakker, slaap glad nie in die dag nie en word nie vaak nie. Ek staan 8 uur op, dis een Arunda. Arunda wat vir my sê, sy slaap glad nie. ek is hier hy wat glad nie kan slaap nie, my radio is 24/7 aan en help my om aan die slaap te raak, maar ook nie altyd nie. As dit stil is, hoor ek allerhande geluide en ek gaan nie, gaan tel tot blare op wat ritsel in die nacht wat my wakker maak. Dit is nou Henrietta wat vir my sê, sy sal nog eendag een story vertel wat dalk wat jy dalk ken. My getroude van is Bok en dit is te doen met skaap en bok daar in Oekouse wêreld jare gelede. Ook ons sal daai storieetjie nog wil hoor, nee. Ek gaan nog daai storieetjie wil hoor. en dan is dit sy sê welkom by Bok Radio. Dis nou Liesel en Bert van Avondale. Sy sê welkom by Bok Radio. Nice om iemand van 10 uur af te sien en te hoor. Ons gaan nog lekker saam kuier. Liesel en Bert van Avondale. En sy sê wat hulle wakker hou in die nag is hulle Jack Russell en so bietjie stres. Nou moet nie stres nie, jy het Bok Radio saam met jou 24/7 en ons is jou beter alternatief, Liesel. Lekker luister, bly ingeskakel. Goeienaand, baie welkom hier by Bok Radio. Dit is 2 minute na 11. Liesel de Tooi, doodgewoon.

0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Bokradio.co.za, Bokradio, Bok TV, jou beter alternatief. Jy kan ons aanlyn kry of inskakel op 98.9 FM. Hier in die Weskaap as jy ooit kom kuier en jy ken die frekwensie nie, skakel net op 98.9, dan kan jy ons kry as jy eendag in die Weskaap kom kuier. Ons is hier vir jou. Net beter en awesome shows en musiek en entertainment en natuurlik die 15 November 'n groot geleentheid, 'n glansgeleentheid wat almal na uitsien, is natuurlik die die bokkies toekennings. Dit is hier 15 November by Grand West Casino. Is 3 uur die middag, jy kan natuurlijk jou kaartjies online bespreek. Ons gaan vir jou voortaan nog details deurgee. Gaan net na ons webblad toe, al die inligting is daar op die webblad. Die bokkie toekennings, groot glansgeleentheid. Hierdie jaar is die tema natuurlijk Afrikaans 101, want Afrikaans muziek is 101 jaar oud. En ons gaan dit in stijl vier saam met jou. Dit is jou bokkie toekennings. Ons gaan nog vir jou baie meer details deurgee en jy moet bespreek. En dit gaan 'n geleentheid van geleentheid, die geleentheid van geleenthede wees. En jy moet dit nie misloop nie. Die 15 November, maak so lank 'n dagboek, maak so lank 'n merkie in jou dagboek. Die bokkie toekennings, die 15 November, ons gaan daar wees, jy moet daar wees, dit is jou bokkie toekennings. Jy gaan hierdie show reel en ons gaan allemaal lekker opdolly en die manne gaan mooi aantrek en die baarde skeer en soos Laventelane ryk en soan, maar dit gaan 'n awesome show wees en 'n event wees en ja, die who's and who's who in muziek gaan ook al wees en natuurlijk Bok Radio gaan in stijl ook al wees, so moet dit nie misloop nie. Die 15de November by Grand West Casino, 3 uur die middag begin die bokkie toekennings. Dit is 'n geleentheid wat allemaal altyd nou uitsien en dit is die 15 November, dit is iets on, dit is a date, ek en jy, en allemaal gaan daar wees, Wimpie gaan daar wees, Lulu gaan daar wees, Marisa gaan daar wees, Triple H gaan daar wees, Zian gaan daar wees, Monique gaan daar wees, ek leer nog al die name, maar Jolandi gaan daar wees, Stem gaan daar wees, Martin gaan daar wees, ek moet nou nie name vergeet nie, dan gaan ek nou in die moeilikheid wees, maar Brent gaan daar wees, ons allemaal gaan daar wees. So as ek dalk iemand se naam uit vergeet het, ek is nog nie, ek leer nog allemaal, maar ek het al die name in die kop, so ek gaan hulle nog so deurgee. Just bear with me. Dis vanavond my eerste show en ek is so geseend om vanavond hier te kan sit saam met jou en saam met jou te kuier. Nou ja, wat hou jou wakker natuurlijk vanavond? Is dit ek wat jou wakker hou? Laat weet my bykie op 074-2000-989. Laat weet my bykie, wat hou jou wakker in die nacht? Is dit alke bierman wat muziek daar speel hy Bokradio te hard? Of is dit hond wat blaf? Of is dit maar net jou stress? Of kan jy nie afskakel nie? Of is jy besig met ander streke? Laat weet my bykie op natuurlijk 074-2000-989. Jy is ingeskakel by Bok Radio, die beter alternatief. Bok Radio, Bok TV, net vir jou, hier op Bok Radio. Is ons rooiwijn profeet en droom op Bok Radio. Goeienaand.

0: Die Rooiwyn Profeet en ons eie Leloo wat sing Droom. Prachtige liedjie daar, nê? Ons Joe Foster, bly nog so bykie op Bok Radio, die beter alternatief. Lekker om saam met te keier op woensdag aan die 1 juli. My eerste show saam met jou. Maandag tot Vrydag van 10 tot middernag. My naam is Gerard Skaap. Goeienaand, hallo.
1: Miskien sy te trots of te hardkoppig God het in my sand.

0: Radio. Ook op Bok TV, die beter alternatief.
1: Is nou 16 minute na 11 uur op Bok Radio. Ek keer saam met jou tot en met middernag vanavond. Jy kan ons kry op WhatsApp as jy bietjie wil chat. Net wil hulle sê 074-2099. Of slaap jy nou al? Ek wonder, lyk my ek is die enigste wat wakker is vanavond. Ek dink almal is nou al so gewoon dat hy musiek speel deur die nag. Maar jy sal gewoon raak aan, jy sal gewoon raak aan dat daar nog iemand is maandag tot vrydag van 10 tot 12. Ek hoop jy is wakker, ek hoop jy is nog aan die gang, ek hoop ek is nie die enigste skapie wat wakker is vanavond nie. Dalk is daar een ou Jack Russellkie wat jou wakker hou vanavond, daar is een van ons luisteraars wat sê, haar, dis nou Liesel, denk ek, wat vir my gesê het, Jack Russell hou hulle dwars hierdie nacht wakker, die mannetjie slaap nie, maar weet jy wat, ek het al gesien my worshond ook, hy slaap deur die dag, en hy slaap dood deur die dag, en vanavond, as pa nou wil gaan slaap, dan wil die mannetjie uithardloop, en dan is hy die kant toe, en daai kant toe, en dan wil hy gaan eet, en dan wil hy gaan water drink, so ek ken die story, hier is nog muziek op pad vir jou van My Curb Congregation met Burning Bridges. Ek gaan op pad vir jou Dagbreek in Vrede. En hierdie enetjie van Joshua na die reen, Laat die Wind My Neem op Bok Radio, die beter alternatief. Bok Radio, Bok TV.
2: Blind is my oort en blind. Dit wat ek hoort in myself, kon ek nergens vind. Lees in haar hart wat breed

0: Pensioua Panzeiro.
1: Bok Radio, pensioua.za. Dis lekker om saam met te kuier vanaand. En ons sal nog saam kuier, ek en jy, van nou tot en met 12 uur. So moenie weggaan nie, bly net waar jy is. Dit is die beter alternatief en altyd lekker om saam met te kuier hier op bokradio.co.za of 98.9, net waar jy is hier in die Weskaap, en ons luister op 98.9.

En het is nou 24 minuten na 11. En het was Burning Bridges geweest. Op pad nog via Corneille Pretorius en Timtron en hulle is op pad met Vleister. Arunda wat sê, sy is nog wakker, sy kan nie slaap nie, sy is nog aan die gang. En Philip sê, hy en Eileen is nog wakker, al die pad nie. Ja, hulle sê, kan nie slaap as Bok Radio anders nie.

0: jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: Nou hoor jy dit nou, Bok Radio, Bok TV, dit is nou 28 minute na 11 en ons is nog so 'n paar minute saam kuier, ek en jy. Luis Carlos da Cruz, alipa daar van Benoni, in Ekurhuleni, hy sê, hy luister vanavond, hy sê, good evening to all the beautiful souls listening, couldn't think of a better place to be with my Afrikaans brothers and sisters. Wat my wakker hou is om te dink aan Valentine's Dag. Hy weet precies wat my ouers hy gedoen het. Hy sê, as een mens verjaar op die 15 November, dan moet jy wakker hou en liefde uitdeel. Daar sê, dis wat ons gaan doen met die bokkies toekennings. Ons gaan die luisteraars kry en hulle gaan betrokke raak. Dit is hulle bokkies, nee, die bokkie toekenning. By, natuurlijk by Grand West, die 15 November. Daar sê, Louis, jy gaan my onthou, nee. Daar sê, die Portugees, bon nooit pa. Daar sê, hulle is ingeskakel vanavond, hy en Bradley. Hulle luister alipa daar uit Benoni uit. Lekker om julle saam ons te hê so, alipa uit Benoni uit hier in die Kaap. Luister ons ook na julle boodskapies, nee. Julle moet vir ons boodskappe deurstuur. Op voice notes, julle kan vir ons voice notes stuur. Onthou, morgen aand is ek ook hier so. Ek gaan saam met julle keier van nou af, maandag tot vrijdag, van 10 tot middernag, hier op Bok Radio, Bok TV. Die beter alternatief, dit is waar jy is nou, en dis waar jy moet bly, altyd, moet nie wegskuif nie, bly net by ons.

Vergewe my. Is dit nie woorde wat ons altyd mag gebruik nie? Vergewe my, ek's jammer. Dis ons Tim Tron en Vleister op Bok Radio.

0: grootste verskeidenheid. Bok Radio.
1: 18 minute voor 11 en dit is kom ons kyk gaan na die show. Ek het jou gesê jy meer vertel. So môreoggend 5 tot 7 is die BOK breakfast en hierso Wimpie en Marisa, hulle is op pad en dan afskop. Martin vat so 'n bietjie 'n breek, maar 'n stem en dit is Stefan en Jolandi, hulle kuier saam met jou môreoggend van 7 tot 10. Dan is het Lelou van 10 tot 12, Natisha van 12 tot 2 en dan is het die Triple H show van 2 tot 4 en dan is het Zian en Monique, hulle is in natuurlijk morgen met uitklok van 4 tot 7 en dan 7 tot 10 is het aanskof met Brent Wayne de Wet en dan kom die Iwe in, meneer Skaap, van 10 tot middernag morgen aand. Dan keir ek en jy weer saam, maar dit is die show vanmorgen, dit is absoluut propvol show hierso by Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief hier in die wêreld en ook in die Weskaap en oorals. Ons is die beter alternatief. Jy kan gerus by ons bly. Moenie weggaan nie. Ons het hope treffers wat ons altyd vir jou speel. Die beste musiek en vermaak en kompetisies en speletjies en daar's soveel dinge wat gebeur hierso. Ons jy gaan net na ons webblad toe. Daar's hope inligting op ons webblad bokradio.co.za gemaak het raai daarso en onthou 'n propvol line-up ook by Heroes Live. So daar is vermaak. Daar is nie verskoon. Iemand vir my sê, daar is nie vermaak nie, dan praat hy 'n klomp nonsens. Daar is hoop en vermaak hier by Bok Radio. Moet dit nie misloop nie. Tom Petty and the Heartbreakers, Running Down a Dream, en nog veel meer. Bly net waar hy is, dis 17 minute voor 11, 17 minute voor 12. Die tyd loop verskrikkelijk vinnig, en dit was my eerste show saam met jou, en baie dankie, dit was so lekker om mense te ontmoet en te gesels en die voice notes en die interaksie wat ek en jy saam het. Ek gaan sommer nou groet ook, maar jy moet 'n wonderlike aand hê. Die BOK breakfast môreoggend 5 tot 7. Hulle gaan inskop hierso 5 tot 7 môreoggend, dan swimpie hulle hierso. Dan gaan hulle weer saam met jou kuier. So bly net waar jy is. Dankie vir die lekker saam kuier van my kant af. Mooi bly. Adios, bye bye, cheers and ciao.

Ek het geval, ek het wat wou, ek het gewens, ek het gelach.

gemak. Ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevat.

0: Maar my pa sê dis belangrik om jouself te wees. Al is dit ongerieflik. Dit eintlik om anders te wees.
1: Ek hou daarvan.
0: Ek hou daarvan dat jy daarvan.